0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מין משפחה ש...

0: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו עגורים, אל תשנו על האף.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:00, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר, ובשעה 20:00 בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 18:00, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה, ובשעה 20:30 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 16:00, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב20:00 במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב21:00 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 16:00, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים.
5: חקלייב, כל בוקר ב7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב7 בבוקר. קבענו?
7: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
8: כאן חדשות ברשת ב'. חדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר.
10: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים, לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק משפט לצורך הנתה לקריאה שנייה ושלישית.
9: האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה לא מתכוונים לקדם את החוק לקריאה שנייה או שלישית בימים שנותרו למושב הכנסת. שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקל למאבק בפשיעה בחברה הערבית, כך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס. את התוכנית מובילים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, והממשלה צפויה לאשר אותה ביום הראשון הקרוב. השר בן גביר ברך על המהלך ואמר כי ראש השבת דוד זיני נרתם לעניין, בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר. איראן תקפה 2 מכליות נפט במצר הורמוז, כך מדווחת רשת אל-ג'זירה מפי מקורות אמריקניים. נגרם נזק, לא דווח הנפגעים. התקשורת באיראן אומרת, הספינה הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזות ונשנות שלא לשוט בנתיב שבחרה. תושב נורם ברנדס מציין כי איראן טוענת שעל פי מזכר ההבנות שנחתם, היא האחראית לניהול התנועה הימית במצר הורמוז. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי עד כה לא נחתם ההסכם שעיקריו עודנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. על פי מקורות המעורים בסוגיה, לפי שעה אין תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. במהלך פעילות של המשטרה בתל שבע שבנגב נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. מהמשטרה נמסר כי שוטרים זיהו אימות אלים שלווה בירי בין משפחות יריבות. לעבר השוטרים נפתחה אש וכמה כליים פגעו בניידות. הכוח הגיב בירי. מגן דוד אדום פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית.
11: במשחק כאן בסיאטל, לעיני הקהל הביתי שלה, קיבלה סתירה מהבלגים.
9: ברבע הגמר תתמודד בלגיה נגד ספרד, שניצחה לילה את פורטוגל.
12: הנגיחה של נבש, והנה השריקה, שריקת הסיום, ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד אחת, פורטוגל אפס, מיקל מרינו, בדקה ה-90, עם שער הניצחון, שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
9: הערב בשבע תשחק ארגנטינה נגד מצרים, וב-11 בלילה ישחקו שוויץ וקולומביה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
13: כאן תחזית. הערב הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
9: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, כל הגליל העליון, 105.3 FM, בוקר יום שלישי. קיץ בחוץ, נראה ככה קצת עננות, עננות נמוכה, לחות גבוהה, טמפרטורות בהחלט בהחלט נסבלות לבינתיים. אבל מה יהיה עם האל ניניו? סופר אל ניניו.

אז אנחנו כאן באולפן באמיר, ויחד איתי זוהר לידר, מתחילים עוד תוכנית של חקלייב, רצועת החקלאים של רדיו כל הגליל העליון. אז אנחנו מתחילים עוד תוכנית. אני תום גילת, מגדל בקר ממלכיה וגונן, זאת אומרת מגדל בקר ממלכיה בגונן ובמלכיה. אנחנו כבר התבלבנו לגמרי פה בגליל ובגולן, קיצר. אז היום עוד תוכנית על פרות, מירה, סוסים, סיפורים, מוזיקת קאנטרי, כל הדברים שאני אוהב ומעניינים אותי, ואני מקווה שתהנו, ויאללה בוא נצא לדרך. השיר הראשון, רק יגיד, איאן טייסון, אני כל כך אוהב אותו, זמר קאנטרי אגדי מקנדה, אחד הוותיקים, לצערי הרב נפטר לפני שנה ומשהו, והוא בשבילי סוג הקאנטרי הישן והטוב, קנדי, כל חייו גידל בקר, היה גם רוכב רודאו, וזה שיר דיימונד ג'ו, זה לא שיר שלו, זה שיר שהוא עושה לו קאבר, ויאללה בוא נצא לדרך.

לאהובי הקאנטרי האמיתיים, איין טייסון. כבר קיבלתי כמה פעמים הערות על זה לא בדיוק נשמע טוב, זה לא ככה, זה לא ככה. אז כל מי שמעוניין מוזמן לשמוע אותו. זה לפעמים לוקח קצת זמן, אבל ברגע שמתחברים אז זהו, זה לכל החיים. אז מה קורה אצלנו במראה עכשיו? תקופה הזאת היא של ככה תחילת הקיץ, קיץ בעצם מעלה הילוך, ואנחנו מתחילים לראות ככה את המראה הולך ומדלדל טיפה, זאת אומרת פחות עומס של עשב על השטח, העשב גם המראה עצמו טיפה, אם תשימו לב טיפה, משנה את הגוון שלו, אחרי הירוק מגיע הצהוב, צהוב בהיר כזה ממש בצבע זהב, וככל שאנחנו מתקדמים עם הקיץ, אז הלחות הזאת של הבוקר, הטל הזה שיש בבוקר, בעצם טיפה גורם לעשב, למראה,

0: פירוק, פירוק כימי, ומשנה את הצבע לטיפה יותר אפור, עד שבסתיו, ממש לפני החורף, אנחנו רואים שהשטח ממש נהיה, המראה נהיה בגוון כהה כזה. עוד דבר, אנחנו התחלנו לראות שוב את חיות הבר, אחרי החורף באביב, יש מראה כל כך גבוה וכל כך צפוף, שפתאום כל בעלי החיים נעלמים כאילו לא היו, כל החזירים, התנים, הגיריות, דורבנים, זאבים, כל מה שאנחנו רגילים לראות, פתאום כאילו אין אותו, אבל בעצם הם כולם ככה הולכים להמליט, במאורות, בכל אחד איפה שהוא ממליט, תקופה הזאת של ההמלטות, של הגורים בטבע, ולאחרונה אנחנו יותר ויותר, עם הדללות המראה, אנחנו מתחילים לראות ככה יותר אופרים של צבעים, מיליון גורי חזירים, תנים, קבוצות גדולות של תנים, וככה נראה טוב, והפרות מבסוטיות, מסתובבות להם, אנחנו ניגע טיפה בהמשך, מה עכשיו אנחנו עושים איתם. השיר הבא, Fly Eagle Fly, זה ככה אמרתי, אני אשים את השיר הזה בכל זאת 250 שנה להאימפריה, ארצות הברית של אמריקה, אולי נדבר על זה טיפה גם בהמשך.
1: 1, 2, 3, play.

פליי איגל פליי. כן, אז האיגל הזה רק שימשיך לעוף באמת. איתם לבן הראש, אם אני לא טועה, בולד איגל, עוף דורס באמת באמת מרשים, והוא עף, הוא עף כבר 250 שנה, אם חושבים על זה אפילו יותר, מאז שהתחילו להגר לשם לחלק הצפוני של יבשת אמריקה מכל העולם. אנשים שחיפשו הזדמנויות, ברחו מרעב, עוני, מחלות, הגיעו חסרי כל לארץ באמת עשירה בטבע, במשאבים, וכולם הגיעו, נוצרה סיטואציה באמת ייחודית של אנשים שהגיעו והגיעו למקום שהכל היה אפשרי והכל היה פתוח. ומי שהיה לו את האומץ ואת היוזמה ואת הנחישות, אז הוא הצליח. וכל הסיטואציה הזאת יצרה לנו בעצם היום את מה שנקרא ארצות הברית של אמריקה. אנחנו יכולים לאהוב את זה, אנחנו יכולים לא לאהוב את זה. אני טוען שהאנושות היום נמצאת במקום הרבה הרבה הרבה יותר טוב בזכות האירוע הזה שנקרא ארצות הברית. ואני מאוד מאוד מקווה שזה ימשיך, שהם ימשיכו לעוף ולפרוח, ושאנחנו נזכה גם להגיע לחופש, לחירות, ונדע ככה, כמו ששמה, להעריך את האדם העובד, את הצווארון הכחול, את החקלאי בשדה, שגם פה, כמו שם, אולי זה יהיה ככה קצת יותר גיבורים לאומיים, אבל מצבנו פה גם סך הכל לא רע בכלל, שלא יישמע כאילו אני מתלונן, אז הרבה הרבה מזל טוב.

טוב, אז ככה לגבי קצת מה עבר עלינו בשבועות האחרונים בעדר. אנחנו בעצם בסוף של איזושהי תקופה די עמוסה. בתקופה הזאת בעצם סיימנו לגמול הרבה מאוד מעגלים, לא את כולם, ולמכור אותם. סך הכל אנחנו די מרוצים לבינתיים מהתוצאות. ובנוסף, אנחנו ביצענו בדיקות הריון לכל הפרות שמסתובבות בכל מקום. אז איך זה בעצם קורה, הבדיקות הריון האלה? אז אנחנו כל שנה, בערך שבועיים, שלושה שבועות אחרי שאנחנו מפרידים את הפרים מהעדר, אנחנו, הפרים נמצאים תקופה די ארוכה של כמה חודשים, בעצם מהראשון לנובמבר עד העשירי 15 ליוני, תלוי, הפרים מסתובבים יחד עם הפרות, ומרביעים אותם, מרביעים את הפרות לפי דרישה טבעית, מחזור הדרישה של הפרה הוא כל 21 יום, כך שאנחנו רוצים שיהיה יחס נכון של פרים לפרות, בכל רגע נתון שיהיה כיסוי לעניין הזה, ובעצם בערך שבועיים אחרי שאנחנו מפרידים את הפרים מהעדר, אנחנו אוספים את הפרות, הן הרי מחולקות לכמה קבוצות, קובעים מראש עם הווטרינר, ומתחילים לבצע את הבדיקות הריון. בעצם כל פרה באופן פרטני נכנסת, והרופא בודק אותה בעזרת מכשיר אולטרסאונד, ואנחנו רואים את מצב ההיריון שלה, ומתי בערך היא אמורה להמליט, אם היא בכלל בהיריון. כמובן, כמובן שאנחנו רוצים שכמה שיותר פרות יהיו בהיריון, ואנחנו רוצים גם שכמה שיותר פרות יהיו בהיריון, זאת אומרת שמועד ההמלטה שלהם יהיה באזור הסתיו, סוף הקיץ, תחילת הסתיו. זה המועד המועדף עליי. לא כל הבוקרים בדעה הזאת, כל אחד לפי איך שהוא עובד והממשק שלו. וזה בעצם הבדיקות הריון, זה הסימן הראשון לאיך הולכת להיראות השנה הבאה. ותוצאות טובות מאוד בבדיקת הריון בהחלט יכולים להעיד על אפשרות לשנה טובה שתהיה. ותוצאות לא טובות בבדיקות הריון, איך אומרים, זה נקודת פתיחה לא טובה כל כך. זה לא שובר אותנו, אבל זה לא מקום טוב ונעים להתחיל ממנו. את עונת המלטות הבאה שמתקרבת, ממש פרות הראשונות צריכות להתחיל להמליט עוד בערך חודש. אז אנחנו ככה סיימנו לבדוק את העדר, לבינתיים זה נראה בסיכום שעשינו, זה נראה בסדר. רצינו יותר טוב, אבל בהתחשב, טוב, בוא נתחיל עם התירוצים. אז בהתחשב באמת בבצורת שהייתה העונה הקודמת, הייתה בצורת קשה, הפרות הגיעו לעונת הארבעות במצב גופני לא אופטימלי. ניסינו ככל שיכלנו לתמוך בהם לאורך הבצורת וספק להם אוכל בצורה כזאת שהם לא ירדו במצב הגופני, אבל כמובן שאין כמו המראה הטבעי. ובכל זאת העדר הגיע לעונת הארבעות במצב הגופני לא האופטימלי כמו כל שנה. ובנוסף ככה חטפנו, כל האזור פה סבל מאוד ממחלת הפה והטלפיים, שפגעה קשה מאוד בעדרי הבקר פה באזור. אז גם עלינו זה לא דילג, וזה בהחלט פה וטלפיים, אחד הבעיות עם המחלה הזאת בבקר במרעה, זה שזה גורם להפלות. אז כנראה שחלק לא קטן מהפרות שנבדקו ויצאו שליליות להיריון, עברו איזשהו אירוע של הפלה במהלך החודשים האחרונים. אבל עדיין, סך הכל בסדר. בסדר, ו... כבר היה לנו גרוע יותר והיה לנו טוב יותר, אנחנו איפשהו באמצע. אז אנחנו מסתכלים לעונה הבאה ומצפים ש וואלה יהיה טוב. ולבינתיים אני שם עכשיו, נשמע את
סיירה פרל, איזה שם. Ears, סיירה פרל, Ears, שיר מגניב, יש לו קליפ מדהים, מי שרוצה לשמוע ביוטיוב, מומלץ.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: לפעמים פשוט לא צריך מילים, רק מוזיקה. המילים לפעמים מפריעות, מבלבלות, מסיחות את הדעת מהמוזיקה הטובה. טוב, אז אתם על חק לייב, יום שלישי, אני תום גילת, מגדל בקר ממלכיה וגונן, ואני שמח ומתרגש לעלות עכשיו על הקו את יונתן הירשפלד, מנכ״ל אמבל, ארגון מגדלי הבקר לבשר בישראל. יונתן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תום, ובוקר זינים.
0: יפה, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני לוקח את הילדה בדיוק לקייטנה.
0: כן, חופש גדול, אה?
1: חופש גדול, הכי חשוב שיש, לא?
0: נכון, אני רואה איך הילדים מאושרים מזה. אפשר לחשוב כמה הם למדו כבר השנה, אבל בסדר, אנחנו מפרגנים להם.
1: הילדה שלי עולה בכיתה ג', תחשוב שיש ילדים שיש להם שנה כן, שנה לא. מקורונה באה הם היום טוב. מקורונה ומלחמות, בסדר, נתפלל ונקווה לימים טובים יותר.
0: כן, זאת המציאות שלנו. אז יונתן, אם אתה יכול ככה בכמה מילים, ספר לנו קצת על אמבל בעצם, מה זה אמבל ומה תפקידו?
1: אמבל זה ארגון חקלאי. תפקיד של אמבל הוא במנעד מאוד רחב. הוא מהקידום האינטרסים והרווחה של המגדל, וחלה את הקידום המקצועי, שזה אומר פיתוח, מחקר, זה אומר DNA, זה אומר להביא ידע מחוץ לארץ. המנעד מאוד רחב, תפקידים של מועצות וארגונים חקלאיים, בגדול אנחנו יכולים לחלק אותם לארבע, אם אנחנו מסתכלים על זה ממעוף הציפור. זה להכפיל את הכוח של החקלאי עצמו, זה שמירה על הענף לטווח הארוך, להפוך, לייצר איזושהי תודעה שתהפוך למדיניות ציבורית, ממשלתית, בעצם לשמירה ופיתוח הענף, או כל ענף אחר שזה לא יהיה. אפשר להשוות את זה כמו לארגון עובדים. אתה יודע שבסוף התפקיד שלהם זה גם לשמור על העובד, אבל גם לדאוג לפיתוח ולרווחה שלו. הפיתוח המקצועי ולרווחה שלו.
0: כן, זאת אומרת, אז אתה פעם אחת עובד אל מול החקלאים, אל מול הבוקרים עצמם. אנחנו מדברים עכשיו פה על תמיכה ברמה המקצועית, בקידום הענף בפרמטרים מקצועיים, כלכליים, ובפעם השנייה זה אל מול, בעצם אל מול המוסדות, נכון?
1: נכון מאוד, אבל אני אתן לך עוד דוגמה למשהו שאנחנו עושים. אתמול במקרה הייתה לי ישיבה עם מנכ"ל החקלאית, לא, אנחנו יושבים ובודקים איזה תקנות הולכים להיות לנו.
0: סליחה, מי שלא מכיר, החקלאית זה גוף של וטרינרים, נכון? התאגדות של וטרינרים שאנחנו הרבה מהבוקרים עובדים איתם. אוקיי, תמשיך.
1: בעצם לבדוק למחלות הולכות למפות את הסכנות ואת המחלות שהולכות להיות לנו בחורף הבא, כדי שנוכל להתכונן בהתאם. התפקידים של הארגונים והמועצות החקלאיות הם לפתור בעיות לפני שהן מגיעות אלינו, שזה לא יהיה מאוחר מדי. כלומר, זה הרבה דברים לפעמים שהחקלאי עצמו אפילו לא מכיר ולא מודע אליהם.
0: כן, פעילות,
1: אם זה עכשיו להתארגן על ניסיון כזה או אחר, על תרכיבים, על חיסונים, לפני שזה מגיע לארץ, או לפני שהמחלה מגיעה. כלומר, לבוא באמת לפתור בעיה לפני שהיא מגיעה, להתכונן אליה. אנחנו צופים שהולך להיות לצורך העניין מחסור במזון, אז לדאוג לעודד, לפעול מול משרד החקלאות, להגדיל את היבוא של המספור.
0: עכשיו, אני רוצה ככה לשאול אותך, בתור מישהו שבאמת מסתכל על הדברים ממבט, ממעוף הציפור, מלמעלה, היום אם אתה ככה מסתכל עלינו הבוקרים, ואני חייב להגיד שאתה לגמרי חלק מאיתנו, מה לדעתך האתגרים, האתגר אולי הכי גדול שלנו כמגדלים?
1: האדמה, ובוא נרחיב את זה קצת. אחד, אנחנו מתמודדים, להיות בוקר, ואתה יודע את זה יותר טוב מכל אחד אחר, זה לקום בבוקר ולא לדעת מה הסדר יום שלך הולך להיות. זה לקום בבוקר, להגיע לשטח ולא לדעת אם זה לידה שהסתבכה, אם זה שחתכו לך גדרות, שנהרס לך איזשהו תשתית אחרת, שהצבא נכנס לך לשטח, חושש לך פולש אחר לשטח, ולהתמודד מול רשויות, שהרבה פעמים זה ממש התמודדות קפקאית. לא רק שגורעים לנו שטחים מהשטח בלי להדגן אותנו קודם או באיזשהו סיבה אמיתית, אפילו לא להודיע לנו. כלומר, העבודה עצמה היא מאתגרת.
0: חוסר היציבות בעצם.
1: בוודאי.
0: Okay.
1: זה חוסר יציבות והקושי לייצר תוכנית ארוכת טווח, כי כל יום מגיע משהו חדש שאתה לא התכוננת אליו, שאתה לא יכול להיות מוכן אליו, או שלא ציפית אותו.
0: כן. יפה. אז ככה, אנחנו דיברנו טיפה באמת על הנושא הזה של גריעת שטחים והחוסר ודאות שהיחידה הזאת של העדר שאנחנו מטפחים באורך כל כך הרבה שנים, תמיד נמצאת תחת איזשהו איום. ובוא נדבר טיפה, רציתי לדבר איתך טיפה על הנושא הזה של התמיכה, על בעצם על המענק, שזה משהו ש... אמבל, ארגון מגדלי בקר, מאוד מאוד פועל כדי לשמר, ואז אם תוכל לתת ככה כמה מילים בעצם על המענק שטחים פתוחים.
1: מענק שטחים פתוחים נחתם לראשונה ב-2014 על ידי חיים דיין, אורך ב-2016 על ידי עמרי שרון, ואני חידשתי את ההסכם ב-2022. ארגון מגדלי הבקר והבוקרים, יותר דיוק, הבוקרים בארגון מגדלי הבקר בכלל, הבוקרים במדינת ישראל, שומרים על קצת יותר ממיליון וחצי דונם של שטחים פתוחים. 1.8 מיליון דונם, אם אנחנו מסתכלים גם על החוזים העונתיים. מה זה אומר? אנחנו מונים פלישות, אנחנו מונים שריפות, אנחנו מונים השלכה של פסולת בלתי חוקית, אנחנו שומרים על ערכי הקרקע ועוד הרבה דברים נוספים. אם אנחנו מחמתים את העבודה הזאת שאנחנו עושים, את ההטבה במרכאות שהמדינה מקבלת מאיתנו, אנחנו מדברים על סדר גודל של 324 מיליון שקל בשנה שהבוקרים חוסכים למדינת ישראל. מדינת ישראל בעבר תמכה במגדלי הבקר על ידי תמיכה עקיפה של מכס. היה יבוא מוגבל של בשר מצונן, בשר קפוא, בשר חי, כוונה לבקר. היה מכס, מכסות במכס, אי אפשר היה להביא כמה שרוצים, ובלי לשלם על זה מס. המדינה רצתה להוריד את המכס, להוריד את המכסות, ובשביל לשמור על המגדלים, אמרה בואו נבנה איזשהו מנגנון שאנחנו נותנים לכם פיצוי כזה או אחר, שהוא בא לידי ביטוי בעצם במענק שמירה על השטחים הפתוחים. זה המענק. עכשיו יש את הנוסחה שבאה ומדברת כמה אמהות אתה צריך, על איזה תשטח אתה צריך בשביל איזה סכום לקבל, שזה פחות מעניין. מה שמעניין זה עצם העובדה שהמדינה מכירה בחשיבות שלנו כשומרי השטח. כי אם אנחנו באמת באמת רוצים להיות גרועים ולדבר דוגרי, גם אם אני אוציא את החזה החוצה ונגיד שאני פעמיים גבר, אנחנו על ה-9% משוק הבשר, גם כן מגרדים אותו מלמטה, משוק הבשר במדינת ישראל. כלומר, בניגוד למי שמגדל ביצים, מפפונים, עגבניות, הערך של המדינה, שהמדינה מסתכלת עלינו, על התפוקה שלנו, זה השמירה על השטחים הפתוחים.
0: כן, אני חייב לשתף ככה איזה סיפור, איזה חוויה שעברנו ביחד לא מזמן, בהקשר הזה של המענק שטחים פתוחים, שבעצם אתה לקראת ככה, הרי ההסכם הוא לא הסכם לנצח, וכל כמה שנים הוא נפתח, וצריך לדון בו, נכון?
1: ההסכם צריך לדון בו, הוא נפתח עוד פעם ב-2029.
0: יפה, אז בעצם אתה יזמת לאחרונה איזשהו מפגש עם רפרנטים ממשרד האוצר, איתנו הבוקרים בשטח, והבאת אותם בעצם ככה, שנקרא boots on the ground, לראות במה מדובר. הרי בסוף הרבה פעמים דנים על הדברים האלה אי שם בירושלים, בחדרים ממוזגים עם אור פלורסנט, ושוכחים רגע באמת מה המהות ומה הסיבות בכלל לכל העניין הזה. ואני רוצה להגיד שזה היה מפגש פשוט... גם לי זה היה מרתק, ואני חושב שגם להם, נכון?
1: בוודאי. הרי בסוף הם מדברים בשפה אחרת מאיתנו. הם מדברים בשפה של אקסל, הם רוצים לראות שורות, רווח, הפסד, הם רואים אותך כמספר. לא במובן הרע, זה מה שהם אמורים לעשות. ואני רוצה ללכת איתך לביקור הקודם. באופן כללי אני מאוד מאוד מאמין בקשר האישי, ושאין טוב ממראה עיניים. בסבב הראשון, שהבנתי שאנחנו מדברים בשני שפות שונות, הזמנתי אותם לסיור אצלנו, והם הגיעו לסיור, אתה יודע, זה היה מצחיק, הם ביקשו להגיע למקום שיש רכבת, הם באו עם מכתף קצר ועם קורקינט חשמלי. הם באו, התאספנו כמה מגדלים, וכשבאנו להיכנס לטנדר של אחד המגדלים, הטנדר לא נפתח, הוא לא עבד. לא נורא, היה רכב אחר, נסענו ברכב אחר, הכנסנו לשטח, פגשנו את אחד המגדלים, הוא היה שם עם הרנג'ר. הרנג'ר, כמו שאתה יודע, הרנג'ר הוא שבור, הוא מלא בחוטי טייל ובכלי עבודה ובהכל. הם מאוד התלהבו, ראו רנג'ר, הבינו שזה לא משהו שיותר מדי כיף בשבילנו, שזה במיוחד לעבודה. הרנג'ר גם כן בקושי נסע וקרטע ועשה הרבה רעש.
0: נשברה להם כל התדמית.
1: אני גם סיפור ארוך ויקצר אותו. כן. לא, זה הקטע מצחיק. אנחנו עמדנו ליד איזושהי שוקת, ובאמת, מלמעלה, במקרה, משהו קרה בשוקת שהתחילה לנזול מים. התחילה ממש לצאת כמות גדולה, שיצאה כמות גדולה של מים, וכל המגדלים שהם מסביב נתנו יד ועזרו לתקן את זה. בסוף הסיור, הרפרנט של החקלאות, מי שהוביל בעצם את הקבוצה הזה, אמר, תקשיב, בוא, תבין כמה שזה היה חשוב. אני הולך לקצב או לסופר, אני יוצא עם שקית וחצי של בשר, אני משלם עליה 400 שקל. במספרים שיש לי במחשב, אני רואה שיש לכם אלפי, אם לא עשרות אלפי דונמים, אתם נוסעים בטנדרים, יש לכם רנג'רים, טרקטורונים, עוברים על שעושים, הייתי בטוח שאתם מיליונרים. אני לא הבנתי, אני מגיע לפה, הטנדר לא עובד, לא נפתח, הרנג'ר שלכם שבור, אתם לא יכולים לעמוד דקה בשקט בלי שמשהו נשבר או שמשהו קורה. אני מבין כמה אנחנו צריכים לעזור לכם לשמור על השטח. לא הבנתי את זה מקודם. לי היה בראש שאתם עשירים בגלל הבשר. הם בכלל לא הבינו שהבשר זה חלק אחר בשרשרת. אנחנו מייצרים את החומר גלם לבשר, לא את הבשר.
0: כן. יפה, סיפור, כן, בהחלט מעניין, אני גם הרגשתי ככה, חבר'ה שהגיעו, שזה היה בשבילם, כאילו, עולם חדש שנפתח, ואני אגיד לך, אנחנו עשירים, הבוקרים בהחלט, בהחלט עשירים, לא בכסף, עשירים בדברים אחרים, בחוויות, בחברים טובים, בימים קסומים בחוץ.
1: רגע, אבל אנחנו חייבים להגיד עוד משהו, שאתה יודע, השנה הזאת אנחנו באמת צריכים להגיד עליה תודה. אמנם השנה עוד לא נגמרה, ורק עכשיו הכל התייבש, אבל פו, פו, פו, עד עכשיו, ברוך השם, אין לנו שריפות.
0: סליחה, סליחה.
1: לא ברמות שהיו לנו.
0: כן, בסדר. אני ספציפית במקרה אחרי שבוע של שריפות, אבל פעם אחרת נדבר על זה, אבל כן, אתה צודק, בהחלט.
1: טוב שאתה מיידע, טוב שאתה מעדכן. אז מזל שאנחנו מדברים וזאת ברדיו. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הקודמות, ואני מזכיר לך שהייתה לנו שנה שנשרפו לנו 170 מיליון.
0: נכון, נכון, אין מה להשוות.
1: היה לנו השנה מרעה, היה גשם, יש לנו מחירי גמילות מאוד מכובדים. אנחנו גם צריכים לדעת להגיד תודה על הטוב.
0: מסכים, מסכים לגמרי.
1: זה מה שקנה אותי בגדול בארגון. אתה יודע, הפגישה הראשונה שלי עם קבוצה של בוקרים הייתה אצל חיים דיין. ואחד הבוקרים נתן לי הרצאה של 15-17 דקות, כמה המקצוע הזה קשה. וכמה שהוא קם בבוקר ואין לו מושג עם מה הוא הולך להתמודד, אבל הוא לא היה מחליף את זה בעד שום עבודה ובעד שום הון שבעולם. כי הוא קם בבוקר עם חיוך, והוא אוהב את מה שהוא עושה, והוא קם למשהו שהוא עושה, והוא הולך לישון עם משהו שהוא אוהב לעשות.
0: כן.
1: וזה האנשים שאנחנו עובדים איתם. באמת, מלך הארץ.
0: יפה. אז יונתן, במילה אחת ככה, אם תוכל בבקשה לגעת באירוע... מאוד מאוד משמח שקורה עוד יומיים, נכון? עוד יומיים? כן?
1: יש לנו עוד יומיים מכרז פרים בנווה יער. אנחנו מביאים בעצם מכרז פרים, זה אומר שמגיעים פרי ארבע, שעברו תחנת מבחן. זה אומר שהם עובדים במדדים שאפשר למכור אותם בכל אירוע בינלאומי, כי הם עובדים בסטנדרטים בינלאומיים לפרי ארבע. פרים מגנטיקה של סימנטל. לצורך העניין היה אמור להיות גם לימוזין ושרולה, אבל הם ירדו, הם לא עמדו בתבחינים, הם לא עשינו בהצלחת התחנה. יש לנו 30 פרים שאנחנו מוכרים בנווה יער, מהדרים של רמת מגשימים, יונתן וקיבוץ די גלעד. הפרים הכי טובים שיש בארץ, שכל אחד בא ומתחרה לקנות את הפרים האלה, כי כל אחד רוצה להשבח את העדר שלו עם DNA מובחר. זה כמו טקסס. היית, ראית, זה מחירה פומבית של פרים, מגיעים קייבויים מכל הארץ, עם הכובעים, עם כל הפנן, מרימים ידיים ומתחרים.
0: טוב, אני מתכנן לקנות המכרז הזה, ואני מאוד מאוד חושש. יש לי הרגשה שחבר'ה הולכים להילחם חזק על כל פער. אז אני מקווה שאני אצליח גם לשים את היד לפחות על פער אחד או שניים. ויונתן, היה תענוג לדבר איתך, ואני ככה אנצל את ההזדמנות גם להגיד לך תודה על העבודה שאתה עושה עבורנו, הבוקרים. החלט מורגש ומאוד מעריכים את זה. שככה נתראה עוד יומיים במכרז, עושה גם לחיים.
1: תודה לך, ויום טוב לך ולכל המאזינים. ושיהיה לנו רק ברכות
0: ובשורות
1: טובות.
0: אמן. יום טוב, יונתן הירשפלד, מנכ"ל ארגון מגדלי הבקר לבשר.
1: תודה, תום, יום טוב.

0: swings and shuffle. There's sage on soles of our shoes.
1: כן, call the wall, sagebrush. אז ככה, אנחנו דיברנו מקודם עם יונתן, ואנחנו ממש ממש קרובים לסיום התוכנית. ואני רוצה ככה במילה לגעת בעניין השריפות, כי בדיוק השבוע אנחנו, חוץ מהבדיקות הרעיון, עברנו גם שבוע די עמוס בשריפות, וזה היה לא פשוט. בעיקר עקב אימונים של הצבא, נושא מאוד מאוד רחב שאפשר לדבר עליו תוכנית שלמה, אבל בגדול הצבא צריך להתאמן, הבוקרים צריכים לגדל בקר, ורשות הטבע והגנים צריכה לשמור על הטבע, ויש פה איזה משולש כזה מאוד מאוד מעניין שקורה, וקורה אני חייב להגיד בצורה יפה, טובה, נעימה בדרך כלל. אנחנו מצליחים להתגבר על הרבה אתגרים, אז זה כבר בתוכנית הבאה, אנחנו ככה ניגע בזה. וזהו, אנחנו כבר בסוף התוכנית. ומפה לשם, אני די חייב לעוף מפה. העבודה מחכה, עבודה לא נגמרת. היה לי ממש כיף ונעים ורגוע. ואני רוצה גם להגיד תודה לזוהר לידר, שכאן מעבר לזכוכית. אני תום גילת, מגדל בקר ממלכיה וגונן, שיהיה לכולנו שבוע שקט ורגוע. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: אחי, אתה בא לפאב?
6: לאן את יוצאת?
7: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר, ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה, ובשעה 8 וחצי בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יין.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
9: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחד ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
11: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת קובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני דבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזו.
10: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטיים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
12: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
10: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה איתי נחטף ונרצח בשבי, אמרה כי נחקרים אינם יכולים למנות את חוקריהם.
13: אני רוצה להזכיר שסעדה יושב בליכוד, מפלגה שהיא חלק מפלגת השלטון, ממשלת טבח השבעה באוקטובר. הטבח הכי נורא שהיה פה, טבח בו שני הוריי נרצחו, טבח בו איתי נחטף. הם חושבים שלגיטימי שהם יהיו אלה שממנים את החוקרים של עצמם. באיזה מדינה מתוקנת, מי שנחקר ממנה את החוקר שלו. לא סתם האופוזיציה החרימה את זה.
10: ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על הצעת החוק לבטל מעצרים של עריקים לומדי תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה מתכוונים לאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. אירוע חריג במחסום קלנדיה בצפון ירושלים. שני מאבטחים אזרחיים נפצעו קל מירי של לוחמי מג"ב. במשטרה אומרים כי רכב אזרחי הגיע מכיוון יהודה ושומרון וניסה לעבור בשער המיועד לכוחות ביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את יושביו, ובתגובה יצאו מהרכב כמה חשודים, תקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקה וניסו לחטוף את נשקם. לוחמי מג"ב ירו באוויר, ומשלא חדלה התקיפה ואחד מהם נחנק, נפתח ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהתוקפים. בהמשך התברר כי מדובר במאבטחים אזרחיים של המעבר. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
14: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
15: רוצים שנהיה
14: בסיורים לאגד. תודיעו שאתם לא עולים על סיורים לאגד.
16: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
10: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
17: התחלתי

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: ממש לא האמנתי שאני אגיד את המילים האלה בבוקר אחד מהבקרים כאן ברדיו כל הגליל העליון. ממש לא האמנתי. טירוף. טירוף מערכות, אין לי שום מילה אחרת. כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן בוקרו של יום שלישי בשבוע. קו ב' בתמוז תשפ"ו, 7/7/2026. לא שיש לי יכולת ורצון ללמד מישהו מהפוליטיקאים, לא בשמאל ולא בימין, מה לעשות. הם עושים בעצמם את מה שהם רוצים וכנראה שעושים הכי טוב. אלא שהכי טוב שלהם הוא בשביל עצמם ולא בשבילנו. כל אחד בשביל עצמו כדי להיבחר, ובמלחמה הזאת בתוך הליכוד או בתוך הדמוקרטים. לא, אל תשווה, אתם אומרים לי, אל תשווה בין אלה לבין אלה, ואני שואל את עצמי, למה? למה לא להשוות אלה וגם אלה? כי כשאתה רוצה להיבחר, אתה חושב שאתה יודע יותר טוב מכולם מה הקהל שלך רוצה, ומצליח בכוחות גדולים להביא, אפילו אם הדברים שאתה מביא הם לפעמים טמטום מוחלט. פגיעה במדינת ישראל. כן, במדינה שלנו. כן, גם בבוקר הזה. אנחנו נעבור על חלק מהדברים. אלה שחושבים שהדמוקרטים, ואני מניח שהם רובם של המאזינים כאן, כנראה לא מקשיבים לדברים של אלה שמתמודדים עכשיו בדמוקרטים על הזכות להיבחר. גם אצלם. גם אצלם זה הולך למקומות לא טובים. אז בואו ניישר קו ונחשוב קודם כל מה טוב לארץ שלנו. ולא מה טוב לי או מה טוב לך. והשאלה הגדולה היא אם אנחנו המצביעים נעניש אותם, כנראה שברוב המקרים פשוט לא. כן, את המוזיקה בבוקר, לא אמרתי תאריך. אז הנה הבוקר הזה, קו ב' בתמוז, תשפ"ו, 7/7/2026, את המוזיקה הבוקר בוחרת עבורנו זוהר לידר, זוהר גם כאן באולפן, אני אביו שפירא, בואו נתחיל.

עיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. חמאס מציג טרור על מס טרור על כל מסעית. מספר מסעיות הסיוע נכנסות לרצועה גדול פי שלוש מהנדרש, וארגון המחבלים אף גובה עליהן אגרות. וזו לא דרכו היחידה להתעצם צבאית מחדש. בינתיים אנשי חמאס התפטרו מהממשלה, אך ימשיכו לקבל שכר. הקופה רושמת, כך מתחזק חמאס, בין 15-30% מס על כל מסעית שנכנסת לעזה, כפייה של מכירת טובין לסוחרים נאמנים, הברחת מוצרים כמו סיגריות ומכירתן במחירים מופקעים. עוד כותרות כאן בישראל היום, חרפה, חוק ועדות החקירה הפוליטית עבר בקריאה ראשונה, ביני אשכנזי על כך. היעד לירת הספקה של מטוסים מתקדמים לטורקיה. ראש הממשלה במסר לטראמפ ונגד ארדואן קורא להשמיד את ישראל, אין להעביר לו F-35. וגם לא עוצר באדום, הנשיא טראמפ עורר שערוריה כשבהתערבותו בוטלה השעיית שחקן נבחרת ארצות הברית עקב כרטיס אדום.

זה מה שנראה על המקומות בגמר. רק שבינתיים אני יכול להגיד לכם שעם השחקן הנפלא הזה ובלי השחקן הנפלא הזה, ארצות הברית עפה לכל הרוחות ומגיע לה 4-1 לבלגיה. נדבר על זה בסוף השעה, נדבר על זה. עיתון הארץ. כן, עיתון הארץ עכשיו. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה פוליטית לשביעי לעשירי. חברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה. הצעה להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים קודמה לקראת אישור סופי. הפרדה מגדרית באקדמיה היא לא עניין פנים חרדי, זו מלחמה בערכים הליברליים של ישראל הדמוקרטית, כותבת אורית קמיר. נתניהו שומר את האופציות לחזור להילחם בעזה ואולי יבחר בה כדי לשרוד בבחירות. טורקיה רואה עצמה כנציגת האזור בנאטו, כמי שתקבע את גישת הברית כלפי ישראל. פסגת נאטו בטורקיה תקבע לאן מועדות פני הברית שיסודותיה נחלשים מיום ליום. ראש שבק מבקש לבחון את עמדת השירות שהובילה לפסילת ההתמודדות של מפלגה כהניסטית. חן מענית על כך. חמאס לא ממהר לוותר על השלטון וגם ישראל וארצות הברית מעכבות את החלפתו. בית משפט בצרפת יקבע היום את גורל מרין לפן, אולי גם יכריע את הבחירות שם. הברית המושחתת של טראמפ ופיפה רמסה את החוקים ורמסה את המונדיאל. ולמזלנו הטוב, בלגיה רמסה לגמרי את ארצות הברית. ידיעו, אולי ישנו את התוצאות של המשחק ויהפכו את זה כי טראמפ רוצה. זה מזכיר לי קצת, אתם יודעים מה, ריצת 100 מטר. אני לא יכול אפילו להגיד את זה. אני אפילו לא יכול להגיד את זה. ג'סי אוונס, זוכרים? אוי, צריך אוויר בשביל הדברים האלה. ידיעות אחרונות, ממריא על חשבוננו. בירושלים צופים בדאגה על פסגת נאטו הצפויה בטורקיה, ובעיקר נוכח הצהרת טראמפ על המתנה שתשמח מאוד את ארדואן. בין אם מדובר בקידום עסקת מטוסי F-35 או במנועים למטוסי F-110, החשש בין היתר מזליגת תוכניות ישראליות לידי הטורקים. חוק ועדות חקירה פוליטיות לטבח 7 באוקטובר עבר אתמול בקריאה ראשונה ויחול עליו דין רציפות בכנסת הבאה. חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. חוק פיצול תפקידי היועמ"ש צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. חקיקה במהירות מופרזת, כותבים כאן אמיר אטינגר, יוסי יהושע. את הזמן הקצר שנותר עד היציאה לפגרת בחירות מנצלת קואליציה נתניהו למרוץ לאישור שורה של חוקים שנויים במחלוקת במסגרת דיל בין ראש הממשלה לחרדים. במקביל לחוקים המקלים על השתמטות, הוראת שעה חדשה תקבע שהשירות הסדיר לא יקוצר. חוק ביטול רפורמת הכשרות צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. חוק לי יסוד לימוד תורה צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. חוק הקפאת מעצרי משתמטים, הרוב בכנסת בעד החוק, נתון בספק. הקלה בעומס המשכנתה, 0.25% ירידה. הניצחון של פאר, הרופאים לא האמינו שתשרוד, היא סיימה תואר. אנחנו נדבר על כך. או נספר על כך, זה לא כל כך יש מה לדבר על זה. 180 מיליון שקל בהקפאה, המשטרה תפסה 180 מיליון שקל בחשבונות של חברת הביטוח מנורה ובחשבונות הפרטיים של בכיריה במסגרת הסתעפות דרמטית בפרשת השחיתות בהסתדרות. יד לוחצת יד, נקראת הפרשה הזאת, ננסה לבדוק.
אי

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואני בכל זאת אתחיל עם לילה חשובה על זה. אצלנו זה כאן, ואתם שומעים את הירי בכל שעה משעות היום. באופן פתאומי תותחים יורים, אש רבה, מסוקים באוויר, מטוסים באוויר, וכו וכו. שני שטחים בדרום לבנון יועברו עד סוף החודש לצבא המקומי. בצהל מעבירים, לא יהיה תהליך מהיר, נשאר כאן זמן רב. לילך שובל כותבת, הפיילוט במסגרת הסכם המסגרת בין לבנון לישראל יוצא לדרך. הצוות האמריקני בראשות ג'וזף קלירפילד מצבא ארצות הברית, שאמור לקבוע את מנגנון התיאום בין צהל לצבא לבנון, הגיע אתמול לישראל כדי לדון עם בכירים במערכת הביטחון בפרמטרים ובתנאים להעברת שני שטחי הפיילוט בדרום לבנון לידי הצבא. בהמשך צפוי להגיע הצוות האמריקאי ללבנון כדי לתאם אותם פרמטרים. במסגרת הביקור ילצקת תוכן בתוך ההסכם, הסכם המסגרת שנקבע בין ישראל ללבנון, כאשר האינטרס הוא לוודא שצבא לבנון עושה את העבודה באותם אזורים ומונע מהחיזבאללה לחזור אליהם לאורך זמן. על פי המתווה, האמריקאים אמורים לערוב לכך ולתת את הביטחון שחיזבאללה אכן לא יחוזר לאזורים הללו. בצהל מדגישים כי תהליך לא צפוי להיות מהיר, וכי הצבא צפוי להישאר עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. שני האזורים המדוברים יועברו בקרוב וכו וכו. ובתוך כך צהל ממשיך בפעילות בצפון לבנון. אנחנו שומעים היטב, לא? יותר מ-150 אמצעי לחימה הותרו במרחב הכפר חדתה. צוות הקרב מהחטיבתי של 401 בפיקוד אוגדה 91 השיג השליטה המבצעית במרחב הכפר, ששימש מוקד פעילות של ארגוני טרור חיזבאללה. במהלך פעילות הכוחות בכפר הושמדו יותר מ-90 תשתיות טרור, חוסלו יותר מ-20 מחבלים, מותרו יותר מ-150 אמצעי לחימה, ביניהם רקטות, RPG, טילי נונטט, מקלעים ורובי קלצ'ניקו. טוב, זה סיפור נפלא, זה נהדר. השאלה היא מה זה אומר, וצהל מתכוון להישאר בפרמטר כזה או אחר. כרגע הוא יושב על אותו זה של מאי 21 במאי 2000, זוכרים איפה הוא ישב? וכולל הבופור, כולל הבופור אז, ונראה מה יקרה היום, לאן זה ילך, לאן זה יזלוג, מה יקרה, האם הצבא מסוגל להשתלט על האזורים האלה, האם אנחנו יכולים לסמוך על הדבר הזה. אני ממש ממש לא בטוח. אבל אם אני כבר בתוך הדבר הזה, אז רק להעיר, כי עוד יהיה לנו הרבה ענייני צבא כאן, בחסות הדין עם החרדים, השירות הסדיר לא יקוצר, כותבים בידיעות אחרונות. לצהל אין מספיק לוחמים, אבל עקב הזעם על הכוונה להאריך את משך השירות ל-36 חודשים, הוחלט להשאיר אותו על 32 חודשים בלבד. איכשהו נדמה לי זה אמור לרדת ל-30, לא? זה החוק, צריך לשנות את החוק. הממשלה ממשיכה לקדם את החוק המקפיא את מעצר המשתמטים החרדים ולא מקדמת את גיוסם, אך על אף שאין מספיק לוחמים, הוחלט להשאיר בינתיים את משך השירות הסדיר לבנים על 32 חודשים, כך פורסם אתמול לראשונה בוויינט. זאת על אף הכוונה המקורית לקצר את השירות ל-30 חודשים, ונדמה לי שזה החוק, ככה כתוב בחוק כרגע. זאת אומרת, מה שלא יהיה צריך לשנות את החוק. ההחלטה התקבלה על רקע הזעם של הכוונה להאריך את משך השירות ל-36 חודשים, ובמקביל לקדם חוקים במסגרת הדיל בין החרדים לראש הממשלה בנימין נתניהו, למעשה נוסח הקודם שלפיו יוארך השירות של הבנים ל-36 חודשים בוטל. בהוראה שנמסרה אמש לחקים, נכתב בתיאום ממשרד הביטחון, הממשלה וצהל, הוחלט לקדם בוועדת החוץ והביטחון הוראת שעה שתאגן בשלב זה את משך השירות הסדיר על 32 חודשים כמענה לצורך מבצעי דחוף, וכדי למנוע את קיצור השירות החובה ל-30 חודשים, זה מה שכתוב בחוק. הדיון יתקיים ביום חמישי הקרוב, נותר עוד שבוע ויום. לדעתי, עד יום חמישי בשבוע הבא להעביר את כל הטרלול המטורלל שרוקד עלינו, והכל כדי לרצות את נתניהו ואת החרדים, אלה מול אלה בקרב של כוחות. מי חזק יותר? אני אראה לך, אני אתן לך, אני לא אתן לך, אתה תעשה מה שאני רוצה. ואנחנו עוד מעט נגיע, כי זה ממש אותו עניין, חוק האוניברסיטה, או חוק התוארים השניים, בהם הפרדה מגדרית מוחלטת, בין גברים לנשים. ומי שמאזיני והוא חובב הממשלה הנוכחית, וחושב, שהוא לא צריך לחשוב בכלל לבד, כי הממשלה יודעת יותר טוב מכולם, אני מציע לו שוב ושוב ושוב לחשוב באיזה מדינות פועלים החוקים שעכשיו הולכים לעבור כאן. לאיזה מדינות זה טוב? האם זה בכלל יעבור? האם זה יכול לעבור? האם מדינת ישראל בנויה לחוקים האלה? מה יקרה חוץ מהמרד והרווח של הממשלה נגד הממשלה, נגד המדינה, נגד המדינה? כי החוקים הם של המדינה, הם לא של מישהו אחר. הטרלול הזה עוד כנראה יבוא, ואני מציע לכם שוב ושוב ושוב לחשוב על כל דבר בכוחות עצמכם. כן, בכוחות עצמכם.

מעולם לא אהבתי שאנשים מדברים בשם אבא שלהם, סבא שלהם, התוארים של... לא, אני רוצה להקשיב לדברים של אבינדב, נכדו של בגין, הבן של בגין, של בני בגין, הנכד של בגין הגדול, וזה שהוא לא מייצג את סבא שלו, אבינדב בגין, הוא לא יכול להגיד דברים, הוא יכול לשער מה סבא היה חושב. כשסבא נפטר, אבינדב היה בחור צעיר, צעיר מאוד, כן ישב על ברכיו, אני מניח שכן, אתם יודעים, אבינדב איבד את אחיו, יונתן בגין, טייס שנהרג, ודרך שם אני קצת מקורב למשפחה, בוא נגיד טיפונת האחיינית שלו, קרובה אליי מאוד מאוד באופן אישי, ובכל זאת, אני לא, למה אני אומר את זה? לא בגלל אבינדב בגין, שאתמול שמעתי אותו מופיע בטלוויזיות, ואני אומר, זכותך להביע את דעתך, אבל דעתך היא לא טובה יותר מדעתו של מישהו אחר, בגלל שכתוב לך בשם המשפחה בגין. אותו דבר הרב יאיר פארן, הוא נכדו של, הוא נינו, נכון? לדעתי הוא נינו. כן, הוא נינו של הרב עובדיה יוסף, הוא מנהל חטיבת הביניים סליחה בתיכון שחרית בירושלים. הוא איש מדהים באופן אישי, וכשאתה רואה אותו בטלוויזיה, אבל הוא משתמש בתואר קנין של, כאילו שהוא אומר את דברי הרב, וצר לי להגיד לך, יאיר פארן, לא, אתה אומר את דבריך. על הקומבינה הפוליטית שתיטיב עם החרדים, כותב יאיר פארן בישראל היום, ואני אקרא את הדברים. כי דבריו של פארן, כפארן, חשובים. האיש הוא איש דתי, מנהל חטיבת ביניים בתיכון דתי, חובש כיפה ולוחם לכל דבר, לוחם אמיץ אפילו, הייתי אומר המילה אמיץ, אתם יודעים, קצת מגומגמת אצלי, אומץ זה משהו שונה. כל בר דעת מבין שמטרת חוק הפטור מגיוס שמקדם כעת בכנסת היא הנחת תשתית חוקית קבועה ומבישה להמשך ההנצחה של עוולות הפטור, השתמטות והבטלה של החברה החרדית. הקומבינה הפוליטית הזאת נועדה להבטיח למשתמטים סכסוך בסבסוד במעונות יום וזכאות לסיוע ממשלתי, המשך תקצוב למוסדות שבהן לומדים מעריקים, וזכאות להנחה במחיר מטרה שתבוא כמובן על חשבון הזכאות של המילואימניקים להטבה הזאת. אבל מעל כל העניינים הכלכליים והחשובים, זוהי תשתית חוקתית להמשך הנחת חרפת ההשתמטות משירות צבאי בזמן מלחמה. צריך לפרק את השקר החרדי, מעולם לא רדפו את לומדי התורה במדינת ישראל, מעולם בתולדות מדינת ישראל לא היה קיים שום איום על עולם הרוח היהודי, ההפך הגמור הוא הנכון, מעולם בתולדות העם היהודי לא היו לימודי התורה פורחים כל כך ומסגשגים כמו בימים אלה. כמות הישיבות, המדרשות, התלמודים מגיעים למספרים עצומים וחסרי תקדים. הפריחה הזאת לא קרתה בחלל ריק, היא התאפשרה אך ורק בזכות קיומנו ריבוני כאן, בזכות התמיכה הממשלתית הרחבה וזכות התקציבים הרבים שניתנו לאורך הדורות, עקב ההכרה בערכו הרב של לימוד התורה כערך יסוד לעם היהודי, בלי שום שהדבר היה מעוגן בחוק יסוד, מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי מוחשי מאז היווסדה, וכו וכו. כל הדברים האלה מובאים כאן, אבל הם באים תחת הכתבה של ביני אשכנזי, שכותב בהיעדר האופציה, בהיעדר האופוזיציה, חוק ועדות החקרה הפוליטית עבר בקריאה ראשונה,
הקואליציה תוכל למנות לבדה את חברי ועדת החקירה. גורמים משפטיים שונים הזהירו בכנסת כי חוק יסוד לימוד התורה יעניק לבני ישיבות סוג של מעמד על, המשתמטים החרדים יוצבו מעל משרתי המילואים. ואם כתבנו, אם כתב כאן קודם בדברים שקודם קראתי של יאיר פארן, של הרב יאיר פארן, כי הם יוכלו להשתתף בהגרלת המחיר מטרה למשתכן, הרי תהיה להם לפי החוק החדש העדפה, העדפה על פני האחרים, העדפה בולטת אפילו. היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, עורכת הדין אפרת פורקצ'ה, התריעה כי לעיגון מעמד מיוחד ללומדי התורה, חוק יסוד לימוד התורה, עלולות להיות השלכות מעשיות גם בתחומים שאינם קשורים ישירות לגיוס. לדבריה, אם לומדי התורה יוגדרו כבעלי מעמד מיוחד, הם יהיו עשויים להיות זכאים לטובות שונות, ובהם פרויקט מחיר מטרה. היא הוסיפה כי הרחבת מעגל הזכאים עלול לבוא על חשבון אוכלוסיות אחרות, בהן משרתי המילואים הזכאים כיום להטבות במסגרת הפרויקט. גם היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, שבה והזהירה מפני קידום החוק ללא עברת השלכותיו. אפיק הזכירה כבר כי בדיונים לקראת הקריאה הראשונה יוזמי הצעה נשאלו אם מדובר בחוק בעל משמעות הצהרתית בלבד, או כזה שעשוי להיות לו השלכות מעשיות, אך לדבריה לא ניתנה תשובה. ברור שלא ניתנה תשובה. למה שתינתן תשובה? עוד נקבע כי החוק יחול על מי שקיבלו צו גיוס לאחר פסיקת בגץ, לרבות מי שקיבלו צווים אחרונים, כמו כן גם עם ישיבות ישיבה תוסר משרימת הישיבות המוכרות בעקבות ביקורות שתמצא היעדרות של לפחות 5 מתלמידיה. תלמידי אותה ישיבה יוכלו להירשם לישיבה אחרת, כך שמעמדם לא ייפגע. במקביל, הצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קליינר להקמת ועדת חקירה פוליטית לאירועי הטבח בשביעי באוקטובר עברה במליאה בקריאה ראשונה. לפי הנוסח המעודכן, אם האופוזיציה תבחר להחרים את הליך מינוי חברי הוועדה, יהיה ניתן להקים אותה עם 3 חברים בלבד שימונו כולם על ידי הקואליציה. ומה שאומר שמי שימנה את ועדת החקירה יהיה ראש הממשלה בנימין נתניהו לבדו. אני מציע לו כבר לבדוק איזה משרד משפטי, איזה משרד פרקליטים הוא מעדיף שיחקור את הפרשה. האם יהיה זה המשרד של שמרון שבן דודו, או המשרד שמטפל בתיקים שלו היום? לדעתי עדיף לו המשרד שמטפל בתיקים שלו היום, מהסיבה הפשוטה שהעורכי דין שם כבר מצויים בתיקים ויודעים מיד, לא יצטרך לקחת להם זמן להחליט שהוא זכאי מכל דבר, הם כבר אמרו את זה. או שבעצם עדיף דווקא זה של שמרון, כי הם כבר הוציאו אותו זכאי פעם מחלק מהדברים. אז התלבטות קשה, באמת התלבטות ממש ממש קשה יש לו.

0: כן, וזה הזמן קצת לשמוע מבזק תרבות כאן אצלנו. זו עובדת קשה כדי שתדעו לאן כדאי לכם לצאת במהלך השבוע. הנה.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: העיניים שלך נעצמות, אל תחכה למצמוץ הבא, עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר, ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים.
8: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, אפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: זה פשוט קורה כאן על הדשא בחוץ, בעוד 3 ימים. כשנכנסתי לאולפן ראיתי פה ים של שלטים כאלה, יהיה פה שמח אם אתם צעירים או צעירים ברוחכם. אתם כמובן מוזמנים למסיבה שבתדר. תהיה כאן מסיבה, ועוד איזה מסיבה. חגית חצב עובדת על זה כדי שלא יהיה לכם רגע אחד דל פה. העשירי לחודש, עוד 3 ימים. טוב, המון כותרות יש בעיתונים על החוקים הכמעט מטורפים שצריכים לעבור כאן ב-9 ימים הקרובים, אם אני סופר נכון. לדוגמה, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה ועדת חקירה פוליטית. איפה ראיתי את רשימת? ראיתי כאן את רשימת, מיד אנחנו נגיע לדברים האלה. ראיתי את רשימת כל הנה, פה, הנה. לא יודע אם זה הכל, לכו תדעו, רק התחלנו. חוק התקשורת יעלה לקריאה שנייה ושלישית, כרגע אין רוב. יהיה, כי שס כבר הודיעו שאם ייתנו להם, ואם ייתנו להם, ואם יסדרו להם את חוק הג'ובים שלהם, אין שום בעיה, הם יצביעו גם על כך שאלוהים עומד על הראש כל היום וכל הלילה. הרוב בסימן שאלה, חוק הקפאת המעצרים יעלה לקריאה שנייה ושלישית. מדובר על החרדים כמובן. זה הכל, אחד תלוי בשני. חוק יסוד לימוד התורה יעלה בקריאה שנייה ושלישית. צפוי לעבור חוק ביטול רפורמת הכשרות שיסדר ים של ג'ובים, יעלה לקריאה שנייה ושלישית. חוק פיצול תפקיד היועמ"ש, הצעה חלקית תעלה לקריאה שנייה ושלישית, חוק הפרדה מגדרית באקדמיה יעלה לקריאה שנייה ושלישית, וחוק ועדות חקירה פוליטיות עובר בקריאה ראשונה. אני רק לא רואה כאן אמיר רטינגר מביא זאת בידיעות אחרונות, אני רק לא רואה כאן מעל הכל חוק שקובע שאסור יהיה בשום שנה, בשום שלב, גם אם 120 יצביעו בעד, להסיר את החוק הזה, להסיר אותו. זאת אומרת, לנעוץ אותו במסמר בלי ראש. אני מציע לכנסת לקבוע שהחוקים האלה הם חוקים לדיראון עולם, כולל העובדה שנלך עם שטריימלים כאן גם ביולי, פשוט כדי להבטיח שזה לא יתהפך בעוד 4 חודשים. וכמו שאני אומר לחברי הטוב, כל הזמן תזכור שכל חוק שמחוקקים עכשיו יכול לבוא על נתניהו אם הוא לא ייבחר במקרה ותקרה. אני לא מאמין שזה לא יקרה, נתניהו ייבחר ברור, גם בהונגריה ידעו בבירור שהנשיא ייבחר, אז המלך נתניהו ייבחר, זה ברור, זה ברור לגמרי שהוא ייבחר, יש לו רוב מוחלט, הוא מעביר את החוקים, כי יש לו רוב מוחלט, יש לו רוב להחליט שהוא נבחר כבר. זה רק עניין של החלטה בחוק, מי יכול למנוע ממנו הרוב שלו. ואני מציע לו לקבוע את החוקים האלה, עכשיו הוא במסמרות ברזל, אני לא רוצה. לא רוצה, לא יכול, לא יכול לחשוב שהמדינה שבה אני חי היא במסווה של דיקטטורה שאנחנו מכירים מרומניה של פעם, מהונגריה של פעם, אתם יודעים מה, עד לא מזמן, מפולין של היום, מדינות מטורקיה, מאיראן. אני לא רוצה לחשוב ששם אנחנו באים, כי אפילו באיראן אין חוק הפרדה מגדרית באוניברסיטה. אין חוק כזה. אין, לא קיים באיראן, לא. בטח לא בקוריאה, לא רק בישראל, זה חוק נפלא שהולך וכובש מקום רק בישראל, ואני רוצה שהדבר הזה יהיה ברור, ברור, ברור. יש כאן עוד כתבה של שילה פריד ואמיר רטינגר, כותב כך, בלי מגבלות בידיעות אחרונות, בלי מגבלת זמן עם חסינות פטור, השינויים בחוק הקפאת מעצר המשתמטים, הצעת החוק שמקודמת במסגרת הדיל שנרקם בין ראש הממשלה למפלגות החרדיות, הודכנה רגע לפני שיתחילו היום הדיונים בהסתייגויות, ואני שואל את עצמי, זה לא יכול להיות. פשוט לא הגיוני בעיניי שאין אף אחד בקואליציה, אני מתכוון לא על החרדים. החרדים, אני מבין, הם לא יכולים להחליט, כי אסור להם לחשוב באופן עצמוני, הרבנים חושבים בשבילם. אבל יתר האנשים מותר להם. מותר להם. דני אילוז לא לבד. דני אילוז לא לבד. יש עוד אנשים. לא יכול להיות. לא יכול להיות. שבכל הליכוד, שבכל מפלגת סמוטריצ'ים למיניהם, לא יכול להיות שאין אנשים עם קצת מחשבה לטובת המדינה. קצת סימני שאלה, קצת, קצת, אחד, שתיים, שני צדיקים. תשמעו, זה די מזכיר את אשת לוט. זה קצת מזכיר שם את אשת לוט. אם צדיק אחד או שניים היינו יכולים להציל את העולם, אבל אין לנו אפילו צדיק אחד בסדום. אחד כזה. זה קשה, זה קשה לדבר על זה. קשה. כשאתה מסתכל על התמונה בעמוד 6 בידיעות אחרונות, ורואה את החיוכים הגדולים של קארי, של סילמן, של לוין, של נתניהו, אתה שואל את עצמך על מה אתם מחייכים? על מה בדיוק? מנושא זניח ושולי לכאורה, עד לסף המשבר החוקתי, הסיבות האמיתיות, כותבת כאן מורן אזולאי ומסבירה למה טוב לליכוד מה שקורה עכשיו בחוק התקשורת. להדליק את הבייס, היא כותבת כאן. פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה נפלה כפרי בשל לידיו של שר התקשורת שרק חיפש פרצה קטנה שעליה יוכל לתלות את המאבק המשפטי כולו. ההצהרה הדרמטית של השרים שלמה קרי ויריב לוין על התעלמות מפסיקת בגץ בהחלטות לא חוקיות היא בעלת משמעויות פוליטיות רבות ורחבות, במיוחד כשהכנסת מצויה על סף פיזור. באמצעותה יכול הליכוד לשכנע מחדש את תומכיו המתוסכלים בכך שיש להם עבור מה להצביע, ולא פחות חשוב מכך, לאותת לשופטי בגץ לקראת ההחלטות הבאות. גורמים בליכוד אומרים לראש הממשלה נתניהו שבדיוק כמו במקרה של הרשות השנייה, התקפלות בפני בגץ בסוגיית הבחירות החוזרות לתפקיד מבקר המדינה עלולה לגרום לנזק גדול. לידיעות אחרונות נודע שבבואו להוציא את ההודעה נתקל קרי בקשיים ממשיים מול גורמים בליכוד שיססו תחולה, אבל לאחר מכן התרצו ואיש מהם לא עז לפצות לצאת בפומבי נגד היוזמה. אני לא מצליח להבין, משום שביבי אתמול קיבל לידיו 9 מינויים בעד המקום ה-30. זה אומר, בוא נגיד, 6 או 7 מינויים בתוך ה-23 שראיתי אתמול בטלוויזיה צופה הבחירות. 6 או 7 מתוך 23 הוא בפנים, יושב ראש לא יודע איך זה נקרא שם, גם בפנים, זאת אומרת שני מקומות בטוחים, ועוד 6 זה 8 מתוך 22. כמה מקומות נשארו להם לחברי הכנסת? יש עכשיו 30 וכמה, ויש שם נורווגים, שמורווגים. זאת אומרת שעל כ-30 מקומות, 40 מקומות, יישארו משהו כמו 12 מקומות. אני לא מצליח להבין למה הם נותנים לאחד השרים כזה יתרון גדול קדימה, אבל טוב, מי יודע. השיר הזה לוקח אותנו אל החדשות. זוהר לידר, אביו שפירה, אתם, כל אחד ואחד מכם. אנחנו חוזרים אחרי החדשות שוב, אל תלכו רחוק מדי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. בתאונת דרכים בגליל התחתון נהרג צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. התחזית, היום ירדו מעט מידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב כי חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמחד בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר, הסדר החסינות האישית המותנה מפני תביעות נזיקין, לא יחול. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחדיו ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
2: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד, בשיח. לדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם, ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזאת.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
3: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
0: חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה, כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מהדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הקטל בדרכים, בגליל התחתון נהרג הלילה צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. מחקירה ראשונה עולה כי הצעיר היה מעורב בתאונת דרכים בכביש שבין מחלף המוביל למחלף זרזיר. בניסיון להתרחק מהזירה הוא עבר מעל גדר ההפרדה לנתיב הנגדי ונפגע מהניידת. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לכאן חדשות, יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, רועי שרון, על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון, ועל ההתחזקות של מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
4: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
5: רוצים שנהיה בסיור עם
4: נהגת. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
6: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה. בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, בחדר

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, זו הלידר, מעבר לזכוכית, בוחרת את המוזיקה עבורנו. שעה שנייה כאן בתוכנית הבוקר שלנו, שעה שנייה שאנחנו עדיין מלאים, מלאים בעיתונים וגם מלאים בכעסים הקטנים של כל אחד ואחת מאיתנו. על המבט של חברי הכנסת שלא מסתכלים כלל על המדינה, לא מעניין. רק המקום בבחירות הולכות ומתקרבות, בואו נשמיד הכל, כל מה שאפשר נשמיד עד הסוף. אם זה יביא לנו עוד שתי קולות, זה... שעה שנייה כאן, גם הכלכלה בוערת, בוערת, בוערת. נעסוק גם בזה. שעה שנייה, עם הספורט, ארצות הברית. נתניהו לא, לא, לא התערב. הוא לא מבין בכדורגל. אבל טראמפ כן. טראמפ כן, יותר חשוב מאשר ארדואן. כרטיס אדום, לא כרטיס אדום. שעה שנייה מלא עניינים, שעה שלמה שנייה שבה אנחנו כאן מתחילים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: עכשיו כלכלה, פגש מציאות, וחברות ה-AI חוזרות לשיטה משנות ה-90, זו הכותרת של הדמרקר. הנקיות טכנולוגיה בהן מייקרוסופט, אמזון, אופן AI משקיעות מיליארדי דולרים בהקמת מיזמי ייעוץ והטמעת כלי AI בארגונים ושולחות מהנדסים ללוות את לקוחותיהן. הטרנד החדש ישן מעיד שלמרות ההבטחה ש-AI תחולל מהפכה מהירה ודרמטית ביעילות ובביצועים, עדיין נדרשת עבודה אנושית אינטנסיבית כדי להתאימה לתהליכי עבודה. אני שואל את עצמי, אם זה כך, זה דורש אנשים, לא? שימו לב לכותרת שמתחת לזה, אנחנו בדמרקר. מספר דורשי העבודה בהייטק בסי וצפוי לגדול. בעשור שלפני השקעת הג'ט צ'אט GPT, מספר המועסקים בהייטק בישראל כמעט הוכפל. ב-23 נבלמה עלייה, וכבר 3 שנים הענף בסטיגנציה. במאי מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע, דורשי העבודה, לא העובדים, ל-16,300. לפי שירות התעסוקה הוא צפוי לגדול, עם זאת נתוני האבטלה נמוכים מעידים על כך שההייטקיסטים מצליחים למצוא עבודה בענף אחר, כנראה תוך התפשרות על שכר נמוך יותר. סמי פרץ כותב, נגיד בנק ישראל כבר מדבר לממשלה הבאה, בנק ישראל לא הפתיע את השוק והודיע על הורדת ריבית של 0.25% לרמה של 3.5%, הוא לא נהנה ללחצי שר האוצר סמוטריץ' שדרש הפחתה חדה. נגיד בנק ישראל אמיר ירון לא התייחס לדברי סמוטריץ' במסיבת העיתונאים, אך מדבריו ניכר שגם צעדי הממשלה לא תואמים את אתגרי המשק, בראשם המאמץ הבלתי פוסק לפתור את החרדים מגיוס ולמנוע את שילובם בכלכלה. לנגיד כבר אין ציפיות מהממשלה.

להוריד את יחס החוב תוצר כבר ב-27. אחריות פיסיקלית אינה מותרות אלא נכס אסטרטגי, הוא אומר. טוב, עוד כותרות, מספר, כך איבדו לקוחות לאומי, עשרות מיליוני שקלים שהשקיעו באגרות חוב סיניות, שעליהן המליץ להם הבנק. אני לא מצליח להבין, הבנק ממליץ המון המלצות, אתה יכול לקבל, אתה לא יכול לא לקבל, כשהבנק מרוויח הוא אומר לך כמה הוא הרוויח, כשהוא הפסיד לך, מה, הוא צריך להשלים לך את מה שהוא הפסיד, כי הוא התחייב למשהו? לא, לא. אז הפסדת את הטמבל שאתה מקשיב לבנק. פיצויי המלחמה היו בדיחה, הם כיסו רק 10% מההפסד. הצצה לחיי עסק בינוני בישראל כיום, מביא כאן איתי פתיה. טוב, היחסים נפגעו, ממשלת סין מסרבת לאשר לקבלן להקים תחנת כוח בשורק, בנחל שורק. נזק כלכלי, הממשלה מזהירה לא להסתמך על בגץ ועלולה להרחיק משקיעים זרים מישראל. כדי להציל את הביטוח הלאומי, באוצר רוצים לשחרר את הקצבאות מידי הפוליטיקאים. אז רוצים. איזי ג'ט הוותיקה התקשתה להתחרות בווייז, בווייז וריינר, והזוללת ממנה ותימכר, הזולות ממנה ותימכר לחברה בארצות הברית. אין יותר איזי ג'ט. הקמת פרויקט נדלן בירושלים נעמדה ב-67 מיליון שקלים. שפיר הציע 18 בלבד וזכתה. וואי, זה מכה נהדרת של כסף. הנגיד לא מוכן לצעוק, יש לפני הגול, לא מוכן לצעוק, יש לפני הגול, הוא כבר מחכה לממשלה הבאה, קראנו לכם. זו בורות מוחלטת, אמר סמוטריץ' על הייעוץ המשפטי וחשף את בורותו. סמי פרץ מביא את הסיפור הזה, שר האוצר תקף את היועמ"ש שמשרדו שהצביע על כך שחוק יסוד לימוד התורה יכביד את הנטל על הציבור המשרת, בזמן שאנשי המילואים נשלחים שוב ושוב לעזה וללבנון. סמוטריץ' נלחם על ההטבות להתנחלויות ופטור לחרדים למען הישרדות הקואליציה, וגורם נזק לדורות, כותב כאן סמי פרץ. אני מקווה שזה יתוקן מהר. קופל תקף בחריפות את הצעת החוק לימוד תורה וקבע כי ההשפעה הוודאית המיידית הצפויה מעברת החוק היא הכבדת נטל השירות על משרתי המילואים והסדיר גם לשנים הבאות, באופן שיביא לפגיעה משמעותית בכלכלה הישראלית ולחשש כבד לעניין יכולתו של צה"ל לעמוד במשימותיו השונות בשנים הבאות. סמוטריץ' שאיננו משרת לא כך ולא שירת יותר מדי, לא כל כך סופר את העניין הזה. טוב, בואו נסתכל גם על ממון, נדמה לי שזה לא פחות חשוב. אופ, נפל העיתון. גל החום המטורף גורם אפילו לבריטים ולגרמנים לעשות את הבלתי יאומן ולקנות מזגנים. אני מקווה שהם קונים תוצרת ישראל. הריבית שוב יורדת, הוזלה של עשרות אלפי שקלים במשכנתה, שיעור הריבית כבר עומד על 3.5, ויש עוד סיבה לאופטימיות למשק הבית ולעסקים הקטנים. הנגיד שוקל להוריד את הריבית פעמיים נוספות בחודשים הקרובים. למרות זאת, שר האוצר והבכירים במשק תוקפים, ההורדה קטנה מדי, זה לא ישפיע על הבוחרים שלנו. בגלל הבינה המלאכותית מספר דורשי עבודה בהייטק כמעט שולש, אמרנו לכם, לא? טוב, פחות חשובים. חשוב לכם? המתחרה הגדולה של נייקי ואדידס תפתח רשת חנויות בישראל? לא יודע מי זה, לא קראתי אפילו מי זאת ה... גם על החום באירופה. אירופה מתחממת בקצב C, אבל הרוב המשפחות עדיין אין שם מזגנים. איך הם חיים? איך חיים? וכתבה של ישראל וולמן, ואולי צריך לתת את זה לחק לייב, כדור הארץ מתחמם, סימן שלה, את העגבניות שמגדלים

בתוך בועה סגורה וממוחשבת, ברמת הנגב אפשר לגדל בכל מקום ומזג אוויר בעולם. עכשיו, גוף מחקר של חקלאי יאי הנגב, שכבר 65 שנה מצליח לחולל ניסים באדמת המדבר, יוצר שיתוף פעולה עם חברת ההשקעות הבינלאומית שיודעות גם לעשות מזה כסף. יריב ארז ממובילי הפרויקט, מה שזקני היישובים פה שכחו, בעולם עוד לא יודעים, פה מייצרים חדשנות, והתפקיד שלנו הוא לסחור איתה ולעשות מזה כסף. ועל זה אנחנו מסכימים, ויש כאן תמונות של גידולים מדהימים. חבל שאי אפשר להעביר ברדיו תמונות, פשוט מדהים. איזה יופי. זאת חקלאות, זאת חקלאות.

כן, גלים, גלים. זה שייך לכלכלה, ולכן אני עוד אביא את זה כאן במסגרת הסיפורים, שאני הולך להביא לכם קצת מהם עכשיו, זה נורא כיף. רעידת אדמה בחקירות ההסתדרות, החשדות התחזקו, המעורבים יוזמנו לחקירה נוספת, עזרא גבאי וארנון בר דוד, על רקע תיקי החקירה. אני לא מצליח להבין לגמרי, כי ארנון שוחרר, הוא היה כבר בפנים. הסתעפות ענק בפרשת יד לוחצת יד, המשטרה הנחית המכה כלכלית על חברת מנורה, והקפיאה יותר מ-90 מיליון שקל בחשבונותיה. וסכום זהה בחשבונות הפרטיים של בחירי אחד החשדות, מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, זוכרים שממנו התחיל כל הסיפור בערוץ 12 אצל האנשים שעוסקים שם בשחיתות, יש שם שניים כאלה. המעורבים מכחישים את החשדות, כמובן. מאיר תורג'מן מביא בידיעות אחרונות את הסיפור, התפתחות בחקירת פרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות המכונה יד לוחצת יד. המשטרה הודיעה כי תפסה אתמול יותר מ-90 מיליון שקל בחשבונות של חברת מנורה, ועוד 90 מיליון שקל בחשבונותיהם של האישים של חלק מבחיריה. בנוסף נתפס גם רכוש, כמה מבחירי החברה נחקרו בעבר בפרשה, פרשה נחקרת ביחידה הארצית לחקירות הונאה, יחה, בלהב 433, ובמסגרתה תפסה היחידה את אותם עשרות מיליונים במהלך השבוע. הבחירים שחשבונותיהם נתפסו, הכספים יוזמנו לחקירה ביחד. לפי המשטרה, ממצאי החקירה עד כה בתיק חיזקו את החשדות נגד המעורבים. במשטרה ציינו כי אחת מתתי הפרשיות הנחקרות עוסקות בחברת מנורה, שעל פי החשד קידמה חתימה וחידוש של פוליסות תרופות בהסתדרות הכללית, תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, לאור יכולתו להשפיע על יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד לקידום הפוליסה המדוברת וחידושה מעת לעת למטרת הגדלת רווחי החברה. כבר בדצמבר 21 האחרון ערכו חוקרי להב 433 חיפוש במשרדיה של מנורה, עיכבו אז לחקירה שלושה בכירים בחשד למעורבות בפרשה, פרשת השוחד לשחיתות. נחשפה בנובמבר, אנחנו רק מזכירים לנו כאן, גורם בכיר המעורב בחקירה אומר כי זה לא סוד שממשיכים במלוא המרץ בחקירת הפרשה. היא עברה לגלויה ב-25, היא התחילה כבר ב-23. עורדין משה זכות, סניגורו של עזרא גבאי, מופלא מבינתי כיצד זה מצא המשטרה כשפים בחשבונות חברת מנורה. מעניין מה הייתה מוצאת המשטרה בחשבונות של אילון מסק. לגופו של עניין, בין האמור בדברי המשטרה המגמתיים והזדונים לבין מר גבאי, דבר וחצי דבר. מר גבאי מעולם לא נתן שוחד, לא קיבל שוחד, האר יוליד אכבר. נדמה לי שאם מישהו יוציא מהעולם את המשפט הזה, האר יוליד אכבר, כל עורכי הדין יישארו ללא מילים. אם יוציאו את המשפט הזה, וכנסת ישראל יכולה להחליט את זה בקלות, מחוץ לחוק את המשפט, אוי לה, נתגלגלתי, אוי לה, נפלתי, הכנסת תוציא מחוץ לחוק, אולי. טוב. מצחיק אותי, אני מודה, מצחיק אותי, גורם לי ל... טוב, אבל יש עוד מלא סיפורים בעיתונים שלא מצחיקים אותי בכלל. לא מצחיקים אותי. בכירי האונקולוגים בישראל מזהירים מפני קריסה מתקרבת של המערך בתוך פחות מ-15 שנה. זינק היחס בין המטופל לרופא פי 2.5. מאות תקנים חסרים, ויש רופאים שמטפלים ב-900 חולים.
מי שגרים בפריפריה, זה אנחנו משום מה, לא יודע למה, נפגעים במיוחד חברת הכנסת איימן חטיב יסין, שחלתה פעמיים בסרטן, יש רגעים שזה מרגיש הסוף. ראש המערך האונקולוגי באיכילוב מזהיר, אנחנו לקראת תהום. אנחנו בהכל לקראת תהום. אור הדר מביאה את הסיפור הזה, משבר האונקולוגים. אם אתם רוצים לדעת, מצבם הקשה של המומחים לסרטן, 60% דיווחים על פגיעה בבריאות עקב עומס לחץ, 27% שוקלים לעזוב את המקצוע, 36% הציגו סימנים לדיכאון, כ-20% עובדים גם לאחר גיל הפרישה, פשוט מטורף, מטורף, מטורף, ואנחנו כאן משלמים את המחיר, שלא תתבלבלו לרגע אחד כמו בכל הדברים האחרים, אנחנו אלה שמשלמים את המחיר. זה לא בא לבד, זה בא עם עוד דברים. אם אתם רוצים, הנה הדברים הנוספים שבא איתם. הקרב על סל הבריאות, ועדת הסל התרופות תחליט בחודשים הקרובים אילו תרופות יקבלו מימון. בין המועמדות הבולטות, תרופה פורצת דרך לסרטן השד, לאלצהיימר וטיפול לפוסט טראומה, לצד טיפולים למחלות נדירות. כ-520 תרופות וכ-35 טכנולוגיות הוגשו השנה לבחינת ועדת סל התרופות לקראת הרחבת סל שירותי הבריאות ל-27. דיוני הוועדה צפויים להתחיל בחודשים הקרובים. בשנה שעברה נפתחו הדיונים רק בנובמבר בשל עיכוב במינוי חברי הוועדה עקב היעדר שר בריאות קבוע. תקציב הרחבת הסל לשנה הבאה נותר נעלם גדול וטרם נקבע. בשנים האחרונות במסגרת הסכמים קואליציונים גדל התקציב בכ-100 מיליון שקלים בשנה והגיע ל-650 מיליון שקלים בסך הכל, ואני אגיד בלבד, וזה רק עניין של מינוח, של ניסוח, של מה שאתם רוצים להגיד על הדבר הזה, בתקציבים של מיליארדים שהולכים לכל מיני מקומות שונים ומשונים, 650 מיליון לתרופות במדינת ישראל. המשפט המתקבל על הדעת הוא כאן בדיחה בלבד, אבל להגיד על בריאות בדיחה זה פשוט גורם לכל בן אדם תעוקת חזה, ויצריך כדורים שיעלו הרבה כסף, כי בתעוקת חזה מטפלים בעזרת כדורים, אין מה לעשות. או שתלכו עם דפרבולטור צמוד, לא יודע איך. במחלות נדירות מוגשת התרופה ממרליו לפוליציטמה ורם, מחלת דם נדירה וממירה. וכך שוב תרופה יקרה, אוליבידס לניוון שרירים מסוג דושן, שעלותה כ-12 מיליון שקל למטופל. לסרטן המעי הגס מוגש תרופה כזאת, ובתחום האלצהיימר תרופה אחרת. בקיצור, אני צריך כאן מומחה לרפואה לידי, מישהו שיסביר לנו על מה אנחנו יכולים לדעת שהממשלה לא תעביר, כי לא נשאר לה כסף. לא נשאר לה כסף. בואו נשמע שיר ואנחנו ממשיכים. כדי להתעצבן עוד קצת, אם אתם רוצים להבין למה אין כסף לתרופות, תחכו איתנו אחרי השיר את כל פלאי הקיץ של חווה אלברשטיין, ואנחנו חוזרים ומספרים לכם למה אין כסף לתרופות. יעקובוביץ' הגדול.

0: הזמנתי במיוחד בשבילי.
1: כן, ועכשיו הייתי צריך להשמיע לכם את הפרומואים, אבל הם יחכו להפסקה הבאה, אז שתהיה ממש עוד מעט אחרי השיר הבא. תשמעו איזה תוכניות מחכות לכם כאן ברדיו. כולל ערב שישי פה, בעשירי לחודש. עוד שלושה ימים. חגית חצב פה באולפן עכשיו, וכנראה שזה הדבר שעכשיו היא עובדת עליו הכי קשה שיש. כדי שיהיה כאן שמח ביום שישי, חגית, חגית איתנו? לא? לא? בואי נשאל אותה, בואו תראו מה נעשה ככה. חגית, הנה ירימה את הראש, את צריכה לשמוע ברדיו, פשוט לשמוע. הנה, עכשיו היא שומעת אותנו. בואי, כנסי רגע, תספרי לנו מה יהיה פה ביום שישי. מה אכפת לך? בואי תספרי לנו מה יהיה כאן ביום שישי, אני כל הזמן מדבר על היום שישי הזה, שימי אוזניות, איזה...
2: שלום.
1: חברים, אני רק רוצה להגיד לכם רק שנייה אחת, אני יוצא רגע אחד את, את הדיבורים שלי על המחירי דירות בהנחה, על כמה מיליארדים שגנבו לכם מסל התרופות, אנחנו עוצרים את זה רגע, זה לא בורח, זה יחכה פה, כי חגית פה, תפסתי אותי על חם.
2: תפסת אותי על חם.
1: היא הייתה איכשהו זה, יום שישי!
2: אז אתה יכול לשים את הג'ינגל, ואז אני...
1: שמתי, אני אשים את הג'ינגל אחרי.
2: בסוף, אוקיי. אז ביום שישי הקרוב, אנחנו מחזירים את הכל בתדר, כי אנחנו חושבים שמרגישים שהכל בסדר. אולי הגזמתי, אבל ככה אנחנו רוצים שיהיה, שיהיה הכל בסדר.
1: מה זה? זה הכל בסדר? מה לא בסדר? נחגוג איזה.
2: אז בדיוק.
1: בואי, תני לנו פרטים קצת, בחייך, מה?
2: אז בשעה 4 אחרי הצהריים, הדשא של הרדיו הופך להיות כמו הגן האירועים שהוא נראה כל הזמן, אבל הוא גם יאכלס אירוע שקוראים לו הכל בתדר. יעלו ויבואו ארבעה אומנים, חלקם יופיעו לייב על הבמה, חלקם יתקלטו, ועד השעה 11 בלילה, אם קיבוץ אמיר יסכימו לנו, אולי נגלוש עוד איזה קצת חצי שעה, אבל פשוט מפגש מדהים, מוזיקה וריקודים, ויהיה פה יפה יפה, ואנשים טובים.
1: שמי, אני אמרתי קודם, בשעה הקודמת, שזה לצעירים ולמבוגרים פשוט, שהם קצת צעירים ברוחם.
2: לא, גם למשפחות וגם למבוגרים יותר.
1: רגע, רגע, בואי נעשה שניון את סדר בעניין הזה. ילדים מגיל אפס?
2: ילדים מגיל אפס לגמרי, עד גיל 12, גם כניסה חינם, לא צריך לשלם. מגיל 12 כל אחד צריך כרטיס, אז קודם כל כל המשפחות, ההורים הצעירים, אתה יודע, מי שהיו רצועת הסטודנטים בהתחלה, לפני 13 שנים, הם היום הורים לילדים, ויש להם פה חברים, וחברים שלנו, אז כולם, כולם, כולם מוזמנים, וכמובן, האירוע הוא בהפקה של רצועת הסטודנטים, אז כל הסטודנטים זה לגמרי לגמרי פונה אליכם, וצעירים מקומיים על אחת כמה וכמה. יהיה אדיר.
1: יום שישי.
2: יום שישי.
1: יום, רגע, יום שישי. בטן מקרקרת. בטן מקרקרת.
2: יהיה פה דוכני אוכל.
1: אז תגידי לנו, מה, מה?
2: יהיו פה דוכני אוכל מהממים.
1: אני לא מצליח להבין למה אני צריך לשחות ממנה מהאישה הזאת. מה, תגידי לנו?
2: אז חוץ מהמוזיקה, יהיה דוכני אוכל מגניבים, כדי שלא תהיו רעבים. גם מתוקים, גם מלוכים, גם כאלה וגם אחרים. לא לדאוג, לא צריך להגיע, צריך להגיע מוקדם כדי להרוויח כמה שיותר,
1: אבל לא צריך להביא סנדוויצ'ים
2: בוקר, ערב, מה זה יום שישי? ארוחת ערב. מי שדואג, שיביא, אני לא אומרת למי מה לעשות, אבל חשוב, אין בר, כל אחד מביא את ה...
1: לא בירות, לא פה?
2: הכל כן, אבל תביא לבד, מה שאתה אוהב במחיר שבא לך.
1: מותר להביא מהבית שתייה, לא יש, לא יפתחו כאן דוכני שתייה.
2: לא יפתחו כאן דוכני אלכוהול, אבל כן יהיה דוכני מזון. כרטיסים באתר מועצה אזורית הגליל העליון, לא נשארו עוד הרבה, ומה שאני מציעה זה תתכרטסו מראש.
1: מה זה, מוגבל מספר המקומות פה?
2: כן, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: אני אגדיל את הדרך, לדחוק מאחורה,
2: זה לא העניין, זה לא העניין, אתה יודע, יש מכסות, יש עניינים.
1: אני, למי שלא יקבל כרטיס, אם יהיו כאלה שלא יצליחו להשיג כרטיסים,
2: אז תקנו מראש כדי שגם בכניסה יהיה לכם מעבר קל.
1: אני בטוח שעל הדשא אצלי בבית ישמעו את זה, תוכלו לבוא לרקוד שם.
2: אתה יודע מה, אני לא בטוחה, כי אנחנו עושים את הכל בצורה מאוד מתואמת עם קיבוץ אמיר, שחלקם ידועים כאנשים חובבי, וחלקם וואלה לא בא להם בטוב אולי המוזיקה, אז אנחנו מאוד נעימים לכולם.
1: בשעות הסבירות,
2: בשעות סבירות לגמרי.
1: אני כבר רואה את הנכד שלי הגדול, שהוא בשנה וחצי האחרונים עוסק בגיטרה, בניגון, בגיטרה בא, אני כבר רואה אותו עומד שם דופק במרפסת.
2: קדימה.
1: טוב, חגית, בהצלחה. חשוב
2: תקנו
1: לנו.
2: כרטיסים ותבואו. תבואו מוקדם. זה מסיבה לתוך שקיעה וקצת אל הלילה.
1: כמו שאני
2: כיף.
1: מבין, מספר הכרטיסים הוא באמת מוגבל, אז תזדרזו. אתם יודעים מה, אז בואו נשמע עוד שיר, יש לנו זמן, כבר אין לנו. אבל אני אספר לכם עוד מעט על מה רציתי לדבר כאן. אז בואו נשמע את צוות הביתות תכנים ולילות הקיץ החמים.

0: כן, בואו נשמע את זה וגם את הפרומו של הכל בתדר. הנה.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחת, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, אפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי, 4 אחרי צהריים, לנזק סביר עם עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: מה יש יותר עליות או ירידות אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק במרחק נגיעה, ימי רביעי, באחת בצהריים.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: כן, הזכרנו לכם, הנה, הכל בתדר, הכל בסדר, יום שישי, 16:00. הבטחתי לכם לפני שאני הולך לספורט, תקשיבו טוב, למה הכסף, מחיר למשתמט, זו הכותרת, כאן בשילה פריד בידיעות אחרונות, דירה בהנחה ללומדי תורה במצפה אפולה, אברכים ובני תורה בעלי זכאות שהודחו מההגרלה של דירה בהנחה הממשלתית, יפנו למוקד המחירות כדי לוודא את זכותם במענק מיוחד של 180 אלף שקל בפרויקט הדיור לבני תורה מצפה אפולה. לחרדים שאינם מתגייסים לצבא אסור להשתתף בהגרלת דירה בהנחה של משרד השיכון, סימן שאלה. בפרויקט מגורים שמוקם בימים אלה באפולה מצאו דרך יצירתית לעקוף את הגזירה, סבסוד מטעם הקבלן לריבית משכנתה בסכום של 180 אלף שקלים ללומדי תורה. אם אתם רוצים עוד עזרה בעניין הזה, הנה היא. משרד החינוך קבע תלמידים יוכלו להניח תפילין בבית ספר. חוזר מנכ״ל חדש קובע לראשונה מדיניות אחידה ונהלים ברורים להנחת תפילין בשטח בית הספר הממלכתיים, כולל מקום מוסדר. שר הקיש, הנחת תפילין במדינת היהודים היא זכות יסוד, אין לי בכלל ויכוח. אני רק שואל את עצמי, אם השר קיש ממשיך עוד שנה, האם הנחת תפילין תהיה זכות או חובה? כל תלמיד שייכנס בשערי בית הספר יחויב בהנחת תפילין. אני רוצה לראות את הנכד שלי עם תפילין. לא, אני לא רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, מה פתאום? מי אני ומה אני שאני אתערב בעניינים הללו? אני יכול להגיד לכם מה רציתי לספר לכם ולא הספקתי. לעבוד עם וושינגטון. ההכרה שקיבל הנשיא האמריקאי באשר לעתיד עזה תהווה מבחן, לא הספקנו. פסגת המתנות לסולטן, לא הספקנו. מקרון נחת בסוריה, לא הספקנו. בקיצור, לא הספקנו הרבה מאוד דברים. זיני מעוניין להחליף את ראש אגף החקירות בשל יחסו לחשודים יהודים בעיתון הארץ. ראש השבק דוד זיני וסגנו נון מעוניינים להעביר את ראש אגף החקירות בשירות מתפקידו בעקבות יחסו לנחקרים החשודים בטרור יהודי, כך אמרו לארץ מספר מקורות במערכת הביטחון ואכיפת החוק. לפי המקורות, ראש אגף עין נחשב לאחד החוקרים המנוסים בשירות. אחד המקורות סיפר כי זיני וסביבתו מתחו ביקורת על חוסר המידתיות ביחס של חוק. כן, למה לחקור אותם? הם רק שורפים, הורגים, פוגעים, פוצעים, עושים כל מיני... זה לא באמת סיבה לחקור אותם. זה לא... אין צורך. עוד כותרת שלו, סיפרנו על הכאב והגבורה, ישי קופלביץ' פרש ממילואים בגיל 47 בשל בעיות גב לאחר שתרם כליה. זמן קצר לאחר שהחלה המלחמה, הוא החליט לחזור לגדוד שלו בגיל 59, כשהוא כבר סבא, כשבנו איתן, זיכרונו לברכה, נהרג ברצועת עזה. השירות קיבל משמעות מיוחדת, הדור הצעיר קורע תחת הנטל, הוא מסביר, צריך לתת להם כל עזרה אפשרי. טוב, נתנו לכם כל מה שלא רוצה להגיד לכם, אבל בעמוד האחורי, סקנדל ממלכתי, הנשיא חרי מגיע היום לביקור בבריטניה, הממלכה סוערת אחרי שהדוקס מאסקס הוזמן להתארח בארמון בקינגהם, ואישר הרגתו הפומבית, הוא קיבל טריקת דלת בפרצוף שלו. טוב, אבל נשאר לנו דקות בודדות לשם ספורט, הלא לשם זה התכנסנו. נשיא ארצות הברית לא דרש, הוא רק רמז, הוא רק חיבק, הוא רק לא יודע מה עשה לנשיא לג'אני אינפניטו אינפנטינו, שהוא היושב ראש, הוא הנשיא של פיפה, ובעיתון, בארגון, דחו את הכרטיס האדום לפחות לשנה. לשמחתנו, לשמחתנו, זה לא עזר, ארצות הברית עפה לכל הרוחות, זה רק מצדיק את העפה, 4-1 לבלגיה. צריך להגיד שבזמן הזה גם ספרד בדקה 91 הדיחה את פורטוגל ועלתה על חשבונה לרבע הגמר. ספרד גם כן ברבע הגמר. רונלדו סיים את דרכו במונדיאל האחרון, למי שזה כואב, למי שזה חשוב. רונלדו כבר לא שם, כבר אמרתי בעניין הזה, אין, אנחנו הולכים על על מי שטוב, ומי שטוב זה למה זה לא נותן לי פה, זה הבלגים כרגע. אז אנחנו בעד בלגיה, נכון? אנחנו בעד בלגיה, בעד בלגיה 4-1. פשוט קשה לראות את הפרצוף של רונלדו, אבל גם הוא צריך לדעת בגיל 41 צריך לוותר, צריך לדעת איפה להגיד זהו, הגענו, הגענו עד הסוף וזה מה שיש ועשיתי את שלי. טוב, נשארו לנו כמה קרבות מעניינים בעיניי, כמה קרבות מעניינים במונדיאל הזה, שרק הולך ומתחמם, נכון? גם ברזיל בחוץ, גם גרמניה בחוץ, גם כולם בחוץ, לא כולם בחוץ, צרפת בפנים לגמרי, ו יהיה עוד מעניין. הערב בשבע, שלא תתבלבלו לרגע, הערב בשבע המשחקים נמשכים. אם זה מעניין אתכם, אז דור מיכה חתם לשנתיים במם סמך אשדוד. חשוב? לא חשוב. אני עם דברים כן חשובים, כמו לדוגמה הכדורסל, סיכויי הנבחרת לעלות למונדו בסקט צנחו, נדמה לי שזה לא קרה לנו הרבה זמן. תשמעו, יש לנו 4 שחקנים ב-NBA, אף אחד מהם לא הגיע למשחק מול קרואטיה, וישראל הובסה אתמול על ידי הקרואטים. זה נראה רע, זה היה עצוב, זה היה פשוט קשה לצפייה. 103-75, הנבחרת אמנם עלתה לשלב הבא שיפתח באוגוסט ויכלול עוד 2 חלונות בנובמבר ופברואר, אך מאזן של 4 הפסדים מול 2 ניצחונות בלבד ייגרר על כך שהסיכוי של ישראל לעלות לאליפות העולם ממש ממש נמוך. ואני חשבתי לתומי ששחקני ה-NBA שמדינת ישראל משחררת אותם מהצבא צריכים להחזיר לה בכדורסל לפחות, ולא בעשיית כסף. זה כמובן לא קורה, ואם הייתם מסתכלים על רשימת הקולעים ורשימת השחקנים, הייתם עצובים כנראה כמוני, לפחות כמוני. טוב, יש דברים שעושים אותי לגמרי שמח. אני לא יודע מה אתם עושים בזמן שמשחקים כדורגל שם, מה אתם רואים. אני רואה ווימבלדון, פרי הדהים את דימיטרוב, 1-0 לפרי היה במערכות, 2-1 לדימיטרוב, הלך לניצחון של דימיטרוב, נראה כאילו דימיטרוב עושה מה שהוא רוצה על הסט, אבל אז פרי החזיר לו וניצח אותו, גרר למערכה חמישית שהסתיימה בשובר שוויון, משחק אדיר, אדיר, קרב אדיר בין השניים האלה, פשוט קרב אדיר. גם ג'וקוביץ נלחם אתמול, נלחם, להגיד נלחם זה פשוט לא טוב, אבל ג'וקוביץ עלה לרבע הגמר והוא שבר את השיא של פדרר. הסרבי ניצח בארבע מערכות את ספיולין, והמפתיע, דרך אגב גם מי שניצח את דמיטרוב קיבל כרטיס בגלל שהוא בריטי, הוא נכנס לא קיבל כרטיס בלנקו מה שנקרא, וכל ניצחון שלו הוא הפתעה ענקית. הוא 103 בעולם, צריך להגיד. בכל אופן, הסרבי ניצח בארבע מערכות, והגיע ל-106 ניצחונות על הדשא הלונדוני, יותר מכל טניסאי אחר. סינר טייל אתמול מול מוצ'יזאקי, זוקי, 3-0, אבל אל תתבלבלו, זה בכלל לא היה טיול, היה קרב אדיר במוצ'יזאקי, פשוט נתן לו קרב נפלא. נפלא. באנשים, מדורג מספר אחד בעולם, הפסידה לאוסקה. פוגולה הזיעה מול יוביץ' בת ה-18, גם קוקו גוף בשלב הבא. יופי, ביום ראשון השלב שמינית הגמר, ואנחנו ממשיכים בעניין הזה גם היום. יש גם זוגות, מה שאתם רק רוצים, פשוט כיף. כן, נדמה לי שעד כאן, אם אתם רוצים, אתם צריכים לראות בכל אופן את הקרבות האלה. לא אמרתי, אמרתי, נעמי אוסקה המשיכה את המסע שלה בווימבלדון וניצחה את המדורגת מספר אחת בעולם, ארינה סבלנקה, סבלנקה ש-276. אלה הדברים. בואו נשמע את השיר שיקח אותנו אל סיום התוכנית שלנו.

0: תודה לכם, תודה לכם כולכם שאתם איתנו בבוקר הזה ובכל בוקר אחר, גם מחר אנחנו מקווים להיות כאן ואתם תהיו איתנו. תודה לזוהר שהייתה כאן איתנו כל השעתיים ובחרת המוזיקה. חגית חצב שמזמינה אתכם שוב ביום שישי שעה 4 אחרי הצהריים, תזמינו כרטיסים מראש. מאחורי הזכוכית קשה לספור כמה ראשים של צעירים דינמיים, לא יודע מאיזה קיבוץ הם. קייטנה, קייטנות ברדיו כל הגליל העליון. זוהר מיד תיכנס אתם פנימה. אני אביו שפירה, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות. אוהד של מי אתה? אוהד של מי אתה? מסי? אני לא שומע. בוא בוא, תפתח, תפתח את הדלת, בוא מהר, בוא. בוא, תעמוד פה. אוהד של מי אתה?
1: של ליברפול.
0: אבל ליברפול לא, לא במונדיאל.
1: במונדיאל?
0: כן.
1: של ארגנטינה, אבל אני רוצה, אבל אני יודע שצרפת ייקחו.
0: לא, מה פתאום, אנחנו ארגנטינאים.
1: באמת?
0: כן, אנחנו ארגנטינאים, מה זה נקרא?
1: ארגנטינה, אני רוצה, אבל הם לא טובים, הם יפסידו למצרים.
0: טובים, טובים, אנחנו ניקח. עד כאן הדברים שלנו הבוקר. איך קוראים לך רק? בוא תגיד לנו.
1: קוראים לי אופק אגור.
0: יפה, הנה אופק היה איתנו. אנחנו נפגשים מחר, להתראות.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מזכיר לחברי הממשלה כי אי ציות לפסיקות עלול להסתיים באחריות לנזיקין גם במקרה של עובדי ציבור. חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם. התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובנכתב שחובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט והסדר החברתי מתפורר. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המותנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. השר בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את בג"ץ ואומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. מה השלב הבא? מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה, ראש של סוס במיטה, בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור. שר האוצר הוסיף כי סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית, וכי איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בערב מיארה. הנתח של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים וחצי דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת כי מהדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי ה-F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דיווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הביעה התנגדות נחרצת למכירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. תושבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטרות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. כוחות הביטחון חילצו אמש 10 צעירים מאלעד שנכנסו לקלקיליה בניגוד לחוק בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. פלסטינים התגודדו סביב כלי הרכב של הצעירים ואלה הזעיקו את כוחות המשטרה.
3: ובתוך קלקיליה יש לנו סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו מחפשים את האופנוע, אני רואה אותו.
4: חשד למה?
3: חשד לחטיפה, אנחנו 4 רכבים מחפשים את האופנוע, מחפשים להקיף אותנו פה ערבים. אני רואה את האופנוע באיתורן וכרגע מתחילים להקיף אותנו כבר.
4: יש לכם אופציה לתת מצם עכשיו?
3: לא, אין לנו אופציה.
2: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחולצים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה באריאל.
5: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שווייץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית, במהלך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

0: כמה חם. מד החומר הרדיופוני שלכם, עם אורחים באולפן.
1: עוד לא חם לנו, עוד מוקדם בבוקר, רק 10, אבל מי שנמצא בשדה, בעמק, בטח חם לו, מי שבא מההר לא כל כך חם לו, כמו ילדי וילדות קבוצת אשחר, שבאו כל הדרך אלינו מססה. כבוד, יש. אז אנחנו בתוכנית כמה חם ברדיו כל הגליל העליון, אני זוהר לידר, איתי חגית חצה, ואנחנו מארחים את ילדות וילדי קבוצת אשחר מססה. זה אומר ששון איתנו באולפן.
2: שלום.
1: שלום לך, פעם ראשונה שלך ברדיו?
2: פעם שנייה.
1: פעם שנייה, באיזה רדיו עוד היית אם לא כאן, סליחה, מתחרים?
2: בכנרת.
1: אוקיי, טוב, אולי נדבר על זה אחר כך, ובסוף נשווה גם איפה היה יותר כיף. אני בטוחה שהתשובה הנכונה תהיה
2: פה.
1: תודה רבה שון על התשובה. שלום עידו.
3: שלום.
1: תתקרב רגע ונשמע אותך. אז אתה מגיע מססה גם, אז מאיפה?
3: מציון.
1: הפתעת. מה אתה עושה? מסכימים שתבוא? איך זה? למה אתה בא לססה?
3: כי כל החברים שלי פה ו...
1: אתם גם לומדים ביחד? באיזה בית ספר?
3: בנופרים.
1: וכל מי שפה איתך, שתכף אנחנו נשמע את כולם, כולם איתך בכיתה?
3: לא.
1: איזה כיתה אתה סיימת?
3: אני עכשיו סיימתי וב.
1: אז מה תעשה שנה הבאה? לא תהיה עוד בנופרים?
3: נכון, נהיה בנופרים בססה.
1: הבנתי. אז כאילו בכל כל הזמן לומדים בססה, אפילו שאתה גר בצבעון.
3: כן.
1: אוקיי, זה מעניין מאוד. עמית, גם אתה בא מצבעון או מססה?
4: מססה.
1: נולדת שם?
4: כן.
1: אתה זוכר את היום הראשון שלך בססה? שהביאו אותך מבית החולים?
4: לא נראה לי, לא.
1: אוקיי, חבל. ואתה גם סיימת כיתה וב?
4: כן, אנחנו באותה כיתה.
1: אוקיי, כי לא, כי עכשיו עידו אמר שלא כולם באותה כיתה. אבל אתה ועידו כן.
4: כי זה דלת וב.
1: הבנתי. אז אולי מילן הוא בעצם לא בכיתה שלכם, באיזה כיתה אתה?
5: דלד.
1: סיימת דלד?
5: כן.
1: תולה להי, בנופרים?
5: כן.
1: ואתה גדלת בססה?
5: לא.
1: איפה?
5: תל אביב.
1: אז איך הגעת לפה?
5: עברתי לססה.
1: מתי זה קרה, המעבר?
5: הייתי בן שנה.
1: אתה זוכר משהו מהמעבר הזה?
5: לא.
1: איך לא? בכל זאת, זה שונה מתל אביב. אתה זוכר משהו מתל אביב?
5: לא.
1: אז אתה מבחינתך גדלת כל הזמן בססה?
5: כן.
1: אוקיי. ויש לנו גם איתנו את הדר.
6: שלום.
1: שנולד ב...
6: ססה.
1: בססה. אוקיי. היית בעוד מקומות חוץ מססה?
6: הייתי רק בפינוי במעגן ולא.
1: הבנתי. אז כן, יש לכם פה איזה שנה, שנתיים, כמה זה היה במעגן?
7: שנה ושמונה,
1: אבל מי סופר שון בצורה מדויקת, שבאמת קצת יצאתם מססה. אדר, אז מה עדיף, מעגן או ססה?
6: ססה.
1: למה?
6: כי ססה גדלתי בה, ושם הבית האמיתי שלי.
1: הבנתי. עמית, מה עדיף?
4: ססה.
1: למה?
4: כי מעגן זה לא באמת כאילו בית. אני מעדיף את ססה.
1: אבל לא היה שם ים, מזג אוויר, לא ארוחות היה. בחדר אוכל.
4: גם בססה יש ארוחות.
1: זה נכון, האמת. תזמינו אותי?
4: כן.
1: זה שווה? זה טעים?
4: לא.
1: אין אפילו מנה אחת ביום שלישי שהיא טעימה?
4: לפעמים יש, כן.
1: אוקיי, מה היא?
4: סינטה ופוקאצ'ה.
1: בבקשה, תודה. באיזה יום זה?
4: יש את זה פעם בחודש בערך.
1: תזמין אותי?
4: כן.
1: אוקיי. מילן, איפה עדיף? ססה, תל אביב או מעגן?
5: ססה.
1: למה?
5: שם גדלתי הרבה זמן, ומעגן זה לא כמו הבית שלי.
1: מה אתה אוהב בססה בבית?
5: הכל.
1: תן דוגמה אחת. את המדרכה. תן דוגמה.
5: את הבית שלי.
1: את הבית שלך. ובטח גם את החדר שלך.
5: כן.
1: כן. עידו, מה ססה, מעגן ולמה?
4: אני לא הייתי במעגן, אני הייתי בדבריה.
1: עוד פעם אתה, מצבעון בעצם פינו לטבריה?
4: לא, אנחנו התפנינו לבד המשפחה שלי.
1: הבנתי. אוקיי, תן לי דבר אחד שהיה טוב בטבריה.
4: היה חם.
1: זה טוב?
4: כן, והכנרת. כן, היה טוב.
1: אתה מעדיף חם מאשר את הקור של צבעון?
4: לא, אני מעדיף בצבעון.
1: אוקיי. תן לי דבר אחד שאתה אוהב בצבעון.
3: להסתובב עם חברים.
1: בבית?
3: כן, להסתובב עם חברים, להיות בבית, כזה.
1: בקיבוץ שלך. ושון, תן לי דבר אחד שבכל זאת היה טוב במעגן.
7: שכל היום אתה על החוף.
1: אופה, זה נחמד. זה חסר לך קצת?
7: כן, כי כבר התרגלתי לזה.
1: אפשר לבוא לבקר, להגיד אני קצת בן בית פה? לא, לא בא לך. אפילו לא לקפוץ רגע לראות מה העניינים, מה השתנה, אולי המפלס עלה, ירד של הכנרת?
7: הוא ירד ברמות, הייתי לפני חודש.
1: אה, אז הנה, היית. אוקיי. מה אתה, דבר אחד שאתה אוהב בססה? אחד.
7: שהכל קרוב אחד לשני.
1: אה, אוקיי, יפה. תקשיבו, אנחנו נשמע עכשיו שיר, ואחרי השיר אתם הכנתם פה ממש נושאים מעניינים, תנו לי לנחש, זה קשור בכדורגל.
3: כן.
1: יפתיע.
7: כן.
1: וואו, אוקיי. אז מעניין, מה קרה הערב למי שלא התעורר ולא נשאר? אנחנו נשמע את כל הפרטים. השיר שבחרתם לשמוע של רועי אדם, אהבת חיה, מי בחר אותו?
3: אני.
1: עידו, אתה רוצה להקדיש אותו?
3: לא.
1: טוב, אז אני יכולה להקדיש אותו?
3: כן.
1: לכל ההורים מססה וגם מצבעון.

0: לא, חלילה, למה להרוס את החיים? מה פתאום? טוב, אנחנו כאן עם ילדי יש חם קיבוץ ססה, אבל יש לנו קודם מבזק ספורט. מילן, תספר לנו, מי שלא קם אתמול בלילה, נשאר ער אתמול בלילה, כמוני נגיד, אין לי מושג מה היה אתמול, תעשה לנו, תעדכן אותנו.
1: היה ספרד מול פורטוגל, ונגמר 1-0 לספרד.
0: מה אתה אומר? הם הדיחו את פורטוגל?
1: כן.
0: אתה מאוכזב?
1: לא.
0: רצית בעד ספרד?
1: כן.
0: אוקיי, זה המשחק מותח, ראית?
1: כן.
0: אוקיי, ואחר כך מה עוד היה, היה עוד משחק?
1: בלגיה מול ארצות הברית, ונגמר 4-1 לבלגיה.
0: אני לא מאמינה, הם הבקיעו 4 גולים?
1: כן.
0: אבל לא, יותר מזה, אני לא מאמינה, ארצות הברית הבקיעו גול?
1: כן.
0: זה מאוד מפתיע אתכם?
2: לא, ארצות הברית הם נבחרת כאילו יחסית סבבה.
0: באמת?
3: היא לא נבחרת כזו טובה.
0: רגע, רגע, עמית, תסביר למה אתה אומר שהיא סבבה, ועידו עוד מעט יסביר למה לא.
2: הם לא נבחרת של גמר, אבל נבחרת שכאילו יכולים להגיע לשמינית.
0: מה לאמריקאים ולכדורגל? הם יותר בפוטבול, לבייסבול?
2: לא יודע.
0: יש להם שחקנים שאתה מכיר?
2: לא כל כך.
0: אוקיי, אז עידו זה בטח מוכיח את זה, את הטענה שלך.
3: נגיד, כאילו, אין שם שחקנים מוכרים כל כך, וכאילו, זה לא נבחרת שהיא טובה.
0: כיף לראות אותם משחקים, משחקים משחק קבוצתי?
2: כן.
3: כן.
0: אוקיי, אז עכשיו אני רגע אשאל אתכם באמת, שון, מי הקבוצה האהובה עליך במונדיאל וגם השחקן?
4: כרגע או שיפה?
0: תחלק את התשובה שלך לשתיים אם צריך.
4: ספרד נבחרת טובה.
0: ומי אף שהיית בעדו? או ושחקן, שחקן שאתה אוהב? ברזיל. רגע, מתי הם אף? אני לא מעודכנת.
2: נגד נורווגיה.
3: נגד נורווגיה.
2: נורווגיה ניצחו אותם 2-1.
0: אז נורווגיה עכשיו בעלולה, השמינית גמר?
3: בשמינית גמר.
0: כן.
3: לרבע. לרבע
0: כבר, אוקיי, כן. זה היה בשמינית, הבנתי, אוקיי, זה כואב, לא, שון?
3: כן, כי נעימר ו...
2: אבל נורווגיה זה נבחרת טובה, אז לא כל כך
4: חזקה.
0: כן, אז אוקיי, אז עידו, מי הנבחרת שלך והשחקן האהוב?
3: עליי אמבפה, אני אוהב את הסגנון משחק.
0: רגע, איפה הוא משחק?
3: צרפת.
0: אוקיי, מה מצבם? הם בשמינית עכשיו?
3: כן, אוקיי, ברבע, לא?
0: ברבע.
2: לא כבר לרבע.
3: כן, אוקיי. ברבע. וגם צרפת, הנבחרת אהובה עליי.
0: יש עוד שחקנים חוץ מהם בפה שאתה מכיר?
3: הם, כן.
0: אוקיי, יפה, זה כיף לעקוב. עמית, מה איתך? שחקן וקבוצה?
2: מסי וארגנטינה.
0: שזה אותו דבר. נכון?
2: כן.
0: מה מצבם? הם...
2: היום יש להם משחק על אם לעלות לרבע.
0: מול מי?
2: נגד מצרים.
0: מה אתה אומר שהסיכויים שלהם לעלות?
2: אני חושב שהם ינצחו 3-1.
0: איך הגעת דווקא למספר הזה?
2: לא יודע, זה ניחוש.
0: רגע, מצרים הם לא טובים? הם הגיעו עד לפה, תקשיב.
2: לא, יש להם שחקן אחד טוב.
0: אוקיי, אבל יש פה, אנחנו מדברים על 11 שחקנים בקבוצה, אז מה זה עוזר שאחד טוב עם כל השאר פחות?
2: גם בנבחרת נורווגיה יש כאילו כמה טובים, אלנד ועוד כמה, ו...
0: אוקיי.
2: הם עדיין הגיעו לרבע.
0: מילן, מי השחקן והנבחרת האהובים עליך?
1: מסי, אני אוהב את הסגנון משחק שלו, וברזיל, אבל הם נדחו, ובינתיים ספרד כמו...
0: אוקיי, אתה בלטיני נשאר, באזורים האלה.
1: כן.
0: אוקיי, וגם רואה את המשחקים. אדר, אתה גם רואה את המשחקים באמצע הלילה?
5: כן, לא בשעות יותר מאוחרות. יש ילד אחד שרואה את הכי מאוחרות.
0: ואז הוא מעדכן אתכם?
5: לא, אנחנו רואים נגיד בבוקר, או יש אפליקציה שבודקים בה.
0: רואים, אפשר לראות תקציר לפחות של, רק של הגולים?
5: כן.
0: כי כל השאר זה לפעמים כן, קצת יש. הם רצים מצד לצד וזה קצת פחות.
5: אפשר.
0: אוקיי, מזל. ומי השחקן אהוב עליך והנבחרת?
5: עליי זה היה שחקן מברזיל, רפיניה, שאף, והנבחרת זה ספרד.
0: אוקיי, אז אנחנו, יש עוד למה לחכות. תגיד, קודם הזכרנו כמה שחקנים יש בקבוצה, 11, נכון?
5: כן.
0: אבל אחד מהם הוא שוער.
5: כן.
0: מה התפקיד שלו? כמה אחריות יש עליו? הוא לא רץ בכלל.
5: הוא כן רץ.
0: כמה הוא רץ?
5: נגיד, יש פעם ששוער צריך לצאת גבוה.
0: אז הוא קופץ.

0: לא, שהוא צריך לצאת מחוץ לרחבה שלו בשביל להרחיק את הכדור. יש קרנות פעם אחת בסוף משחק, ואז נגיד הקבוצה שלך בפיגור, אז השוער עולה נגיד לקרן או בביתה חופשית. יש עליו הרבה אחריות גם בגלל שאתה צריך לעמוד בשער, ואם הכדור נכנס אז הרבה יאשימו אותך על זה שנגיד הפסדתם או חטפתם גול.
1: וואו, זה המון אחריות. הייתי מעדיפה לרוץ הלוך ושוב מאשר כאילו להיות אחראית בסוף אם יכניסו גול.
0: כן.
1: וואו, מי השוער האהוב עליך?
0: עליי יונאי סימון.
1: מאיפה הוא? מאיזה נבחרת?
0: מספרד.
1: מספרד. מילן, מי השוער האהוב עליך?
2: מייק מיניאן, אני אוהב את הסגנון משחק שלו פשוט.
1: אוקיי, רגע, תסביר לי, מה זה סגנון משחק? הוא עומד בשער, מה הוא יודע לעשות?
2: איך שהוא מוסר את הכדורים מדויק, ויודע להדוף כדורים.
1: אוקיי, יש לו יכולות. עכשיו רגע, אני חייבת לשאול, לפעמים כשעומדים בשער, בטח יצא לכם, נכון? אתם משחקים קצת כדורגל.
0: כן.
1: אז בא שחקן, ובטח שחקן ברמה של מונדיאל, ומכניס בעיטה במהירות, אני לא יודעת איזה מהירות, אולי יש חיישן שם בכדור שיודע, נכון?
0: כן, יש.
1: שוער אמור לספוג את זה בפנים? כאילו זה כדור פצץ על הפנים.
3: יש שוערים שעשו כל דבר בשביל לעצור כדור.
0: כן, גם זה עם מוצרים עם הידיים, זה לא עם...
1: אבל זה מפחיד, זה בא לי, בא לי רק להתכופף ולברוח.
0: אבל הם יכולים גם להגן עם הידיים על הפנים.
1: אוקיי, אפשר פשוט לבוא עם מסכה אולי, כמו בפוטבול?
0: לא.
3: רק בתור שחקן אפשר.
0: לא, גם לא.
1: אוקיי, זה מפחיד אותי קצת, אני מודה. אבל עמית, ספר לי מי השוער שאתה אוהב, אולי הוא בא עם מסכה.
4: מרטינז מארגנטינה.
1: אוקיי, מה מיוחד בו?
4: כלום, אני פשוט אוהב כאילו שהוא נתן לארגנטינה את המונדיאל הקודם, שהוא כאילו הציל להם אותו.
1: אז אתה משוחד, אתה בעד ארגנטינה, אנחנו כבר שמענו קודם. אוקיי, עידו, מי השוער שלך?
0: גם, כמו עמית.
1: אוקיי, אפילו שהנבחרת היא אחרת.
0: כן.
1: אוקיי, מותר לחלק ביניכם. ושון?
3: לראות, אני זוכר את השם.
0: לא כתבת.
1: תמליצו לו, את מי כדאי לו?
3: לא, מי רציתי?
1: אדר זוכר בשביל כולם את כל השחקנים, גם האהובים שלו וגם את של האחרים.
0: יש נגיד, אתה רצית...
3: לא, מרטין.
1: אוקיי.
0: לא, מרטין, אז רצית את גרסיה.
1: טוב. בואו נעבור רגע לעוד שיר, בסדר? ועוד מעט אנחנו נמשיך, כי זה באמת מאוד מעניין כמה אפשר לדבר על המונדיאל, זה בלי סוף, אה? נראה לי ש... מילן, בחר את השיר הזה? או מי בחר?
0: איזה שיר?
3: עמית משה.
1: נראה לי עמית. טוב, לא חשוב, אנחנו נשמע את עומר אדם, ותכף נחזור לעוד סיפורי ודיבורי מונדיאל.

0: טוב, יש עוד הרבה מה לספר על המונדיאל, ולא הגענו עדיין לנבחרת המאכזבת שלכם. עמית, מי אכזב אותך במונדיאל?
1: פורטוגל.
0: למה?
1: כי חשבתי שפורטוגל הם נבחרת טובה, כאילו חשבתי שהם יגיעו לחצי או לגמר אפילו.
0: אתה יודע, להפסיד 1-0 אמרתם, זה כן. יכול לקרות לכולם. מילן, מי הנבחרת שהכזבה אותך?
2: ברזיל.
0: למה?
2: חשבתי שהיא יכולה יותר, לפחות לרבע גמר.
0: ציפית על זה שאם כבר היא תודח, אז על ידי נורווגיה אמרתם?
2: לא חשבתי על
0: ידי. וואו, זה באמת נשמע קצת מאכזב. עידו?
3: הם אצלי זה איטליה, כי יש להם נבחרת.
0: איפה מאוד... הם באמת?
3: הם לא עלו למונדיאל.
0: בכלל לא עלו? איך זה קרה?
3: הם פשוט הפסידו בכל ה... הם לא הפילו לבתים.
0: אז אולי הם לא כאלה טובים, צריכים להשתפר.
3: הם נבחרת טובה, אבל הם יחזבו.
0: הבנתי. שון, מי יחזב אותך?
4: ברזיל.
0: כן, זה באמת היה כואב קצת. ציפינו כולנו, אני חושבת. ואדר, מי יחזב אותך?
5: גם איטליה, כי איטליה יש להם שוער טוב, הגנה גם התקפה טובה, ועדיין לא הצליחו לעלות, הם הפסידו בפנדלים לבוסניה.
0: אתה חושב שהם יוכלו לתקן עד הפעם הבאה, שהם עכשיו יתאמנו קצת יותר?
5: כן.
0: הלוואי אמן. תגיד, מה עושה חלוץ במשחק?
5: חלוץ הוא בעיקרון השחקן הראשון, לא האחרון, שמאותו קבוצה, בחלק ההתקפי. כאילו, אם אתה עכשיו, אתה בהתקפה, אז הוא מי שיחכה לך בתוך הרחבה, הוא ועוד כמה קשרים. אז זה מה שהוא עושה.
0: והוא גם גורם בעצם לגול לקרות?
5: הוא רוב הגולים הוא עושה.
0: וואו, איזה תפקיד. מי אתה אוהב מהחלוצים במונדיאל?
5: אני, מבחינת חלוצים, יש לי את ארי קיין, החלוץ האהוב עליי, ואז אמבפה. נו.
0: יש הרבה?
5: כן.
0: אוקיי, בוא נעשה שניים, אוקיי? כי שלכולם יישאר לנו זמן.
5: אז ארי קיין וחוליאן אלוורז.
0: רגע, אבל תגיד מאיפה הם?
5: ארי קיין מאנגליה וחוליאן אלוורז מארגנטינה.
0: הבנתי. עמית, מי שלך?
1: ארי קיין מאנגליה וארלינג אלן מנורווגיה.
0: אוקיי, עידו?
3: הם אמבפה ודמבלה, שתיהם מצרפת.
0: כן, טוב, אנחנו כבר הבנו, אתה אוהב את הצרפתים. כן. שון, מי שלך?
4: מסי שהוא לא בדיוק חלוץ.
0: אז מה הוא?
3: הוא משחק גם וגם.
4: כן, יש לו כמה תפקידים.
0: זה באמת רב תפקידים, כן.
4: ומבפה.
0: יפה. מילן, מי שלך? בינתיים רגע, אדר, מי משחק היום בערב?
5: היום יש מצרים, ארגנטינה, שמסי היום פותח חלוץ. וגם קולומביה, שווייץ.
0: יפה. מילן, מי החלוצים שלך?
2: לי אמבפה וקיין.
0: אמבפה ימשיך גם לשחק שנה הבאה? הוא כבר...
4: יכול להיות.
3: כן, הוא צעיר.
0: הוא צעיר? אוקיי.
4: ב-32.
0: אוקיי. צעיר, מה זה? מה, ממש. ובעד מי אתם שהיום בערב?
5: ארגנטינה.
4: ארגנטינה,
2: נכון. ושווייץ, כן.
0: כן, ארגנטינה ושווייץ. אוקיי, מילן, מי האימור שלך שיזכה בכל המונדיאל?
2: צרפת לדעתי.
0: אוקיי, עמית, מי שלך?
1: גם צרפת.
0: עידו?
3: זה או צרפת או ספרד, אני מאמר אבל זה צרפת.
0: וואו, אוקיי. שון, מה שלך?
4: אני יודעת איזה גם צרפת. יש להם את הסיכויים הכי גבוהים.
0: וואו, יפה. אדר?
5: אני רוצה שספרד ינצחו, אבל כנראה צרפת ינצחו, כי יש להם הרבה שחקנים טובים ברוב העמדות.
0: יכול להיות גמר ביניהם, ספרד וצרפת?
5: כן.
0: זה האימור שלכם? איך אתם יודעים? איך אתם...
4: מנחשים.
3: מנחשים.
1: כי גם לצרפת יש בכל עמדה כוכב.
4: כאילו, אין את המשחק שלהם.
3: כן, הם מלאים כוכבים.
0: נבחרת ישראל הייתה יכולה, אתם חושבים להתמודד בה?
3: כן, כן. אם ישראל הייתה עולה, ישראל הייתה עולה.
4: יש הרבה מדינות שהן כאילו ברמה של ישראל.
3: כן, ועולות.
4: אבל מדינות ערב בעיקר.
3: כן.
0: אז אולי...
5: לא, גם סקוטלנד, שון.
4: ברמה של ישראל.
5: כן.
0: אז מי ייתן? ובפעם הבאה שהיא תהיה עוד 4 שנים?
6: כן, 2030.
0: טוב, אבל קודם נסיים עם זה, יש לנו עוד כמה שבועות של משחקים.
4: עוד 12 יום.
0: 12 יום, וואו, איך זה עובר מהר כשנהנים. אז אנחנו נאחל בהצלחה גדולה לצרפת.
6: כן, כן.
0: אבל מה עם ארגנטינה, עמית?
4: אין סיכוי כל כך.
0: אין סיכוי.
1: אני רוצה שהם ינצחו, אבל
4: אני רוצה, אבל אין סיכוי בחיים.
0: אוקיי, אז אנחנו ניפרד עם דשים ואיחולי הצלחה למי שאתם רוצים. אדר, בוא נתחיל איתך. למי אתה מוסר דש לפני שנפרדים, ובהצלחה לאיזה שחקן נבחרת אוהדים?
5: אני מוסר דש למשפחה שלי ולאח שלי שהיום חוגג בר מצווה.
0: מזל טוב.
5: והשחקן שאני רוצה שיצליח זה ניקו וויליאם, שכרגע לא מקבל דקות בהרכב.
0: אמן, בהצלחה. עמית, למי אתם מוסר דש?
1: למשפחה שלי, וזהו.
0: ולשחקן, בהצלחה?
1: מסי.
0: אני חושבת שהוא יצליח, יש לי הרגשה כזאת. עידו, למי אתם מוסר דש?
7: למשפחה שלי גם, ולמבפי.
0: בהצלחה, לא. מילן, למי אתם מוסר דש? ובהצלחה?
2: למשפחה שלי, ובהצלחה למסי.
0: מסי, נראה לי גן, הוא הסתדר, נכון שון? למי אתה מוסר דש?
4: לאמא ואבא, אני רוצה שמסי גם.
0: יאללה, נראה לי שעם ההצלחות שלכם, מסי באמת באמת יהיה לו טוב, איזה כיף ששיתפתם אותנו, אולי נמשיך מחר, תחזרו עם תוצאות המשחקים של הלילה ונמשיך בפרשנויות. אז תודה לכם, איזה כיף שאתם פה, אדר, מילן, עמית, עידו ושון, מי שרוצה פרשנויות וניחושים והסברים על המונדיאל, תפנו למומחים.

0: משעמם לי בבית. אמא, משעמם לי בבית. אמא, משעמם לי בבית.
1: אז תספרי עד 105.3.
2: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לחזור לשגרה.
0: אנחנו כאן איתכם, כמה חם, פה ברדיו כל הגליל העליון, עם ילדות וילדי אשחר מקיבוץ ססה, ונגיד שלום לתמר.
3: שלום.
0: תמר, תשלימי את המשפט, המקום הכי אהוב עליי בססה הוא?
3: וואו, הבית שלי.
0: הבית שלך, נקודה מסוימת בבית, הסלון, מטבח, מקלחת.
3: אמבטיה.
0: אמבטיה, זה חשוב מאוד. נדב, תשלים את המשפט. המקום האהוב עליי בססה הוא?
4: הבית שלי והמועדון.
0: איזה מועדון?
4: לחבר.
0: מה אתה עושה שם?
4: אמא שלי מנהלת את זה, אז אני עושה שם מה שאני רוצה.
0: אוקיי, ויש פעילויות נגיד בשביל, בשבילך, בשביל חברים?
4: כן.
0: או שרק בשביל מוותיקים?
4: כל יום שלישי כזה, פעם בשבוע יש אפי אבר, עכשיו כבר פחות, אבל כל יום שישי יש כזה... בערב אחרי החדר אוכל שאוכלים, אז יש כזה, באים, יש אוכל, משחקים, מדברים עם חברים.
0: זה מתאים לכולם, לכל הגילאים?
4: כן, יש חדר למעלה לצעירים יותר וחדר למטה לבוגרים.
0: זה דבר נחמד, נשמע לי ממש כיף. כל יום שישי אתה אומר?
4: כן.
0: למי שלא מססה מותר להגיע?
4: משפחה וזה כן, אבל פחות אנשים אחרים באים.
0: אוקיי, אז אני לא הלב. טוב, אופרי, המקום האהוב עליי בססה הוא?
5: הבית שלי.
0: רגע, רגע, סליחה, לא שמעתי, איפה?
5: הבית שלי.
0: נקודה מסוימת בבית?
5: החדר.
0: החדר, מה את הכי אוהבת בחדר?
5: שהוא תכף יהיה רק שלי.
0: מה, אז מה הוא עכשיו?
5: אני ואח שלי.
0: הבנתי, אוקיי, ולאן הוא הולך? אח שלך.
5: אה, לא הולך, הוא פשוט, אחותי היא מטפסת, וכאילו היא מאוד בקטע של ספורט, והיא רוצה להתקבל לאיזה משהו שהיא הולכת אליו ומבקרת אותנו רק בשישי שבת.
0: אוקיי, מין פנימיית ספורט כזאת, כן. היא תלך לשמה, ואז החדר שלה יתפנה.
5: כן.
0: ואז אח שלך יעבור לשמה.
5: וגם אנחנו רוצים לעשות בנייה של עוד חדר, אז...
0: הבנתי. אז ממש...
5: החדר כאילו יישאר שלה.
0: הבנתי. אז כאילו זה יהיה מין כזה החלפת חדרים בבית.
5: כן.
0: זה מרענן, זה נחמד. אולי תחליפו עם ההורים, וההורים נגיד יגרו בחדר הזה הקטן, אתם תעברו אליהם. טוב, תחשבו על זה, לא חייבים לענות עכשיו. עידו, המקום האהוב עליי בססה הוא...
6: הבית שלי.
0: תן נקודה בתוך הבית, או מחוץ אליה, אולי בגינה, במרפסת?
6: הסלון.
0: הסלון, למה דווקא שם?
6: כי יש טלוויזיה גדולה ו...
0: מי משתלט על השלט?
6: אני.
0: מה אתה רואה?
6: סדרות.
0: תן דוגמה לאחת.
6: מלון הוטל.
0: מלון הוטל, אוקיי. יש אחרים מבני בנות הבית שמתרכזים עליך ואומרים די, תפסיק, תן לי את השלט גם.
6: לא.
0: אז אתה המלך של השלט.
6: כן.
0: איזה כיף, זכית. אני נשאל אתכם עוד שאלה. רגע לפני שנעבור, יש פה באמת הרבה שאלות טובות שרציתם שאני אשאל אתכם, אבל תכף אני אשאל. מה אתה אוהב נדב הכי בססה? איזה חגים מסוימים, הנוף, האוויר, כאילו מה אתה אוהב בקיבוץ עצמו?
4: החברים.
0: חברים.
4: שהכל קרוב אחד לשני ו...
0: מה, זה קיבוץ כזה קטן שהכל קרוב
4: לא,
0: אחד
4: גדול,
0: לשני?
4: לא, גדול, אבל אנחנו כאילו יש כזה שכונות ואנחנו קוראים כזה באמצע. אני יורד כמה מדרגות ומגיע לחבר שלי. יש לנו, אני ואופרי, יש לנו בית משותף. כזה לא משותף, כי גינה משותפת. יש שם טרמפולין, יש לנו דשא גדול.
0: נחמד. תמר, מה?
4: אנחנו מארחים הרבה חברים.
0: איזה כיף שכולם ככה ביחד.
4: היינו מסיבה בבית שלי לא מזמן, של כל הכיתה.
0: וכולם נכנסו?
4: כן.
0: איזה כיף.
4: מחוץ לבית.
0: יפה, ליד הטרמפולינה. תמר, מה את אוהבת, מה מיוחד בקיבוץ ססה שאת אוהבת בו כל כך? איזשהו חג, אירוע...
3: אני אוהבת את המזג אוויר.
0: או, איזה מזג אוויר. תתארי לאנשי העמק שאנחנו פה עכשיו ירדת למטה להמיר.
3: אני אוהבת את הקור שיש בססה.
0: אתם נמצאים בתוך ענן כל הזמן?
3: לא, אבל לפעמים כן.
0: מתי כן?
3: יותר בחורף ולפעמים בבוקר.
0: זה נעים לך, את מעדיפה מעיל מאשר...
3: לא, אני מעדיפה להיות עם מכנס ארוך וחולצה קצרה בקור.
0: את רגילה כבר, את מאוקלמת לקור.
3: כן.
0: אוקיי, ואז אהבתי, יש שם אוויר פסגות באמת. אופרי, מה איתך? מה את אוהבת בססה? אווירה, חגים, שיש אומרים שלום במדרכה אחד לשני, חדר האוכל.
5: הכל בו.
0: הכל בו, מה יש בכל בו?
5: דברים שאני יכולה לקנות.
0: מה הדבר הכי טעים שיש בכל בו?
5: גלידות.
0: גלידה.
5: וטילונים.
0: יס, נשמע לי ממש טעים. עידו, מה איתך? מה אתה אוהב בססה?
7: את המועדון, גם בשישי, את ה-happy hour, שהם נפגשים עם החברים ועושים כיף.
0: ויש גם כיבוד?
7: כן, יש.
0: מי מביא? מי מכין?
7: מי שעובד. כל פעם יש עובדים אחרים, וגם אמא של נדב מנהלת המועדון, לא חסר.
0: אוקיי, טוב, בואו נשמע רגע שיר. אני אתחיל רגע להשמיע אותו. אני לא יודעת אם בחרתם ביחד או שאתם רוצים להקדיש אותו למישהו.
4: למשפחות.
0: לכל המשפחות.
4: למשפחות.
0: אוקיי. אז נשמע אותו. בטח, חשוב. נשמע אותו ואז נחזור ונדבר עוד על סס.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה עומד שם, אימפריה רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: כן, אנחנו כאן עם ילדי וילדות קבוצת השחר מססה, ובאוקטובר 23 קמים בבוקר ומבינים שאי אפשר להישאר בבית. תמר, את זוכרת את היום הזה? את הרגע הזה?
1: כן. אנחנו הלכנו לחדר אוכל, וגם אמא שלי הייתה בתורנות, ואז פתאום אמרו שיש מלחמה. ואני כאילו לא יכולתי, אין לי בבית ממד. לא היה לי. אז הייתי צריכה להיות אצל סבא וסבתא שלי, ואבא שלי הלך למילואים.
0: ומתי הגעת למעגן? מתי סיפרו לך על זה? אנחנו כולנו עוברים ביחד למעגן.
1: לא, זה קודם הייתי אצל סבתא אחת שלי איזה יומיים, ואחרי זה עברנו לסבתא השנייה כדי קצת להתרחק מהגבול. ואז אחרי זה נסענו לשדות ים, שם הרבה אנשים היו. ואחרי זה שבועיים שהיינו בשדות ים, אז כולם עברו למעגן
0: ביחד.
1: כן, אבל גם נגיד בהתחלה לא עברנו כמעט עם כלום, כאילו היה שלוש סטים של בגדים כאילו,
0: כן,
1: כל
0: מה?
1: אחד וכזה.
0: איך אורזים? את לא יודעת שלי, כמה זמן, מה שלי, לקחת?
1: אז דוד שלי בא, ואז הוא
0: הוא הביא לכם
1: הוא
0: דברים.
1: הוא הביא לנו מזוודה עם מלא דברים, ואז הוא גם הביא לנו את הכלבה שלנו.
0: זה הכי חשוב, נשארה כל הזמן הזה?
1: כן, היא הייתה לבד.
0: איזה איחוד מרגש זה בטח היה, לפגוש אותה?
1: כן, אבל אבא שלי היה במילואים. הוא חזר רק כשהיינו במעגן, אבל הרבה אחרי שהיינו שם.
0: כן, גם זה איחוד מרגש, תמיד. נדב, ספר לי על היום הזה שפתאום הבנת שצריך לצאת מהבית. באמת, מה לוקחים? מה עושים?
2: כמו כל יום שבת רגיל, קמים בבוקר, מתעוררים, פתאום הורים קופצים עליך, יש מלחמה.
0: כל שבת כזאת, כן, בטח. סתם, אז מה עושים?
2: באו אליי, אמרו לי, יש מלחמה. על היום, כאילו, על השבעה באוקטובר עברנו לחברים ממש ממש טובים של ההורים שלי, שהסכימו לארח אותנו. בקיבוץ שבאמת היה בו אזעקה אחת כל המלחמה, שבדליה, עד שמצאנו שם דירה קטנה, ואז מי שהיה בדירה הזאת חזר, והלכנו לסבתא שלי, ואז אמרו לנו, כולם מוזמנים למעגן, היינו שם בהתחלה, היה ממש כיף, עד הרגע שהבנו שאנחנו שם כבר שנתיים וחצי.
0: וואו, טוב, תכף נספר, כי זה באמת ארוך, אנחנו עדיין בהתחלה. אופרי, את זוכרת מה היה בהתחלה?
3: כן. יצאנו לטיול אופניים, ואמא שלי אמרה, איזה כיף שאין מלחמה, ויום למחרת יש מלחמה.
0: יאללה, מי היה מאמין? אז לאן הלכתם?
3: קודם לחברים טובים שלנו, אחרי זה, אני לא זוכר בדיוק, זה היה מלא מעברים עד שהגענו למעגן, ואז הלכנו לאבטליון לשנה.
0: אז יצאתם ממעגן לאבטליון, ובסוף אבל חזרתם, הנה עובדה שאת פה, בססה.
3: כן.
0: בקייטנה, אוקיי. ועידו, ספר לי, לאן אתה נדדת עם המשפחה? איך זה היה ביום הזה בשבת?
4: אני נראה לי, לפי מה שאני זוכר, נראה לי, אני הייתי בססה, ומשם כבר הלכתי למעגן, סעתי.
0: אוקיי. נדב, ספר לי איך היה המפגש במעגן אחרי. כל אחד בא מנקודה אחרת, חברים, משפחה, פתאום להיפגש כולם בססה, במלון. איך התחושה?
2: אני לא הייתי איתם באיפה שהם גלו, כי כולם התאחדו באיזה מקום, ואני לא הייתי איתם כי נשארתי עם המשפחה שלי, ואז פתאום, גם פתאום קופצים עליי, כולם היינו, באנו פתאום ללובי של המלון, אז אמרנו להכיר הכל, הלכנו לבריכה שם, שהיה עוד בכיף ממש בהתחלה. פתאום קופצים עליי כמה ילדים, בוא בוא בוא, אנחנו ביחד בשכונה של כולם. היינו בהתחלה שכונה כזאת, כמו שכונה, היינו כזה, זה היה כזה מדרגות.
0: והיינו, יש בזה משהו קצת קצת כמו קיבוץ, אבל החדרים לא כמו בבית כמובן.
2: הבעיה היחידה, החדרים, אולי כל החדר היה בגודל של החדר שלי.
0: בדיוק. זה חדרים של לילה שניים, לא של מגורים.
2: עד בסוף שהתחילו לחלק שתי חדרים, והיה שתי חדרים, אבל
0: כן.
2: מה שידענו תמיד, גם שהייתה התקפה איראנית, שזה ייגמר בסוף.
0: כן, כן, טוב שהייתה לכם את התקווה. אופרי, כשאתם הייתם במלון, אהבת להיות עם כולם?
3: היה תקופה טובה, אבל לא, החדרים לא היו כל כך, וגם המלון עצמו לא. גם האוכל שם היה מגיל.
0: רגע, אבל האוכל לא הגיע מסאסה?
3: לא.
1: היה שם חדר אוכל שהכין אוכל, אבל הוא לא היה משהו.
2: החדר אוכל שם היה כאילו קשר, אז היה שם רק ארוחת בוקר חלבית, אז הביאו כל יום מסאסה ארוחת צהריים וערב, אבל בוא נאמר ככה ששניצל לא שורד נסיעה של שעה.
0: חבל, כי כשהוא אוכלים אותו בסאסה הוא טעים.
2: אבל בסוף... לא הייתי אומר טעים.
0: אוקיי, בסדר.
1: בסוף... בסוף גם הכינו שם לפעמים
0: את האוכל, כן.
1: וגם נגיד עשו שם מין כמו גם מועדון כזה קטן ופאב.
0: בעצם העתיקו את הפאב מסאסה למעגן?
1: כן, והפכו את זה למין מועדון כאילו בערב של שישי ופאב יותר בלילה. כן.
2: בלובי של המועדון היה...
1: וראו כן. שם גם לפעמים משחקי כדורגל וכאלה.
0: כן, צריך רגע להיפגש, וזה הלובי ואין פאב אחר, אז מן הסתם. עידו, רצית להוסיף משהו?
4: כן, רצו שכאילו במעגן נרגיש יותר בבית.
0: אז זה בגלל זה עשו את הפאב הזה, וחגגתם שהם גם חגים למשל?
4: כן. כן, חגגנו.
0: מה למשל אתה זוכר?
4: כל חג חגגנו שם.
0: מישהו זוכר איזה חג שהיה...
2: עשינו שם...
1: חגגנו שם גם את רוב החגים כאילו פעמיים.
0: כן. אז סך הכל כמה זמן הייתם שם?
1: שנה ושמונה חודשים.
0: מישהו זוכר מה הייתה הרגשה שלו כשחשבתם שאתם באים לשם לאיזה חודש, חודשיים, ופתאום אומרים לכם לא, זה עוד הרבה זמן?
2: בטח.
1: הם לא אמרו לנו בדיוק שזה עוד הרבה זמן.
0: מה היה?
2: שאלתי את ההורים שלי כל יום מתי חוזרים הביתה.
0: מתי חוזרים, ומה הם אומרים?
2: כל פעם מחר כנראה נחזור. עד לבסוף שהחלטנו משפחה שלי שכל סוף שבוע, שישי שבת, אנחנו נוסעים לסאסה וישנים שם.
0: איך זה היה התחושה להגיע הביתה?
2: היה כיף. וגם...
0: כיף, אבל יש מלחמה מסביב.
2: בעיקר אבא שלי היה צריך להיות הרבה בסאסה, כי הוא מנהל של הקיבוץ, הוא מזכיר.
0: אתה לא חששת להיות שם, היה המון רעש. לא. ואיפה כל החברים, הם לא שמה.
2: היה גם כאלה שבאו, אבל הכי כיף היה שהייתי כל יום שישי בא ועוזר במועדון, כאילו לפנות את הדברים, וכל הזמן פרגנו לי, וזה שגם במלחמה אני בא ועוזר.
0: יפה. תמר, את זוכרת שהבנת שאת עוד לא חוזרת הביתה? היית, איך הרגשת?
1: אני רציתי לחזור, אבל גם הבנתי את זה ברגע שכאילו עבר יותר זמן מאז שאבא שלי הלך. כאילו, נגיד אבא שלי הלך בשביל אוקטובר, והוא אמר שהוא יחזור עוד כאילו כמה ימים, ואחרי זה הוא חזר כאילו עוד... אחרי חמישה חודשים.
0: אחרי המון זמן.
1: וגם אז, זה לא שהוא היה שם הרבה זמן.
0: כן, הוא היה חסר.
1: כן.
0: אז איך מתמודדים כשאת אומרת, אוקיי, אז גם אבא לא פה, גם אני לא בבית, איך בכל זאת ממשיכים? מה חיזק אותך? מה נתן לך כוח להמשיך?
1: אחרי כמה זמן כאילו התרגלתי לזה שאבא שלי בא לבקר לפעמים.
0: וכשהיית קצת עצובה או התגעגעת, אז מה בכל זאת חיזק אותך?
1: אהבתי להיות עם הכלבה שלי.
0: כלבה זה תמיד טוב.
1: אבל עכשיו אף אחד לא מתייחס אליה.
0: סליחה.
1: לא, כי יש משהו אחר שמתייחסים אליו.
0: אז תמר, אני מבקשת לתקן את המצב. איך קוראים לכלבה?
1: ג'יני.
0: ג'יני, מפה, ג'יני אנחנו אומרים...
1: לא, אבל כולם מתייחסים לאח שלי.
0: בסדר, אבל גם ג'יני צריכה את הלחס. בסדר, גם קטן, גם גדול, ג'יני חלק מהמשפחה, את מסכימה?
1: כן.
0: יפה, אז צריך לעשות.
2: חוץ מזה שהיא תוקפת את הכלבה שלי כל יום.
0: נדב, בואו, יכול להיות שיש סיבה. רגע, אני רוצה לשאול את אופרי, אבל אופרי, אתם אמרת שאתם אחרי כמה זמן במלון, יצאתם ליישוב אחר בעצם לגור שם. איך הרגשת עם המעבר? רצית אותו?
3: כן, רציתי.
0: למה?
3: רציתי אותו כי לא אהבתי את מעגן, אני גם עכשיו לא אוהבת אותה, אז...
0: אבל היו שם כל החברים וכולם ביחד, חוגגים חגים.
3: כן, אבל לא אהבתי את המקום הזה.
0: ואיך היה לך אז לעבור למקום חדש לגמרי?
3: כיף.
0: כיף. חוויה חדשה. הלכת שם לבית ספר גם, אחר.
3: כן.
0: אוקיי. ובסוף...
3: שנה הבאה אני גם חוזרת לבית ספר הזה.
0: מה את אומרת? איזה בית ספר זה?
3: מה לצביעה.
0: הבנתי. אוקיי, זאת אומרת שנשארו בך קצת שורשים גם מפה, גם משם. אבל בסוף כשנגמרה השנה הזאת והיה אפשר לחזור לססה, רצית לחזור?
3: רציתי.
0: או כן ולא?
3: כן, רציתי, אבל גם לא רציתי לעזוב את החברים שיש לי שם.
0: וואו, אז זה פתאום להכיר עולם חדש ולעזוב אותו ולחזור לעולם הקודם, וזה באמת דילמה. רגע, תמר, רצית להוסיף משהו?
1: כן. אני תקן אותך, וזה לא בדיוק היה מלון, זה היה יותר מין
5: כפר נופש.
1: כפר נופש, שכאילו הוא היה גם יחסית גדול, היו... והקיבוץ התפצל לשני מקומות. הזקנים, בהתחלה כולם היו בנחשולים, אז נגיד כשהיינו בשדות ים, אז נסעתי לסבתא שלי, כי היא גם ניסצה, אז הם היו בנחשולים, ואז כן. ראיתי גם איך זה בנחשולים, ואת האמת שלהם דווקא היה יותר כיף.
5: אוכל?
0: תמיד זה נראה...
1: לא, גם הם היו על ים, לא על כנרת.
0: אבל גם הכנרת היא ים.
1: החדרים לסבתא שלי היה חדר עם בריכה.
0: אוקיי.
5: ויש שם גם בחדר אוכל, שם יש להם חדר אוכל.
1: הכינו שם ארוחות צהריים, ערב.
5: כל הארוחות הביאו להם סושי, דברים מטורפים. כן.
0: תמיד מהצד זה נראה יותר טוב.
1: לא, גם לקחו את הקיבוץ לפעמים לשם, ודווקא
5: היה שם, אז זה היה אחד המקומות המפורסמים.
0: כן, אז רגע, אבל אני רוצה לשאול גם את נדב, תדעו, סליחה, גם רצית להוסיף משהו, אבל גם אני רוצה לשאול אם בכל זאת יש איזה משהו במעגן, בכפר הנופש, מה הגן שאתה אהבת?
4: אהבתי את ההתחלה שם. בהתחלה, כאילו, לא למדנו, היינו כל הזמן עם חברים, לא היה צריך להתעקע בבית כל הזמן להיות שם במסך, אז כאילו, יש שם כמה דברים לעשות.
0: כן, והיום אתה מתגעגע לשם? למשהו משם? לכינרת?
4: קצת.
0: למה?
4: לכפר נופש שם.
0: התחושה הזאת שתיארת עכשיו, שכולם ביחד ומשחקים, באמת לא צריך להיות במסכים, זה קורה גם היום בססה בבית?
4: לפעמים.
0: זה פתאום, כל אחד קצת נכנס לבית שלו, וזה טיפה שונה, נכון?
4: כן.
0: אתם מרגישים את זה גם? שזה קצת שונה, כי אולי במעגן כולם היו ביחד?
1: כן, אבל
0: אפשר
1: להוסיף משהו?
0: כן, אבל את רוצה לענות לי על זה?
1: כן.
0: כן.
1: אני מתגעגעת לזה שכולם כאילו היו אחד ליד השני, וגם נגיד במעגן באמת הכל היה מאוד קרוב. נגיד כאילו הייתי יכולה ללכת, היה לי חוג, והייתי יכולה, כאילו זה היה 5 דקות הליכה, וגם למרכז צמח.
0: כן.
1: כאילו אז היינו הולכים הרבה למרכז צמח.
0: אפשר ללכת ברגל או לשחות דרך הכינרת ולהגיע.
1: נכון.
0: נכון.
1: גם אפשר ללכת על החופים.
0: נכון, יפה שם מאוד. נדב?
5: אבל הדבר שבאמת הכי מיוחד, זה שססה היה במעגן, גם במלחמת, או גם בעוד איזה מלחמה. והם זכרו את המקום הזה, כי בגלל שהוא פתוח, ויש שם כאילו...
0: נוצר הקשר כבר אז.
5: הוא לא מלון, גם היה קשר מאוד מאוד חזק, וגם הם אמרו שזה המקום שהכי באמת מזכיר את ססה. כי זה לא מלון סגור, כמו שרוב המקומות.
0: כן.
5: זה שטח פתוח עם צמחים ו...
0: ובריכה. חשוב.
1: ובריכה וכינרת.
0: וים, וכינרת, וואו. יש מישהו שפה עשה משהו חדש בכינרת, כמו סאפ או גלישה?
1: כן, אנחנו עשינו הרבה מאוד פעמים סאפים.
0: איזה הזדמנות יש לך בססה לעשות את זה?
1: אבל היה מין קטע כזה לפני הפינוי שכל חג סוכות נראה לי, אז הולכים לכנרת, וכשזה היה הפינוי אז זה היה קצת מאפן כזה, כי נגיד היה איזה חג אחד ש... ממש ישנו בכנרת עם העלים. כן,
0: זה כיף. והיום זה כבר...
1: והיו שם סאפים, וזה היה ממש מגניב.
0: והיום זה כבר חלק מהבית.
1: כן, ועכשיו זה כאילו מין...
0: זה כאילו, אנחנו כבר מרגישים שבבית. אופרי, אני רוצה לשאול אותך, מה הדבר הראשון שעשית כשנכנסת הביתה אחרי שחזרת מהפינוי?
3: פרקתי את הארגזים שלי.
0: והלכת לאיזה פינה, הלכת לחבק איזה עץ, קראת לשכנים.
3: לא.
0: לא, היית פשוט בבית. אוקיי. עידו, מה אתה עשית? הדבר הראשון שעשית כשנכנסת הביתה.
4: ניתפתי את החתולה שלי.
0: איפה היא הייתה עד עכשיו?
4: בה הסתדרה.
0: היא הייתה בבית? מחוץ לבית כל הזמן?
4: היא בבית, היא שורטת את כל הבית.
0: אז היא הייתה בחוץ כל התקופה הזאת, ומי יכיל אותה?
4: סבתא, כאילו אנחנו לפעמים כאילו באנו, וגם השכנים עזרו.
0: יפה, טוב שהיא זכרה אתכם והיא לא שרתה אתכם. נדב, מה הדבר הראשון שאתה עשית כשחזרת הביתה?
5: בעיקר הלכתי ועשיתי, היה לי מלא דברים בחדר שלא יכלתי להביא למאגר.
0: הוא לא היה מאובק החדר, מלוכלך, אחרי כל כך הרבה זמן?
5: במקרה שלנו, אמא שלי ישר בגלל שכל שבוע היינו שם, אז אחרי הביתה הנקי.
0: אוקיי, יפה. עזרת לאמא לנקות?
5: אולי.
0: אוקיי,
5: לפעמים. טוב. וגם בעיקר מה שהם אמרו מקודם על שלחנו להם כזה לכנרת כל הזמן, אז אמא שלי אחראית על טיולי קיבוץ כל שנה, והשנה הם רוצים לעשות משהו כזה גדול, והייתי שם בשיחה הזאת שלהם, והם אמרו בוא נלך למעגל.
0: אוקיי.
5: ואז אמרתי להם לא.
0: לא, רוצים לא, ממש, מקום ממש אחר. לא. הבנתי. אז בעצם מי שמחליט טיולי קיבוץ, נא לפנות לנדב. תמר, מה את עושה, מה את עשית הדבר הראשון שחזרת הביתה?
1: אני, המשפחה שלי ביקרה בחלק יותר כאילו מאוחר של הזה כשהיה יותר רגוע. ובגלל שלי בבית לא היה ממד, אז אנחנו עברנו בית. וכשאני חזרתי, אז כאילו חזרתי לבית שהייתי עוד לא ממש כאילו רגילה אליו. כאילו, כי אהבתי את הבית שהיה לי לפני, ורציתי לחזור לבית שהיה לי לפני, וחזרתי אז, כאילו למקום אחר.
0: כן, אז עוד מעברים ועוד מעברים, אבל העיקר שחזרת והגעת בסוף.
1: כן, לסך. ועכשיו אני גרה באותו בית, ואמורים לבנות למשפחה שלי בית.
0: יפה. אז בזמן שאנחנו שומעים ברקע את השיר האחרון שלנו, כי הזמן עבר פתאום בלי ששמתי לב, אנחנו
1: את
0: נמסור...
1: את ההקדשה?
0: כן, רגע, תכף נקדיש, וגם נמסור דשים, שלא נשכח לאף אחד. אז נתחיל איתך, עידו, למי אתה מוסר דש?
4: למשפחה שלי.
0: ולחתולה.
4: ולחתולה.
0: שהתאחדתם בסוף.
4: היא אחת מהמשפחה.
0: בטח, היא חלק בלתי נפרד, כמו ג'יני, במשפחה זה תמר. אופרי, למי את מוסר דש?
3: לטבל אח שלי הקטן.
0: שבקרוב יהיה לו חדר משלו וגם לך, אמן. נכון? יש, יופי. נדב, למי אתה מוסר דש?
5: להורים שלי שלא יכולים לשמוע את זה כי הם ברחו לחול.
0: הם יקשיבו אחר כך להקלטה ואנחנו נעשה למבחן. בסדר? אל תדאג. ותמר, למי את מוסרת דש?
1: אני מוסרת לאבא שלי דש. שהוא עכשיו בצבא.
0: שוב פעם.
1: כן.
0: אוף.
1: אבל לא עושה יומיות.
0: אוקיי, מזל שהוא בא הביתה. יכול לשטוף כלים בערב. רצית להקדיש? מישהו רוצה להקדיש את השיר הזה לחזור הביתה?
5: החיילים.
1: אנחנו מקדישים אותו לחיילים ולמשפחות שלנו.
0: שכל מי שצריך שיחזור כבר הביתה, אמן, עכשיו, בשלום. עידו.
1: מה, אבל זה לא שיר שבחרנו להקדיש.
0: אבל זה מה שיצא בסוף. טוב. וגם חוזרים הביתה בו, אז תקשיבי למילים. תמר, נדב, אופרי, עידו, תודה רבה ששיתפתם אותנו, שיהיה לכם טוב בבית, ושקט, ושלום.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. תהילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
2: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: בואי תהיה לגליל. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון

0: כמה חם. מד החום הרדיופוני שלכם, עם אורחים באולפן.
1: לכל מי שמצטרף רק עכשיו ואומר כמה חם לי, אז בואו, רק 11 בבוקר, אבל אני בטוחה שכבר חם פה בעמק. מה שכן, בססה קריר עדיין נעים, אולי ענן עדיין שם, אני לא יודעת. את זה יגידו ילדי וילדות אשחר, שבאו אלינו כל הדרך מססה להתחמם פה, מזל שיש מזגן, נכון איתי?
2: כן.
1: אוקיי, אתה מעדיף את הקור של ססה או שקר לך מדי שם?
2: לפעמים קר מדי, אבל זה בסדר.
1: איך זה להתעורר בבוקר בתוך ענן?
2: קר, אבל אני מתרגל.
1: אוקיי, מזל, וטוב שכך. אופק, התרגלת כבר לענן?
3: כן, אני כל יום, אני קם בבוקר, וכמעט כל יום אני בא לאיתי, ואני מתרגל מהר לקור, כי אני אוהב, מעדיף חורף על קיץ.
1: מה אתה אומר? אבל מה אם ללכת לים, לנחל, לבריכה?
3: לבריכה אני הולך כמה, אבל היא נפתחת יותר מאוחר.
1: הבנתי. אם אני באה, נגיד, בחודש ספטמבר לבריכה של ססה, אני קופת מקור?
4: לא. את תקפי.
1: אני אקפה?
2: כן.
1: כי אני לא מתורגלת, אני לא מוקלמת. אוקיי. לכם זה להיכנס כמו להיכנס לאמבטיית קרח, לא מזיז לכם.
3: כן.
1: יופי, אוקיי. יש למה לחכות. יותם, נוח לך עם הקור הזה? נוח לך לדבר על זה?
5: אין לי בעיה, אני גם סובל מחום, אז אני אוהב את הקור.
1: אוקיי, אבל מה עם הנחל? מה עם הים? מה עם, כאילו, לא בא לך שיהיה לך חם ולהצטנן, לקפוץ לאמבטיית קרח שלכם?
5: לפעמים מאוד בא לי, את האחרי שאני קופץ למקור מים הזה, אבל את הלפני אני לא אוהב.
1: הבנתי. עכשיו, אגב, אם תלכו לטבול למשל בנחל הדן, אוקיי, אם אתם תרגישו כמו בססה, נורא קר שם.
5: כן, אז, אפשר להגיע.
3: קרית. קר שם?
1: קר שמאוד בדן, הכי קר, יותר מכל האחרים. תובל, יצא לך לטבול בנחל הדן?
2: עוד לא.
1: אז אני ממליצה לך, אין לך בעיה בבריכה של ססה, לא תהיה לך בעיה בנחל הדן.
2: אין לי בעיה בכלל אם לצלול לקור.
1: באמת? איפה יצא לך?
2: בכל מקום שהוא כזה מהקפואים, אין לי בעיה פשוט להיכנס למים.
1: מה אתה אומר? אוקיי, אז זאת אומרת שהמזג אוויר נוח לכם בססה, אתם מאוקלמים, כל הכבוד. אין איזה יום אחד שאתם אומרים, די, נמאס לי כבר מהקור הזה, מהגשר.
3: לא, ממש לא, כיף. יש כיף לנו שגר שם דווקא.
2: וגם בקיץ, כאילו, חם, אבל נעים. כי גם קר וגם חם.
1: אבל אולי אפשר לעשות מין בית חורף, בית קיץ כזה, נגיד. לעלות בקיץ לססה, ובחורף להתחמם, נגיד. יצא לכם, נראה לי, בכנרת הייתם?
3: כן, היינו במעגן גם.
6: מפונים שנה וחצי.
1: בדיוק, אז... איך זה פתאום להיות במקום חם כזה?
2: בסדר, כאילו מתרגלים גם לזה בסוף.
1: תובל התרגלת.
6: לא, אבל... היה חם.
1: אבל איתי אומר שחם.
3: גם לי רק בקיץ כל הזמן הייתי צריך להיות ליד הבית שלי בשביל כאילו מזגן.
1: אבל יש כנרת רגע ליד.
2: כן, וגם ליד יש את הכנרת הזה ממש.
1: נכון, וגם בריכה, אז מצטננים. איתי, אתה התמודדת, איך התמודדת עם החום שם?
2: בסדר.
1: נכון, סליחה, התכוונתי ליותם, איך התמודדת עם החום שם?
5: לא, היה לי קשה, היה חם מאוד, גם הכינרת התחממה והבריכה, כאילו, אז הייתי במזגן רוב הזמן בבית.
1: מזל, מזל שחזרתם הביתה, איתי, נכון?
2: כן.
1: אתה מעדיף את הענן שלך בססה. בואו נשמע רגע שיר, ויש לי הרגשה שאנחנו הולכים לדבר שוב על מונדיאל.
2: כן.
1: מה... תרצו לדבר שעוד לא דיברנו עליו, תנו רק בראשי פרקים כדי שאחרי השיר המאזינים יישארו איתנו.
3: כתבנו שאלות.
1: על מה למשל?
3: על שאלות אחרות, לא כמו הקבוצה השנייה שדיברו על המונדיאל.
1: אוקיי, אז ויש עוד הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, נכון?
2: כן.
1: אז יאללה, אז אחרי השיר אנחנו ממשיכים עם מונדיאל.

0: טוב, יש עוד המון דברים שעוד לא דיברנו עליהם מבחינת המונדיאל, אבל יותם, שאתה קצת מבין יותר ממני במונדיאל?
1: אפשר להגיד.
0: כן, כי אנחנו לא מכירים, אבל אני אומרת את זה. רק תגיד, איזה קבוצה אתה אוהד? בעד מי אתה?
1: אני בעד... רציתי ש... אני בעד ספרד, אבל זה טיפה מובן שצרפת ייקחו את המונדיאל הזה.
0: באמת, אל תגיד לעולם לא, כאילו מי יודע מה יקרה?
1: לא, זה די ברור.
0: אתה גם מאמר על צרפת. אוקיי, אז רגע, איזה שאלות הכנת על החברים? מה עוד יש להגיד שעוד לא דיברנו?
1: אוקיי, הכנו שאלות בבית. שם.
0: אז תשאל, מה השאלה הראשונה?
1: שאלה הראשונה. מי החמשת הקשרים הכי טובים במונדיאל לדעתכם?
0: רגע, אני עוצרת. מה זה קשר? הבנתי מה זה חלוץ.
2: עמדת אמצע, שאתה מרכז את המשחק של הקבוצה שלך.
0: הבנתי.
3: אתה גם יורד להגנה וגם עולה להתקפה, ואתה בא לקבל כדור מהמגן או הבלם.
2: או החלוץ.
0: וואו, אז אני רצה הכי הרבה על המגרש.
3: כן.
0: וואו, אוקיי, תמשיכו, בבקשה.
1: הטופ חמש שלי זה... מקום חמישי בנבחרת נורווגיה, קוראים לו אודיגארד. מקום רביעי מנבחרת פורטוגל, ויטיניה קוראים לו. מקום שלישי, אני שמתי פדרי.
2: לא, מקליסט.
1: לא, שיניתי. פדרי. מקום שני, בלינגהאם.
0: מאיפה הוא?
1: אנגליה.
0: וראשון?
1: ברונו פרננדס, שהם בדיוק עפו מפורטוגל.
0: אוטש. אוקיי. אז נעבור לאופק. אופק, אולי תיתן לנו שלושה? כל אחד ייתן שלושה.
2: אבל לא, אני רוצה להג...

0: ספרד. מקום רביעי שלי זה קזמירו, הוא משחק בברזיל. מקום שלישי אצלי זה אודגרד, הוא נורווגי. מקום שני אוליסה, הוא צרפתי. ומקום ראשון זה ברונו פרננדס, הוא גם אף מספרד.
1: אאוץ, אאוץ, אאוץ.
2: אוקיי. הטופ שלוש שלי זה...
0: מי? קזמירו. לא, תראי.
3: תזכר את מי אתה הכי אוהב.
2: אודגרד במקום השלישי שמתי. זה... שחקן טוב מאוד. אוליסה שמתי במקום השני.
1: והראשון שלך?
2: בלינגהאם.
1: איי, איי, איי, הוא מקבל פה הכי הרבה.
4: אוקיי, אני גם עניתי. אני שמתי במקום השלישי את פדרי. במקום השני שמתי את בלינגהאם. ולא, במקום הראשון שמתי את בלינגהאם. ואת המקום השני שמתי אוליסה.
1: יפה.
4: שאלה הבאה. שתיים. מי הם הפתעת הטורניר מבחינתכם? אתם צריכים לתת שחקן ונבחרת.
0: לדעתי הנבחרת שהייתה מאוד מפתיעה זה כיף ורדי, כי הם עשו טקו עם ספרד וספרד מאוד טובים. והשחקן שלדעתי הפתיע מאוד, קוראים לו דיומנדה, הוא בחוף השינה, וחשבתי שהוא לא היה, יהיה כל כך טוב, והוא שם איזה שלישייה.
1: יפה.
5: אני שמתי פרגוואי, כי הם ניצחו את גרמניה בפנדלים, שגרמניה נחשבת אחת מהנבחרות הכי חזקות.
1: איך הם העיפו אותם, יאללה?
5: גרמניה לא שיחקו טוב. והשחקן ששמתי זה מסי, כי הוא... בין 40-39, שזה כאילו הוא שם 7 גולים
1: אז בטורניר. אתה מופתע שהוא עדיין רץ?
5: כן,
1: עדיין בגילו, טוב בגילו, וואו.
2: הפתעת הטורניר לדעתי זה כף ורדה שוב פעם, זה נבחרת של לא מוכרת והיא עשתה תיקו עם ספרד והשוער שלה הוא הזיניה, הוא היה מטורף, ובגיל 40 הוא נגד שפרד, הוא נתן את כולו לדעתי.
1: וואו, בגילו, וואו, כל הכבוד.
0: וגם הם כמעט ניצחו את ארגנטינה, הם הלכו להערכה איתם.
1: וואו, נכון. באמת מדהים. לא לזלזל באיים שאנחנו לא מכירים.
2: כן.
4: אני שמתי גם את פורגוואי, גם שהם העיפו את גרמניה, כי בתחילת הטורניר גרמניה הייתה נראית כמעט בלתי מנוצחת. הם עשו 7-1, והם העיפו אותם בפנדלים. ושחקן, שמתי את הלנד, שזה מטורף שמישהו, הוא מנורווגיה. זה מטורף שכאילו מישהו, הוא יחסית צעיר, שהוא שומר לאורך רוב הקריירה שלו. כאילו כושר מטורף.
1: אבל הוא צעיר אמרת, אז זה עוזר לו.
4: כן, אבל הוא משחק מגיל יחסית קטן. והוא עדיין באותו כושר וזה מטורף.
1: כמו מגיל 11 נגיד. סתם, לא יודעת באיזה כושר.
2: יותר.
1: פיתח כמה שרירים בינתיים.
0: הוא בין החלוצים הכי טובים בעולם.
4: כן, הוא שם גול נגד... ברזיל?
2: ברזיל, כן.
4: צמד, צמד. הוא שם גול מסוף הרחבה, אחד הגולים.
1: אז אם כבר דיברנו על גולים, מה השאלה הבאה?
4: מי יהיה מלך השערים לדעתכם?
5: אני חושב ש...
4: ומי תזכה? מי המלך השערים ומי יזכה?
1: בוא נאמר, קדימה.
5: או ספרד כי הם חזקים וזה, או צרפת, אני עדיין מתלבט.
1: אני חושבת שהם יהיו בגמר, פשוט, שניהם.
5: רגיוני, ולך השערים זה די ברור שזה אמבפה.
0: לדעתי צרפת ואמבפה, כי צרפת כל עמדה יש כוכב אחר, ואמבפה הוא פשוט בכושר C.
1: כל הכבוד לו.

0: אני שמתי צרפת, אופק צודק בכל עמדה, פשוט זה נבחרת שיטרית, וגם אמבפה זה שחקן.
1: אז יאללה, קדימה.
2: אני שמתי את...
1: כן?
2: אני גם חושב שצרפת הם כל עמדה כוכב אחד אחד, ומלך השערים ארי קיין שהוא מאנגליה.
1: כמה בינתיים יש לו?
2: שש.
1: וואו, כל הכבוד. תקשיבו, אנחנו רגע נשמע את הצלילים האלה, אתם מזהים?
2: כן.
1: אוקיי, אז אנחנו נזמזם אותם, ואחרי השיר נחזור לעוד ענייני מונדיאל.

0: טוב, שקירה, השיר של מונדיאל, אני אהבתי גם את הקודם. אחלה שיר, לא?
1: חד משמעי, כן.
0: איזה כיף. טוב, נשאר לנו עוד כמה שאלות על כדורגל, אבל גם קודם תהיתי לעצמי, אם ישראל הייתה שולחת את הנבחרת שלה למונדיאל, לאן אתם חושבים שהייתה מגיעה? רחוק?
1: אולי אם היה יוצא את הבית קל, אולי הייתה עוברת.
0: תלוי בהגרלה בעצם, אתה אומר.
2: לא, כן, אבל גם אין להם הרכב כזה חזק. כאילו, אין להם כוכבים כל כך. יש להם כמה, אבל הם לא ברמתי כל כך.
3: אני חושב שאפילו יש סיכוי שהם היו מגיעים לשמינית גמר.
0: באמת?
3: אם הם רוצים בבית קל, יש סיכוי.
0: אבל גם מחלקים את הבתים שיהיה קצת כאלה ואחרים. אבל
4: תחשבי, יש בתים של מדינות, שהרוב זה מדינות כמו סנגל או חוף השנהב, ואז זה הרבה יותר קל לעבור.
2: טוב, על חוף השנהב טובים.
4: אבל לעומת ישראל, אבל היית נותן את זה לישראל, מה? ישראל על חוף השנהב הם היו כנראה מנסים.
0: טוב, אז רגע, אבל ליותם יש עוד שאלה לשאול אתכם על הכדורגל הישראלי.
3: נכון. אני רוצה לשאול ביניכם, מי השחקן הישראלי הכי טוב עכשיו? כאילו, בשנתיים האחרונות.
0: הכי טוב או הכי שאוהבים?
3: הכי טוב, מבחינת כדורגל.
1: אני יש עכשיו, כנראה עובר לאינטר קבוצה גדולה באיטליה, אנן חלילי קוראים לו.
0: אוקיי. אופק, אתה רוצה לענות?
2: לדעתי השחקן הכי טוב בישראל זה דור פרץ, כי הוא סחב את הקבוצה שלו השנה.
0: איזה קבוצה?
2: למקום שלישי, מכבי תל אביב. למרות שאני עד מכבי חיפה.
0: אוקיי.
4: אני חושב שדניאל פרץ, כי
0: הוא שוער?
4: כן.
0: אוקיי.
4: אני גם שוער וגם הוא ממש טוב, והוא כמעט, אם הקבוצה שלו לא הייתה עושה משהו לא חוקי, הם היו יכולים לעלות ל...
0: איזה קבוצה הזאת?
2: סאוטמפטון.
4: לליגה הראשונה באיטליה, שזה... לא באיטליה, באנגליה.
0: רגע, ומה התכוונת הטובה על שאמרת שהם עשו משהו לא חוקי?
4: הם שלחו ב-72 שעות לפני המשחק מישהו שיצלם כאילו את איך שהם מתאמנים, וזה לא חוקי לפי החוקים של איטליה. לא של איטליה, של אנגליה.
0: מאוד חמור, ממש. איזה עבירה, לא בסדר. יותם, מה איתך? מי אתה חושב?
3: אני לקחתי נער שעכשיו הוא התקבל, נראה לי, לבוגרים של ברצלונה.
1: של עולם עשייה.
3: לעולם עשייה.
2: לא,
3: הוא כבר שנים בעולם עשייה. אז הוא התקבל לברצלונה.
0: יפה.
3: אוריאן גורן.
0: בהצלחה.
3: אני חושב שהוא יהיה אגדה.
0: איזה יופי שאתה רואה את הפוטנציאל במישהו כזה צעיר ו...
2: גם הוא די קטן.
3: כן. הוא בן 17.
0: בן 17, ועוד מעט, ואתה יכול, תוכל להגיד בקרוב, אני הייתי הראשון לזהות. מה לגבי באמת שחקנים, קבוצות מישראל? בוא נעשה סבב את מי אתם אוהבים. בוא נתחיל עכשיו עם תובל.
4: אני אוהב
0: בליגה הישראלית, כן,
4: את מכבי חיפה.
0: ושחקן או שחקן, זה כן?
4: מהארץ?
0: כן.
4: אני חושב ש...
0: גם דניאל?
4: כן.
0: כן.
3: אני גם אוהב מכבי חיפה. אני חושב שהשחקן הכי טוב בארץ, מהארץ, כאילו.
4: כן.
3: אז... מנור סולומון.
0: כן? איפה הוא משחק? אנחנו יודעים?
2: משחק באנגליה.
3: באיזה קבוצה באנגליה.
0: לא בישראל אפילו, כי הוא כל כך טוב. לא הבנתי את זה. אז כן, יש פוטנציאל להתפתח שם באנגליה, לא?
3: כן, אני חושב.
0: כן, יפה לו. אופק?
2: אני גם אוהד מכבי חיפה, והשחקן שלדעתי הכי טוב בחיפה, להגיד.
0: כן?
2: איתן אזולאי.
0: אוקיי, יפה. ואיתי, מה אתה אומר?
1: אני, יש לי מנוי, כאילו אני הולך לרוב המשחקים.
0: של?
1: מכבי חיפה.
0: לא כזה ברור, איזה כיף. הצלחת להשיג מנוי, נורא קשה להשיג שמנויים, לא?
1: כן, אבל מחדשים, כאילו.
0: אז ברגע שיש לך, פשוט מחדשים ולא מוותרים, יפה.
1: כן. אני השחקן שהישראלי הכי טוב או האהוב עליי. מה?
0: כן, גם וגם, אולי זה אותו אחד.
1: האהוב עליי, אני אוהב את גם איתן אזולאי, הוא מטורף.
2: שחקן.
1: והכי טוב, אנן חלילי, מה שאמרתי מקודם.
0: אוקיי, יפה. בואו ניפרד עם דאשים שכל אחד ימסור, ותגידו מי לדעתכם ינצח הערב. תובל, נתחיל איתך.
4: אני מוסר דש להורים של אשכול אשחר, ומי תנצח הערב באיזה משחק?
0: מה שאתה רוצה?
2: תובל, יש ארגנטינה מצרים ויש שוויץ קולומביה.
4: ארגנטינה נראה לי הולכת לנצח 3-1.
0: או, עם תוצאה מדויקת. יותם, למי אתה מוסר דש?
3: לקיבוץ עשה.
0: לכל הקיבוץ.
3: ואני חושב שגם ארגנטינה תיקח וקולומביה תיקח וקולומביה שוויץ.
0: יפה. אופק?
2: אני מוסר דש לכל קיבוץ עשה, ואני חושב שהיום ארגנטינה תנצח 3-0, ואני
0: אומר, תן להם גול אחד, נו, מה אכפת לך, לא?
2: ואני אומר שקולומביה שוויץ יהיה 0-0, הם ינחו לפנדלים ושוויץ ינצחו.
0: יאה, וואו, איזה תחזית. איתי?
1: אני אומר שארגנטינה ינצחו 3-1 כזה, ויש קולומביה
2: שוויץ,
1: אז שוויץ ינצחו 2-1.
0: ודשים?
1: לקיבוץ.
0: לכולם. איזה כיף, וואו. אני מקווה שבאמת כל הקבוצות שאתם אוהדים והשחקנים יהיה להם רק טוב, ינצחו בהכל. איתי, אופק, יותם, תובל, תודה רבה.
2: תודה.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: אנחנו עדיין עם ילדי וילדות אשחר מקיבוץ ססה, שהם כל כך נהנים וחלקם רצו לחזור שוב, אז אמרנו, ידימה, בסדר, אוקיי. אז אופרים, בוא נדבר קצת על הקיץ. את מעדיפה בית ספר או חופש גדול?
2: בטח שחופש גדול.
1: לא יודעת, היו כבר כמה בודדים אמנם שענו לי בית ספר, אבל זה באמת היה בודדים. מה את אוהבת הכי לעשות בחופש הגדול?
2: לבוא לשחר.
1: זו תשובה נכונה מאוד. יופי, כי אם היית אומרת משהו אחר, בטח היו קצת כועסים, יכול להיות. זה כל יום לבוא לשחר?
2: כמעט כל יום, אם יש משהו כאילו איזה חוג או שאנחנו נוסעים לאן שהוא.
1: ומותר לנסוע לפעמים, נכון?
2: כן.
1: אוקיי, מותר לו להיות. אוקיי. איזה פעילות שעשית, הקיץ, החופש הגדול רק התחיל עכשיו, נכון?
2: כן, אבל היו, כאילו, היה איזה שבוע.
1: שבוע. משהו אחד שאת זוכרת מהשבוע הזה שאת אוהב במיוחד? אהבת במיוחד לעשות באשחר?
2: האמת שאני לא זוכרת כל כך את הפעילויות, אבל קזינו, עשינו קזינו.
1: מה זה אומר? תספרי, תסבירי.
2: כאילו, כל מיני משחקים נותנים לך סכום כסף מזויף, ויש כל מיני שולחנות עם משחקים, ואתה משחק נגד מישהו ומחליט כמה סכום כסף לשים. ואפשר עם הכסף המזויף הזה לקנות סוכריות ושוקולדים.
1: שהם לא מזויפים.
2: כן, שהם לא מזויפים.
1: ויצא לך לנצח? כי בדרך כלל אומרים שהקזינו תמיד מנצח, הבית תמיד מנצח.
2: האמת שלא נגמר לי כל הכסף, כי בזבזתי אותו למשחקים.
1: הבנתי. אבל נשמע נחמד מאוד. תמר.
3: כן.
1: את מעדיפה את החופש הגדול או את בית הספר? אני בודקת, כי אני יודעת מה תהיה התשובה, אבל לפעמים מפתיעים אותי.
3: אני אוהבת את החופש הגדול, אבל אני אוהבת את הבית ספר מבחינת לא הלימודים, כאילו מבחינה של חברים ממקומות אחרים שהם לא תמיד איתך בקייטנה.
1: כן, כי הם לא מססה.
3: כן.
1: אוקיי, את יכולה לשמור איתם על קשר אבל בחופש הגדול?
3: כן, יש לנו קבוצה של הבנות.
1: וגם נפגשות?
3: לפעמים.
4: איך אם אין לך טלפון?
1: אז אנחנו, טוב, אז בינתיים, מה את עושה בחופש הגדול?
3: אני בינתיים באתי לשחר. כל יום יש כל מיני פעילויות כיפיות, נגיד ביום ראשון עשינו לשפיים.
1: מה, לפארק המים?
3: כן.
1: יא, איזה כיף, עלית על כל המתקנים?
3: לא.
1: למה?
3: כי היו תורים ענקים, כי זה היה כל המועצה.
1: הבנתי. אז מתקן אחד במיוחד שכן הצלחת ואהבת? איזה ספרי?
3: זו מגלשה צבעונית, שהיא יורדת כאילו ממש בירידה חדה, כמו המגלשה הלבנה בחוף קייר, רק הרבה יותר גבוה.
1: מפחיד?
3: לא. כי אתה לא שם לב מתי אתה נופל.
1: זה פשוט נגמר פתאום. את פתאום
3: כן.
1: למטה. הבנתי. אוקיי, אדר, מה איתך? מה אתה מעדיף, בית ספר או חופש גדול?
5: אני מעדיף את החופש הגדול, אבל באיזשהו שלב אני מתחיל להשתעמם, ואז את... כבר מעדיף לחזור לבית ספר.
1: מה אתה אומר? אתה מתגעגע קצת לבית ספר? קצת, מותר.
5: כן.
1: למה כי... במיוחד?
5: נגיד לחברים ולכיתה עצמה מדי פעם.
1: אוקיי. אז הנה, אתם רואים, בינתיים זה לא כזה לא מוחלט. עד כה, בשבוע שהיה לכם באשחר, מה הכי אהבת לעשות? מה נהנית?
5: הנסיעה לשפיים.
1: הנסיעה עצמה, לא הביקור.
5: הנסיעה.
1: הנסיעה, באוטובוס? כן. הארוכה הזאת?
5: כן.
1: שיושבים ולפעמים יש בחילה?
5: לי אין בחילה.
1: אוקיי, אז מה כיף בנסיעה באוטובוס?
5: דיברנו ועשינו הרבה צחוקים.
1: הבנתי. מאחורה שמה או מקדימה?
5: לא, באמצע.
1: באמצע, דבר. הכי טוב באמצע. תכלס, כי מאחור זה יש את הבחילה, אני יכולה להגיד לך.
4: על הגלגל יש הכי הרבה פעמים.
1: על הגלגל, נכון, על הגלגל גם תמיד יש. יותם, מה איתך? בית ספר או חופש גדול?
6: מבחינת, אני לא אוהב ללמוד. לא נראה לי, יש ילד בישראל שאוהב ללמוד.
1: אל תתפלא.
3: יש, יש.
6: אני לא מסכים עם הילדים האלה.
1: אוקיי.
6: אני אוהב את החופש הגדול, אבל אני מעדיף כאילו להיות עם החברים מהבית ספר.
1: ואז גם כמו תמר, הם לא תמיד נמצאים בקיבוץ, אתה יכול לשמור איתם על קשר?
6: למשל, כאילו היום אנחנו הולכים לבקר את החברים.
1: אה, אוקיי, שמהם איפה?
6: מהמושבים מסביב, אביבים, אלמה, ריחניה.
1: יפה.
6: קבז.
1: אז מה בינתיים זכו לך משחר, שאתה אוהב בינתיים שנהנית בשבוע האחרון?
6: שפעים זה נראה לי חוויה. הפעילות הכי טובה שתהיה בחופש.
1: רגע, רק התחלנו. רק התחלנו. אוקיי, עוד משהו שהיה חוץ משפעים?
6: שפעים.
1: אוקיי, אז בואו נשאל עכשיו את המומחה, אורי, המדריך שלכם. בואו נשאל אותו, מה עוד הולך להיות בחופש הגדול בשחר? למה שאלנו בהתחלה?
7: כמו שאתם יודעים, יש לנו הרבה מאוד פעילויות. יהיה לנו ימי מעברים, שהדלדים החדשים יגיעו, והאבבניקים, מי שבבב, יצטרף לנעורים, ויהיה לנו את הטיול שנתי שלנו שקורה כל שנה, יהיה לנו את מחנה צופי עם המועצה, של שני ימים של שינה בשטח, ביער ביריה, שאנחנו מאוד מחכים, ועוד המון המון המון פעילויות, באמת שלל פעילויות, יהיה לנו אולימפיאדה בבריכה השבוע, יהיה לנו כלוב הזהב, שבוע הבא נוסעים ללונה פארק, כל כך הרבה פעילויות.
3: לסמי אופר.
7: נסיעה לסמי אופר שאתם בעיקר מוצפים לה.
1: וואו, בטח כי כולם מועדי מכבי חיפה.
7: ממש רוב גדול, כולם מהצפון, מועדי מכבי חיפה, רוב גדול.
1: כן.
7: ממש רוב גדול.
3: אורי, שמעת, יש מכבי אחד.
8: אני ואיתם לפעמים מפרים אחד לשני.
1: שנייה, אני רוצה רגע לשאול עוד שאלה את אורי, בסדר? כי אורי, זה נשמע המון המון דברים. מי הכין את כל זה? כמה זמן לוקח לכם להכין את כל הפעילויות האלה? מי עוד בצוות?
7: אז כרגע אני ונויה בצוות, ויש איתנו בחור שקוראים לו עמיתי, בחור מקסים, שיצא לניתוח ויחזור אלינו שבוע הבא.
1: בריאות.
7: עמיתי עבד על הקיץ מאוד מאוד קשה, ושאר המדריכים איתו, ואנחנו כאן כדי ליישם אותו, כדי לעשות את הקיץ הכי טוב שאפשר, הכי כיף, כרגיל, כמו כל שנה. אני מצפה לו מאוד, ילדים מצפים לו מאוד.
1: אפשר להירשם עוד מי שעוד פספס את ההרשמה? כאילו, זה נשמע ממש כיף.
6: לא, זה רק של הקיבוץ.
1: די, נו, יותם, מה אכפת לך?
3: אבל יש קייטנה של בית ספר.
6: בבית ספר.
1: הבנתי, אוקיי.
3: אבל זה רק עד גימל. זה רק עד גימל אבל.
7: מבחינתי את מוזמנת באהבה, בסדר, את מוזמנת.
1: תודה, עם האוויר פסגות שיש לכם, אני מאוד רוצה.
3: אז רוב הפעילויות אנחנו לא בססה. כאילו הפעילויות השוות.
1: לא, למה? בססה יש גם פעילויות שוות, וזה יהיה לכם ממש אחלה של קיץ, אני מאחלת לכולכם באמת שיהיה לכם כיף, שלא תתגעגעו יותר מדי לבית ספר, רק קצת, במידה. ושתחזרו בשלום, סוף סוף אתם בבית, סוף סוף בבית ספר. תודה רבה לכולכם, אורי, אופרי, יותם, אדר, תמר, כל ילדי וילדות, אשחר, קיץ,
3: תודה.
1: טוב לכם. אבל יש שיר אחרון.
3: גיבורי על.
1: רוצים להקדיש.
3: לנויה. נויה חיים.
7: נויה המדריכה שלנו, שהיא הכי טובה בעולם, ואנחנו אוהבים אותה מאוד, מאוד מאוד.
3: איזה
1: כיף.
3: ואלה נגיע לה.
1: אז אני זוהר לידר, אגיד תודה גדולה גם לחקית חצב. נשתמע בעוד כמה חם עם אורחים באולפן.
9: השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר, ובשעה 8 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים.
7: תגיד, איך הולך בנחל?
8: האמת, ג'יפה.
9: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
10: רדיו קול הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסבור.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון
6: ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 6 אחר הצהריים, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים, בהגשת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני חגי ואיתי נמצאים יובל, אלעד ודובה להרכב מלא היום, מה נשמע חבר'ה?
1: איזה כיף.
2: ברוך השם, אבל התוכנית הזאת מעולה בעצב רב, אנחנו נפרדים היום מחגי, שזו התוכנית האחרונה שלו לפני שהוא מתגייס לשריון.
1: וואו, בהצלחה.
2: אנחנו מאחלים לו בהצלחה רבה.
3: המון בהצלחה.
0: תודה רבה חבר'ה, תודה רבה.
1: המון בהצלחה. טוב, אז נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום, ומשם נמשיך לטופ 10. החידה השבועית להיום היא, בנחלה של איזה שבט נמצאת אצבע הגליל. אפשר לשלוח לנו תשובות לחידה על המייל של התוכנית מסורת.גליל@gmail.com או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם.
0: טוב, וכמו שהזכירו פה החבר'ה היום, היום זה התוכנית האחרונה שלי לפני הגיוס, אז החלטתי ככה טופ 10 להביא לנו היום, טופ 10 פינות שהיו בזמני בשנה האחרונה בערך שאני פה, אז 10 פינות שהיו בזמני בתוכנית. טוב, אז אני אתחיל אתכם עם פינה ראשונה שאתם מכירים, עוד היה גם אתכם. פינה תזכור, כן, פינה היינו מביאים כל שבוע לחייל אחר, מספרים עליו קצת, למה זה מקום 10? כן, זה נשמע קצת מעליב, אבל א', אני פשוט חושב שזה היה ממש כבד, ובאמת, כשנכנסתם גם החלפתם את זה, אני חושב שזה היה מוצלח.
1: כן, זה היה כבד מאוד.
0: זה היה כבד, כן. ובית זה כאילו באיזשהו שלב היה פשוט נגמר, כי אין כאילו...
2: וטוב שזה נגמר.
0: כן, כן.
2: טוב מאוד.
0: זה חשוב לציין שברוך השם אין יותר מדי אנשים בישיבה שאפשר לעשות עליהם את הפינה הזאת. טוב, קצת יותר שמח. שתיים, המסלול שלנו.
3: כן, תקופת שגי סטושל.
0: כן, כן, בתקופה של סגי.
2: האגדה והאיש.
0: המסלול שלנו, פינה נחמדה, אני פחות איש של טיולים פחות, וגם, טוב, לא יודע, אני בחיים בעצמי לא עברתי את הפינה, זה תמיד היה פינה של סגי, אז אני מקווה שאני לא מעליב אותו אי שם באמריקה.
2: אוהבים אותך, סגי.
0: כן, אם הוא שומע אותנו מאמריקה עכשיו, לא יודע. טוב, שלוש, סיפור חסידי. אז אני אתן כבר, ככה פריוויו להמשך, דבר תורה נמצא ביותר גבוה, פשוט אני אישית מעדיף את הדבר תורה על הסיפור חסידי יותר, נראה לי סיפור חסידי היה קצת כזה, לא יודע, פחות קל להתחבר אליו, אני אישית מעדיף את...
3: סיפור חסידי זה מצחיק דווקא.
0: זה נחמד, אבל
3: שמע,
0: ברוך השם שיש לנו אחלה פינות בתוכנית.
3: עוד לפני שהתקבעתם שאני אהיה על הדיון
0: כמו שם. לא, ברוך השם יש לנו הרבה פינות מוצלחות בתוכנית, אז נראה לי זה סיפור חסידי, היא פינה טובה, אבל נמצאת... פחות טובה מבחינתי. חמש, ראיון. אז זה עוד לא היה בתקופתכם, זה היה ממש ממש בהתחלה. עשינו ראיון?
3: אצלנו לא היה ראיון.
1: לא היה איתנו, כן.
0: לא היה ראיון. בסדר. אז ראיון, זה אחלה, אחלה של פינה, אני דווקא ממש אוהב אותה. זה במקום דיון, זה לעשות ראיון, לשבת אחד על אחד על מישהו, שתיים על אחד עם מישהו, ולראיין אותו, לשמוע ממנו פנים על פנים, אחלה
1: כאילו
0: פינה.
1: כאילו כל שבוע היה מגיע לכאן מישהו אחר
0: ומראיין לא אותו? לא עשינו את זה להרבה זמן, אבל כן. והמלצה
3: יש לזה עניין דווקא.
0: אולי בהמשך תעשו ראיון, זה ממש נחמד.
3: זהו, סיכוי לא נחזיר את זה, לא?
0: מספר חמש, דיון. הדיון, כן, אחלה דיון, אני חושב שהעברנו מסיבה מסוימת את הרעיון לדיון, א', זה נותן גם לכולם לדבר, להביע את דעתם מעבר לרק בן אדם האחד, אבל אולי תחזירו רעיון, מי יודע.
2: תן לשים את הראש על דיון, אה?
0: סליחה. שש, קולות החיילים, עשינו את זה בערך, אני חושב, אולי פעם או פעמיים, ממש ממש בהתחלה, פשוט ביקשנו מהחיילים של הישיבה לשלוח שירים, האם זה פינה? אני לא יודע, אבל זה היה ממש נחמד דווקא לשמוע את השירים של החבר'ה.
3: שמת את זה בחצי יותר גבוה של הדירוג.
0: נכון, נכון.
1: מעל הדיון, דוב עלי, אני אולי הייתי מעל הדיון.
0: נכון, כי זה נחמד, זה גם לשמוע מהחבר'ה בצבא, בישיבה וזה, זה ממש נחמד.
2: לא הגרוע, הפחות אדיר, אני מבקש.
0: נכון, יפה, יפה. מקום שביעי, דבר תורה. דבר תורה באמת, כמו שאמרתי מקודם, נראה לי יותר מוצלח מסיפור חסידי, לעניות דעתי יותר מתאים. שמונה, הפינה של יובל, הפסקול היהודי. נכון, יובל, זה פינה שלך. וואלה, הייתי סקפטי מאוד לגבי הפינה הזאת בהתחלה, אבל גדל.
1: עדיין, חלקנו עדיין סקפטי.
0: גדל, אני חושב שזה מכניס אחלה של אווירה טובה לתוכניות שלנו, וזה ממש חמוד. תשע, הטופ 10.
3: כן.
0: כן, כמובן, הטופ 10.
2: עשרה מי יודע.
0: בטח הייתם חושבים שזה ייכנס במקום הראשון, בהתחשב בזה שזה הפינה שלי, אבל לא, את האמת שבמקום הראשון בשבילי נמצא, תנו לנו טופים, חבר'ה.
3: איזה תוכנית נמצאת
1: במקום הראשון.
0: שבוע מעבר, חבר'ה, שבוע מעבר, זה הבייבי שלי, זה מההתחלה אני עשיתי את זה.
2: מכונת הזמן של התוכנית.
0: כמעט כל שבוע אני עשיתי את שבוע מעבר, באמת פינה שאני מאוד מאוד אוהב, וכן, זהו, זה העשר פינות שלי.
1: השבוע יהיה פעם אחרונה, שבוע מעבר, חגה.
0: נכון, נכון, נכון. נכון. טוב, מחילה שלא השתתפתם כל כך היום בטופ 10, וזה היה קצת עני, אבל בסדר, בהמשך תוכלו לדבר עוד הרבה. נשמע עכשיו הימים עוברים של אברהם טל.

0: תתארו לכם עיר מושלמת. הכל משגשג. אין פשע, אין עוני ומדד עושר בשמיים. תתארו לכם עיר כזאת. אבל יש תנאי אחד לקיום של העיר הזאת. כדי שהעיר הזאת באמת תמשיך לשגשג ולהיות מוצלחת, אדם אחד חייב לחיות בצינוק חשוך, בסבל מוחלט כל חייו. אם אותו אדם ישוחרר, העיר כולה תחרב ותהרס. האם אתם הייתם מוכנים לחיות בעיר כזאת? האם מוצדק להקריב את היחיד למען רבים? או שיש קווים אדומים שאסור לחצות אף פעם? שיש גבול לזה? אז אני שואל אתכם היום, מה גובר על מה? טובת הכלל או טובת הפרט?
1: באופן כללי זו שאלה יותר כאילו מורכבת, כי נגיד במקרה הזאת של העיר הזאת באמת לא הייתי מוכן לגור שם, כי זה הייתי, לא יודע, אני הייתי מרגיש נורא רע עם עצמי. אבל באופן כללי לפעמים כאילו טובת הכלל צריכה לגבור על טובת הפרט. יש המון המון מקרים שאדם צריך לוותר על חלק מעצמו ולהקריב חלק מעצמו בשביל כל הכלל, בשביל עם ישראל, בשביל המדינה, בשביל, לא יודע, האנושות, איך לא תרצה לקרוא לזה. ספציפית המקרה של, כאילו יש מקום שצריך לשים בו גבול. מה הגבול הזה? אני לא בטוח, אבל כאילו זה לא שאלה של, כאילו אין ספק שלפעמים חובת הכלל גוברת על חובת הפרט.
2: זאת שאלה מורכבת, אני לא אשקר, אבל כדי להקל על עצמי לענות על השאלה הזאת, אני, אולי יש סיבה שבה האיש הזה, שבגללה האיש הזה בתינוק, אולי הוא פושע, ואז אם הוא יצא, אז אין לי
0: זאת שאלה תיאורטית לגמרי, תתייחס יותר לשורה התחתונה, מה גובר על מה, תורת הכלל, תורת היחיד או תורת הכלל, וכאילו באיזה סיטואציות, בואו נגיד
2: רגע. אני חושב שאנחנו גזרה. בתור מה שנקרא ציונים דתיים, דתיים לאומיים, איך תקרא לזה שאתה רוצה, הכלל מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, אין ערך אנשים כמו צביקה מור, אבא של החטוף איתן מור, ששם את כל הטובה הפרטית שלו, ושל הבן שלו, של לראות אותו כבר, ושיצא המנהרות, לטובת עם ישראל. זה נראה לי מקרה מאוד דומה, אבל שוב, זה לא קל. ודאי שזה לא קל.
0: תמיד אבל זה יהיה ככה?
2: השאיפה היא של הכלל יהיה טוב. בסוף, החיים הם לא שחור לבן, וכמו שאמרנו בדיונים
0: נכון,
2: קודמים,
0: אנחנו,
2: זה תלוי.
0: אנחנו קובעים גבולות גזרה, בואו ננסה רגע להגדיר את זה.
2: זה הכנה לדבר טוב, לא משנה, כן.
3: טוב, בהחלט נושא מתאים לשלושת השבועות בחרת, משהו עמוק וקשה כזה.
0: כן, קצת כבד.
3: כן, בסדר, נתמודד. אני חושב שבאמת טובת הכלל גוברת, אבל זה לא בא מהצד של הכלל, אני חושב שזה בא מהצד של הפרט, זאת אומרת, כמו שאלעד אמר, הבן אדם זה צריך לבוא ממנו שהוא חושב על הכלל. אני חושב שאם אנחנו ממש מסתכלים על השאלה שלך, האם מוצדק להקריב את היחיד למען הרבים, אני חושב שלא, כי אני חושב שהיחיד צריך להקריב את עצמו למען הרבים, ולא אנחנו נקריב אותו.
0: כלומר, זה צריך לבוא מצד האנשים.
3: כן. זאת אומרת, כל אחד בצד שלו, מאשר הכלל מחליט שהבא...
0: אבל זה מעניין. אם אנחנו באים מהגישה הזאת באמת, שאנחנו באים בגישה של טובת הפרט... זה הכי חשוב, ומה שטוב לפרט, הפרט תמיד יחשוב על הכלל. האם זה באמת תמיד יעבוד? האם לפרט אני חושב יש נטייה לחשוב על האינטרסים שלו? בסופו של דבר אנחנו בני אדם. מרגיש לי שאם לא יהיה איזשהו דגש כן על הכלל, יכול להיות שזה קצת יתפספס המקום הזה של הכלל. אם אתה תולה את זה באדם, יכול להיות שלא יהיה תמיד האנשים, כן? אפשר לראות את זה במדינה, בתקופה של הקמת המדינה, צריך גלגל, אני גלגל, כן? ביטול כמעט לגמרי של האדם הפרטי. לא משנה מאיפה אני מגיע, לא משנה מה הייתי מהמקום שאני בא אליו, עכשיו אני בא להקים את הארץ, ובאמת בדור הבא זה יתהפך. זה יתהפך לגמרי, שאז היה ביטול עצמי לגמרי, ואחרי זה הגיע פתאום התמקדות באינדיבידואל. אז האם זה יכול לעבוד כשמדברים רק על הפרט?
3: אני חושב שמה שאמרת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זאת אומרת, בימים של הקמת המדינה, החשיבה למען הכלל באה מתוך, זאת אומרת, הפרט הוא זה שחשב על הכלל. זה לא שהכלל בא וחייב את הפרט להיות כללי, אלא שזה בא מהצד שלו. וכשזה בא מהצד שלו, אז זה באמת יכול להיות כלל. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לבוא ולהכריח בן אדם להיות בן אדם שהוא חושב על הכלל והוא עושה הכל לטובת הכלל. אני חושב שזה צריך לבוא מהצד שלו. השאלה השנייה שלך שעכשיו שאלת, של האם אפשר להקים חברה כזאת שכל אחד חושב על עצמו, אני חושב שלא. זאת אומרת, לפחות מישהו בצמרת חייב להיות מישהו שחושב על הכלל, אחרת זה לא חברה, זה אנשים פרטיים שאולי גרים באותו אזור, אבל זה לא חברה שמתפקדת ביחד.
1: אני לא לגמרי מסכים עם כל מה שאמרת לך גיא, כי בסוף אתה, יש דברים שאתה חייב לחייב את הפרט לעשות למען הכלל. אם אתה אומר שכל אחד לא יוכל, לא תוכל לחייב אף אחד לעשות מה שהוא, רק מה שהוא רוצה, הוא יוכל, יצטרך לעשות רק מה שהוא רוצה, ולא תוכל לחייב אף אחד, אז מי שלא רוצה להתגייס, לא צריך להתגייס. זה לא הגיוני להגיד דבר כזה.
3: אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, השאלה הייתה, האם אפשר, האם מוצדק להקריב את היחיד למען הרבים, זאת אומרת, זה כבר, כאילו, אני לקחתי את זה לשלב ממש של להקריב, בסדר? אז נכון, אתה צודק, אבל ברמה של להקריב, זאת אומרת שאני ממש אומר, אני מקריב אותו לטובת הכלל, אני לא חושב שלך יש את הכוח לבוא ולהגיד, אני מוכן להקריב אותו לטובת כל הכלל. האם הוא צריך להגיד בעצמו, אני מוכן להקריב את עצמי לטובת הכלל? כן, זה שאני חושב שכן, אבל אני לא חושב שאתה יכול לבוא ולהקריב אותו בשבילו.
0: זה מעניין, יש פעמים גם שאם הפרט, אם הכלל לא קריב את הפרט, דברים לא יקרו. כאילו לפעמים יכול להיות שכן צריך. השאלה איפה באמת עובר הגבול, באיזה מקרים טובת הכלל חייבת לגבור על חופש הפרט. כן, יש פעמים שנבטל את האדם בשביל, אני חושב, לפי דעתי, יש מקרים שנגיד, יש פה אידיאל מסוים, לא אכפת לי מה אתה חושב, לצורך העניין גיוס הצבא באמת. יש מקרים שזה באמת יגבור לפרט. השאלה באמת איפה עובר הגבול הזה. אני אקח את הדיון למקום קצת שונה, מי קובע מה טובת הכלל? כן, אם לצורך העניין אנחנו אומרים, בסדר, יש פה מטרה אחת שאנחנו עובדים אליה, ואנחנו רוצים שכולם ישפו אליה, כולל כל הפרטים, מי קובע את זה? זה תמיד מייצג את הרוב, או יכול להיות האם יש מקרים שיש איזושהי טובת הכלל, שהיא לא באמת הכלל, שזה יפגע במיעוטים, כי זה לא תמיד הרצון שלהם גם.
1: נראה שכמעט תמיד זה קורה, כאילו, בסוף אנחנו חיים, כאילו, המון המון אנשים ביחד, ונדיר מאוד שכל כך הרבה אנשים מסכימים עם משהו אחד ביחד כולם. אז תמיד יוצא שאתה חושב ככה ואני חושב ככה, ובסוף הולכים לפי דעה אחת, אתה לא יכול ללכת גם לפי זה וגם לפי זה. בשביל זה יש דמוקרטיה, כאילו מצביעים, הרוב קובע, ומה שיוצא זה מה שיש, אין מה לעשות. בסוף כאילו אי אפשר למצוא מצב שירצה את כולם.
2: אני חושב שהכלל כן, כמובן שצריך להיות מה שקובע, והכלל כלומר הרוב, אבל גם חשוב לשים לב למימד הזמן. כלומר, לא רק לטווח הקרוב, אלא לראייה לטווח רחוק. אני אביא דוגמה, שוב, מהנושא של החטופים, של, נכון, שהחטופים

0: זה שהוא ניגוד אינטרס.
1: העניין הוא לא להסתכל על טובת הכלל. ברור שכולם רוצים שהחטופים יחזרו הביתה עכשיו, ודאי. בעבר זה היה כמובן. חזרו, מי ששומע את זה עוד הרבה הרבה זמן, לא יודע. בכל מקרה, ברור שזה עכשיו, אבל צריך גם להסתכל על טובת הכלל גם למימד הזמן הרחוק. הטווח הרחוק, כן.
0: כן, יש פה גם עוד הרבה כאילו נושאים שנכנסים תחת זה, צנזור של דבר שעד חופש הפרט לכאורה, אדם יכול להגיד מה שבא לו, אבל טובת הכלל תצנזר את זה, או לצורך העניין מיסים, שהאדם הפרטי צריך לשלם בשביל טובת הכלל ובשביל המדינה. הרבה מאוד צדדים יש פה, נשמע עכשיו את עד מחר של אביתר בנאי.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

0: אז קודם כל נגיד כל הכבוד לאמא שלי היקרה, שענתה נכון על החידה שלנו, אנחנו עוד לא נגיד את התשובה, נגיד את התשובה בסוף, וכמובן גם...
1: רק נחזור על השאלה רק.
0: יאללה, תחזור על השאלה בשבילנו, ותגיד גם את המספר טלפון עוד פעם שאנשים יוכלו לשלוח.
1: בטח, באיזה נחלה, בנחלה של איזה שבט נמצאת אצבע הגליל. המספר הוא 054-993-1053.
0: וכמובן גם לאחי היקר, בוגר הישיבה, שריונר, שיעור ד', הוא יחזור עוד לישיבה בעזרת השם, עוד לא בוגר הישיבה, אבל שיעור ד' שגם ענה נכון על החידה.
2: כל הכבוד.
0: ועכשיו שבוע מעבר. אז אתמול, לפני 84 שנה, אנה פרנק ומשפחתה נכנסו למחבוא שלהם. אז קצת על אנה פרנק נספר. אנה פרנק נולדה בפרנקפורט שבגרמניה ב-1929. ההורים שלה נקראו אוטו פרנק ואדית פרנק. בעצם לאחר עליית הנאצים לשלטון ב-13 במרץ 1933, אנה פרנק ואימא שלה עקרו לעיר אחרת בגרמניה, אבא שלה נשאר בפרנקפורט עד סוף 1933, ואז בעצם החליט להעביר את כל העסקים שלו לאמסטרדם, ושם אנה פרנק ואימא שלה ואחותה הצטרפו בעצם ביחד עם עוד הרבה פליטים להולנד, לאמסטרדם, שם בעצם נמצא בית אנה פרנק שאנחנו מכירים. בעצם באמסטרדם פתח אבא של אנה פרנק, אוטו פרנק, סניף של חברת ג'לי כזאת. הם יצרו כל מיני כאלה סוכרים ודברים כאלה שהשתמשו בג'לי וריבה ודברים כאלה. ממש אם הולכים לבית של אנה פרנק בהולנד, הייתי שם עם משפחה לפני שנה, וממש רואים שם כאילו כל הבית של אנה פרנק הוא בעצם מעל המשרדים האלה של הייצור של העבודה של אבא שלה, שזה היה ייצור ג'לי וכאלה. אז ממש רואים על הקירות עוד שלטים של החברת ג'לי ודברים כאלה. אז באמת כמו שאמרתי, הם גרו שם בלמעלה בעליית גג מאחורי ארון ספרים, פותחים כזה ארון ספרים, עד היום יש את הארון המקורי שם, פותחים את הארון ספרים ופתאום נכנסים כזה לממש בית חדש לגמרי, בית שהוא בערך 3 קומות מאוד מאוד קטנות, ששם אנה פרנק ועוד בערך 3-4 משפחות חברות גרו שם ביחד. כשפרצה מלחמת העולם השנייה ב-1939, הכריזה הולנד שהיא ניטרלית, למרות זאת גרמניה הנאצית תקפה את הולנד וכבשה אותה תוך 5 ימים בלבד. מיד לאחר הפלישה, גרמניה התחילו לעשות גזרות על היהודים, שהיה בערך אז 140 אלף איש, ו-30 אלף איש שהיו פליטים מגרמניה, בנוסף כמו המשפחה של אנה פרנק. בסוף המלחמה נותרו בחיים רק כ-40 אלף יהודים, ורובם ניצלו בגלל שהם הצליחו להתחבא. באמת הולנד ידוע כאחד האחוזים הכי גדולים של יהודים שנספו בשואה, קהילת היהודים בהולנד. אז באמת כמו שאמרתי, אתמול בשישי ליולי לפני 84 שנה נכנסו משפחת פרנק למחבוא. המשפחה של אנה פרנק נתפסה על ידי הנאצים בשנת 1944 בגלל מלשין אנונימי שעד היום לא יודעים את שמו. יש על זה מלא כזה השערות מי זה, והיה כזה מלא משפטים שחשבו להאשים את המנקה של החברה או משהו כזה. עד היום אנחנו לא יודעים מי אותו אדם שהלשין עליהם, אבל ב-1944 הם נלקחו למחנה השמדה בפולין. בנימה אחרת לגמרי, פוקימון גו יצא אתמול לפני 10 שנים, ב-2016, מי שלא יודע, פוקימון גו זה כזה משחק, הולכים ברחוב ואז כזה תופסים פוקימונים, לא בדיוק שיחקתי את זה, אבל אני בטוח שאם לא שיחקתם, לפחות שמעתם על זה.
1: כן, היו מלא אנשים שנדרסו,
0: כן, אז יש סיפורי זוועה שנמנעתי מלהביא אותם פה, לטובת המאזינים שלנו, אבל באמת חשוב להגיד שזו הייתה הצלחה מטורפת של נינטנדו, הפוקימון גו. בעצם האפליקציה משתמשת ב-GPS ובחיבור אינטרנט של הטלפון כדי לאתר את המיקום שלכם, ואז להציג לכם את המפה ממש מגוגל מפות, ואז ככה זה עוקב אחרי כל צעד שלכם ומציג כזה פוקימונים, ואז זורקים כזה כדור וזה תופס את הפוקימון ומגדילים את האוסף וכולי. באמת האפליקציה הפכה ללהיט עצום ב-2016, במיוחד בגלל הדרך שזה משלב את העולם האמיתי ביחד עם משחק. אז כמה עובדות קצרות על פוקימון גו. הרעיון של המשחק בכלל התחיל מבדיחת 1 באפריל של גוגל מאפס, כאילו הם עשו כזה בדיחה של פשוט זרקו כזה פוקימונים ברחבי העולם בתמונות של גוגל מאפס, ואנשים מצאו את זה ופתאום כל כך התלהבו, אז נינטנדו באו ואמרו בוא ניצור איזה משחק. אז זה התחיל משם. באיזשהו שלב היה יותר משתמשים יומיים בפוקימון גו מאשר טוויטר או היום אקס, וכל אחד מהם היה בממוצע 43 דקות על המשחק ביום. למשחק יש יותר ממיליארד הורדות, שזה אחד האפליקציות הכי מורדות שיש, שאפשר למצוא. המשחק שבר 5 סיי גינס בחודש הראשון שלו. הראשון, המשחק עם הכי הרבה רווח, הכניס מעל 200 מיליון דולר בחודש הראשון שלו רק. השני זה הכי הרבה הורדות בחודש עם 139 מיליון. השלישי זה שזה המשחק ששוחק הכי הרבה, בהכי הרבה מדינות, זאת אומרת אם מסתכלים כזה בגוגל פליי, אז יש את המשחקים שמובילים בהורדות שלהם ובמשחק שלהם באותו חודש, אז הוא היה מקום ראשון במשך חודש אחד, ב-70 מדינות שונות. ארבע זה שהמשחק הזה היה במקום הראשון בהכנסות, שזה אותו קונספט רק עם ההכנסות שלהם הכספיות, גם עם 55 מדינות, והחמישי זה שזה המשחק שהכניס הכי מהר 100 מיליון דולר, וזה היה רק אחרי 20 יום מההוצאה שלו, הוא כבר הרוויח 100 מיליון דולר.
2: עולני לגמרי.
0: כן, משחק מאוד מצליח, אני אישית לא סירקתי אותו בחיים, לא יודע, זה היה כאילו קטע לפני 10 שנים, ואני אישית בחיים לא הורדתי.
1: זוכר ששמעתי על זה, אבל לא שיחקתי את זה אף פעם.
3: כן, שמענו בעיקר על טרגדיות בעקבות.
1: זהו, כן.
0: אז אנחנו כאילו, לא יודע, אנחנו היינו לא קשורים לשער העולם, ונשמע עכשיו לבחור נכון של אמיר דדון.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
1: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
2: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.

0: חזרתם אלינו, השעה 2:37, אתם עם עניין של מסורת, עם תלמידי ישיבת הסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. ועכשיו אני רוצה לדבר על פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשה מחוברת, פרשת מטות ומסעי, אבל אני רוצה לדבר על פרשת מסעי, פרשת המסעות של עם ישראל במדבר. אז פרשת מסעי חותמת את חומש במדבר, ורגע לפני שעם ישראל נכנס לארץ, התורה עוצרת ומסרטטת לנו מפה. היא מגדירה בדיוק מרבי, גבול אחר גבול, מהם תחומי ארץ ישראל המובטחת. על פניו, מדובר בטקסט גיאוגרפי די יבש, מפת מדבר צין, והיה לכם גבול דרום, מקצה ים המלח, קדמה. אבל אם נחשוב על זה, למה זה כל כך חשוב עכשיו? הרי הם עוד לא כבשו סנטימטר אחד, למה להגדיר גבולות עוד לפני שהתחלתם ללכת? התשובה תמונה בהבנה העמוקה של מהו גבול. בעולם העתיק וגם בימינו גבולות נתפסו לעתים קרובות כמשהו מגביל, חוסם או לחילופין כקו שמטרתו להתרחב בלי סוף מתוך שאיפות אימפריאליסטיות וכוחניות. אבל התורה מלמד אותנו שיעור הפוך לחלוטין. הגבול הוא לא מגבלה, הוא הגדרה. לכל תכלה ראיתי קץ. כתוב בספר תהילים פרק קי"ט, כדי שמשהו יהיה בעל ערך, משמעות וקדושה, הוא חייב שיהיו לו גבולות. כשהקדוש ברוך הוא מסמן לעם ישראל את גבולות הארץ, הוא אומר להם, זו המשימה שלכם, זה המגרש הביתי שבו אתם אמורים ליצור חברת מופת, צודקת וקדושה. אל תסתכלו החוצה, אל תנסו לבלוע את העולם, ואל תתפזרו לכל עבר. הברכה שלכם לא נמצאת בכיבוש אינסופי, אלא מה שתעשו בתוך הגבולות שלכם. כמובן, גבולות הארץ המובטחת. המסר של הגבולות, של גבולות הארץ רלוונטי לכל אחד מאיתנו ברמה האישית והכללית. בימינו אנו חיים בעולם בלי גבולות, הרשתות החברתיות, הקריירה, הזמינות הטלפונית, הכל פרוץ 24/7. אנו מנסים להיות בכל מקום, לרצות את כולם ולהספיק הכל. התוצאה, אנחנו מאבדים את עצמנו. פרשת מסעי מסגירה לנו שדווקא הגבולות שאנו מציבים לעצמנו הם אלו שמאפשרים לנו לצמוח. כשאתה מציב גבול לזמן העבודה שלך, אתה מפנה מקום למשפחה. כשאתה מציב גבול למה שנכנס לך לפה או למה שיוצא לך מהפה, לא שונה רע, כדוגמה, אתה מקדש את עצמך. כשאתה מבין מהם הגבולות והיכולות האמיתיים שלך, אתה מפסיק להשוות את עצמך לאחרים ומתחיל להשקיע בחלקת האלוהים הקטנה שלך. שבת שלום, וכעת נאזין לרגל הגיוס של חגי לחיל השריון,
1: עידד,
0: לשיר בעקבי הדרך של להקת גיסות השריון. חגי, גיוס קל ונעים.

0: הגענו לפינה שזכתה במקום ה... איזה מקום זה היה בטופ 10?
1: שני לדעתי.
2: היה לי גבוה, איזה שלישי לפני הסוף.
0: המקום ה...
3: שלישי.
0: אני מאוד גאה בפינה הזאת, אם זכתה מקום שלישי, ולא סתם. הפינה שבה אנחנו לוקחים שירים ומגיירים אותם, נותנים להם ככה נקודת פרספקטיבה יהודית, ככה יידישקייט נהדר. דובלה, תתחיל לנו בפינת שירי הילדים?
2: נראה לי אני אתחיל, אתה יודע?
0: נראה לי, כן, ככה נראה לי.
2: אז אני בחרתי השבוע את השיר איזה שעון בן חייל, שיר איננו נח, טיק טק, טיק טק, תופק שעון בן חייל וכולי, כן.
3: זה היה בשירי, בטופ 10 שירי ילדים שלנו, לא?
2: כן, זה היה.
1: כן, זה היה, זה היה.
2: אחלה שיר, אני כבר הרבה זמן רציתי לעשות פסקול והיום הגיעה הברקה.
3: לכבודי, יאי, זה נחמד.
2: ממש, אז אם כן, את המילים אני אשיר, גדעון גיבור החייל. אני שייך את זה אליו, כן? מה העניין עם גדעון כמובן? הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, והוא אמר לו, חבר, אתה תושלת ישראל. מה הדבר הראשון שהוא אמר לו? לנתץ את כל העבודה זרה שהייתה קיימת בבית של אביו. אז גדעון גיבור החיל, על משקל שעון בן חיל. הבית הראשון מדבר על בראש מגדל גבוה, צופה שעון גדול, בואו נשמע איך הוא דופק בקול. טיק טק, טיק טק. אז השעון הגבוה, המגדל הגבוה, מדבר כמובן על המזבח, הדבר המרכזי, הדבר הגדול, על עבודה זרה, שהוא כמובן בראש ובראשונה גדעון עושה לו טיק טק, טיק טק, הוא מנתץ אותו. בבית השני אנחנו מדברים על שעון עשו עץ זית, כמובן מדברים על האשרה, אשרה שגדעון ניתץ, טיק טק, טיק טק. ובסוף שעון יד, שזה כמובן מדבר על צמידים של עבודה זרה, כן, מוזכר בישעיהו, השירות, הצעדות, הסערונים, תכשיטים בצורת חצי הריח, שצמידים שמשוחחים לעבודה זרה. אז להכל גדעון כמובן עשה טיק טק, טיק טק, גדעון גיבור החיל.
1: טוב, אז אני אמשיך. אני הלכתי קצת אחורה עם הפרשות, ונזכרתי בחטא המעפילים, שכמובן כולנו זוכרים שהם אחרי חטא המרגלים, הם רצו לעלות למעלה, להגיע לארץ ישראל, למרות שהשם אמר להם לא. אני קישרתי את זה נורא לשיר של קדימה הלאה, של אילי בוטנר, שהפזמון הולך ככה. קדימה הלאה, הלאה, מי שנמצא למעלה בסוף, בסוף כמו אבן ידרדר לתהום, קדימה הלאה, הלאה, אנשים למטה מחכים שתעשה להם שלום. כן, אז כמו שאומרים, הפזמון נורא נראה כאילו הם מטפסים, הוא אומר קדימה, הלאה, הלאה, תמשיכו לטפס, וזה, ואז משה אומר להם, לדעתי זה משה שאומר את זה, מי שנמצא למעלה בסוף כמו אבן ידרדר לתהום, הוא מזהיר אותם, אם תגיעו למעלה, אתם תידרדרו למטה, אתם לא תשרדו את זה. ועדיין הם ממשיכים קדימה, הלאה, הלאה, מחכים, ואומרים שלעצמם שאנשים למטה מחכים שהם יראו, שהם יצליחו להגיע וישרדו את זה בארץ ישראל. ולאורך כך השיר שלה לראות את זה, אומרים, בואי הנה, בואי כבר נטפס על קצה הר, לא לוותר, לא לוותר. הם כל הזמן מדברים, אנחנו רוצים לעלות ולהגיע למעלה, למעלה לארץ ישראל. וכמובן, אנחנו יודעים שזה לא הצליח להם.
2: לא פשוט בכלל.
0: כן, רצוי להקשיב לדבר השם, זה עוזר לפעמים, אפילו תמיד. אז אני עושה פה ככה עקש בין שתי שירים, שהוא הולך ככה. לפני כמה שבועות נפטר הזמר והיוצר ישי לוי, מכירים? יופי, נדע. אז יש לו את השיר יקדי, ואני הולך לקשר אותו לשיר התנערי של ביני לנדאו, אתם מכירים?
1: את שניהם אני לא מכיר, אבל אוקיי.
2: אני מכיר את התנערי.
0: יופי. עכשיו, ריקדי והתנערי זה כבר ציווי של קומי, מה שנקרא, התנערי, מה כתוב? התנערי מאפר, קומי כי כבר זרח האור, טה-טה-טה-טה, נחזור לשיר ריקדי, איפה זה? לא נפסיק אמרה היא עד יעלה האור, קש ראשון, יפה. הדבר השני זה, רגע, שנייה, איפה המילה שרציתי?
2: ממש 13 מידות של דברים שנלמדים.
0: פתע היא גואשת כמו גליה מחזר, ובסוף ביני לנדאו מביא בשיר שלו את נבואת ישעיהו, אני חושב, של בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך, בשצף קצף, גואשת כמו גליה מחזר. מדהים, בקיצור, ישי לוי כיוון פה לירושלים, לא איזה השיר פה, מדובר פה על ירושלים, השיר הזה קשור לשלושת השבועות ימי בין המצרים, זהו, אנחנו כבר בקוטר של זמן, אז אני אסיים פה, מי שרוצה תסתכלו, מדהים, מדהים, חגי.
3: תמיד קשה להיות אחרי יובל, אבל ננסה לעשות הכי טוב שלנו, ואם כבר בירושלים מסכינן, אז אני גם מעל פסגת הר הצופים של יורם גאון, ואני אקשר את זה, נראה לי זה מוטיב חוזר לאחרונה אצלי, אבל בסדר, על משה רבנו, מות משה רבנו, על הר נבו, אז אם תחליפו ממש מעל פסגת הר הצופים למעל פסגת הר נבו ואת ירושלים לארץ ישראל, אז זה כאילו ממש אותו דבר, מעל פסגת הר הצופים, משתחווה לכפיים מעל פסגת הר הצופים, שלום לך לירושלים. עומד משה על הר נבו, רואה את ארץ ישראל, אלפי דורות חלמתי עליך לזכות לראות באור פנייך, העירי פנייך, העירי פנייך, כן, מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים, אלפי גולים מכל קצוות תבל, זה כל עם ישראל שבאו ממצרים, נושאים אלייך עיניים, באלפי ברכות תהי ברוכה, מקדש מלך עיר מלוכה. אז באמת, ואז הוא אומר, אני לא אזוז מפה, ירושלים, ירושלים, יבוא המשיח, יבוא, כן, הוא יודע שהוא נקבר והוא מת על הר נבו, והוא יודע שהוא לא יזוז משם, אבל זה מספיק לו, כי הוא רואה את ארץ ישראל היפה.
0: שכוח.
3: ונשמע עכשיו מעל פסגת הר הצופים של יורם גאון.

0: עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי קצת תודות, אז תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה, זוהר מפיקה ראשית, והדר הטכנאי, תודה רבה לשנה של עזרה, לפחות בשבילי, כמובן יובל דוב על אלעד, אתם עוד תהיו פה בהמשך, והיה מעולה היום, חבר'ה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, חגי, והצלחה לך.
2: תודה רבה, זכינו, זכינו.
1: והצלחה רבה.
3: נהיה, חגי.
2: תודה חגי אמרני, נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו מסורת.גליל@gmail.com,
1: ונמשיך בתשובה לחידה השבועית שלנו, שהתשובה היא שאצבע הגליל נמצאת בנחלה של שבט נפתלי. כל הכבוד לאמא של חגי ולאח של חגי שענו נכון על התשובה ועל
0: החידה, כל משפחת גולדבלום לדורותיה
1: שתרחו והקשיבו לנו.
2: זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. היו עמנו, גם בשבוע הבא, אנחנו נהיה פה, חגי לא יהיה פה,
0: חגי.
2: אנחנו נתגעגע.
0: לא נורא, אני אעזים לכם.
2: אבל אנחנו, איך אמר יורם, אני לא אזוז מפה, אני לא אעשה חיקוי שלו, כי זה לא מכבד. יום שלישי ושתיים, 105.3 FM, נאזין עכשיו לשיר ילד של אבא של מוקי.

0: אחת, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובח. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:00, הקרנת הסרט הישראלי הסטאר, ובשעה 20:00 בבית העם בכפר בלום, ההצגה מי בעד. ביום רביעי בספריית קיבוץ דפנה בשעה 18:00, הצגת הילדים תעלומה באוקיינוס הסיפורים של תיאטרון הקוקייה, ובשעה 20:30 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה אהבה בהפתעה. ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 16:00, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב20:00 במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב21:00 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 16:00, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים.
6: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב16:00 לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

היי, שלום לכם חברים, מה קורה וזה? חזרנו לשעה 4, קצת יותר מאוחר, קצת יותר מסתדר לנו עם העבודה. נזק סביר, אני עומר ליבר, ברדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. ומה יש לנו היום? היום יש לנו עוד תוכנית, עם כל טוב, מכל טוב, מכל טוב. בואו נתחיל רגע עם קצת שירים חדשים של להקות ישראליות שיצאו השבוע, פחות או יותר. הימורים? להקה ישראלית חדשה, תל אביבית, מדליקה, סופר גרופ.

אלבום ישראלי נוסף שאני מאוד מחכה לו הוא של הראפר רון עשהאל, שהאלבום הקודם שלו יצא כבר לפני כמה שנים. מאז אולי היה איזה סינגל פה, סינגל שם, סק על הגב, סק על הגב, זה שיר חזק מאוד, ואולי נשמע אותו פעם אחרת, אבל היום אנחנו נשמע את הסינגל החדש שלו. יש לו סינגל חדש, אני עוד לא שמעתי, בואו נראה, אולי זה יהיה מרתק ואולי זה יהיה מאכזב. אני מניח שזה יהיה טוב.

מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים, ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה, כאילו זה היה אתמול. החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

0: לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.
1: רון עשהאל, עם הסינגל החדש שלו, עמיחי, לקראת אלבום, אני משער. מה אתם אומרים? יחזב או לא יחזב? וואלק, נשמע טוב, רון עשהאל. אני אישית יותר אוהב אותו נושך ואגרסיבי, אבל בסדר, סינגל, זה לא יכול להיות עכשיו. סינגל רגוע, מרגש, עשוי טוב, הפקה יפה. קיץ קץ. קצת סטיבי וונדר לנשמה. קצת סטיבי וונדר לנשמה.

כל הכבוד לסטיבי. איזה שיר יפה. אז רד הוט צ'ילי פפרס זו מילה גסה. עם השנים הם קצת נהיו, קצת, אבל אי אפשר לקחת את מה ששלהם. אז הם גם אהבו את סטיבי, וזה אפילו מאותו אלבום. Higher Ground.

כל פעם שנשמע את הרד או צ'ילי פפרס בתוכנית, זאת הזדמנות טובה להשוות ביניהם לבין פייט נו מור, שכאמור היו היריבים. מייק פאטון היה היריב, איך שלא אומרים, המיתולוגי אולי, של אנטוני קידיס, ואנטוני קידיס בטענה שמייק פאטון גונב אותו, אז תגידו לי אם זה נשמע דומה. נראה לי שלא.

אני חושב שמייק פאטון שר יותר טוב מאנטוני קידיס. נראה לי זה אובייקטיבי. נזכרתי היום בשיר הזה, דודי אבולושן של פרל ג'ם. ראיתי ילדים, חוזרים מהבית ספר, כולם הולכים עם הראש בטלפון, לא מסתכלים ימין או שמאל, כמו באיזה פרק של מראה שחורה. קיצור, דודי אבולושן, יש לזה גם קליפ אדיר, יפה.

מלהיב, לא? שיר מלהיב. אחלה סולו בגיטרה גם. אדי ודר פה נותן בראש. אז בואו נמשיך עם שיר... אין לו קשר. וואלה, מה אני אגיד לכם? אין לו קשר. אני כן אגיד לכם ש... מריאן פייטפול היא פה. היא משתתפת בשיר הזה לרגע או לשניים. בכל אופן, זה הפתיע גם אותי. מתחיל שקט וממשיך פחות שקט, אבל לא נורא. תכף מריאן תתחיל, אני לא משקר, באמא, באמא שלי. אוקסבואו, אוקסבואו זה שם הלהקה, שמענו, אהבנו, אלבום החודש, Let Me Be A Woman.

יפה. בואו נשמע רגע את הסוואנז. The Great Annihilator. אני הולך עם זה לאן שהוזרמו איתי.

אז אלה היו שני שירים באקורד אחד. אחלה סנר, אחלה סנר יש פה לביטלס. זה רינגו? מה אתם אומרים? או שמישהו אחר תופף שם? לא עשו לו הרבה כבוד בסך הכל. בואו נמשיך לשירים. שני אקורדים?

סוניק יוס, קים גורדון, האחת והיחידה. נשמע קצת גמורה פה, אה? חבר'ה עשו קצת הרואין. בסדר, קורה, מה נעשה? הייתה תקופה, עברנו אותה בשלום. נמשיך באותו קו, פחות או יותר, פחות או יותר.

אז אלה היו Unwound, ואנחנו נמשיך, למה אנחנו מתקרבים אל הסוף. שיר קצר שיסגיר טיפה את השיר האחרון.

אז כן, אלה היו סיקרט צ'יפס 3, ואני הייתי עומר ליבר. אנחנו היינו בנזק סביר ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו נסיים עם ג'ורג' בר הגדול, שיר שנקרא גאנה אל אבה, או לא יודע, זה כתוב באנגלית, וככה זה כתוב. בכל מקרה, נראה לי שזה שיר, אם אני לא טועה, של אבדל חלים חפז, אל תפסו אותי במילה. אבל תשמעו, תשמעו, זה על גבול הפרוגרסיב, מוזיקה ערבית פרוגרסיבית, יעני. יאללה, שבוע טוב, חברים וחברות.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, פינק מועגורים, אל תשנו על האף.

0: ברצועה 105.3 FM.
1: אחר הצהריים טובים לכולם וברוכים הבאים בפעם הנוספת לתוכנית עושים כבוד. אני עמית וולף, והשבוע כרגיל אנחנו נעשה ביחד כבוד למוזיקה שצריכה לקבל קצת כבוד ולדעתי אינה מקבלת מספיק. אני שמח שחזרתם אלינו, מי שהצטרף גם השבוע, אני מקווה שהשבוע שלכם עבר בנעימים ושאתם מוכנים לבוא ולחגוג איתנו בסופה שקרוב ביום שישי, העשירי לשביעי. אירוע מרגש יכלול את נועה אלפסי, איבן סטיב, מגדלור האחד והיחיד וסט סיום מרגש של דוש. פלי ראשון בארבע, תביאו אלכוהול, יהיה שמח, אירוע של הרדיו, חברים, על הדשא באמיר. טוב, עכשיו שסיימנו עם הפרסומות הסמויות, אפשר לעבור לדבר קצת על מוזיקה. ישבתי וחשבתי בסוף השעה האחרון על מה לכתוב את התוכנית שלי, ומצאתי את עצמי ללא רעיונות בכלל. נזכרתי בשיר שנחשפתי אליו שבועות האחרונים, בזמן שבישלתי לי ארוחת ערב, וממנו הגיעה השראה למה הולכת להיות התוכנית. השיר המדובר נקרא איטליאנו, והוא הגרסה המקורית בשפה האיטלקית של שיר שנקרא אני חוזר הביתה של דורון מזר, בתרגומה של שמרית אור ובלחן של טוטו קוטניו, כן זה השם שפוצץ את המצעדים בישראל והפך לנכס צאן ברזל במוזיקה הישראלית. השיר המקורי לאיטליאנו הגיע למקום החמישי בפסטיבל סן רמו למוזיקה איטלקית בשנת 83, וכל הדבר הזה הביא לי רעיון של מוזיקה ישראלית שמבחינתנו ישראלית, היא מקורית מה שנקרא, ובמקור שלה בלחן המקורי היא בכלל לא שלנו. בואו נשמע רגע את אני חוזר הביתה ואז את הגרסה המקורית של השיר הזה.
2: אני

איזה שיר, יאללה, אין מה להגיד. גרסה מצוינת, גם העברית, גם איטלקית. בקיצור, הבנתם את הקונספט להיום, ככה זה הולך לראות. אנחנו נשמע שיר בעברית, ישראלי, מה שנקרא, שאני לפחות חשבתי לפני התוכנית הזאת שהוא מקורי שלנו, ואז אנחנו נשמע את הגרסה האמיתית שלו, שהיא איננה ישראלית. וזהו, ככה היום שלנו הולך לראות, לפחות השעה הקרובה. וזהו, תעדכנו איזה שירים העדפתם. אני חושב שאיטלקית, יש מצב שהיא מנצחת פה. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו, שיר מצוין, מאומן מצוין לא פחות. מדובר בשיר "הו מה יהיה" של מתי כספי, מאלבום המרגש "ארץ טרופית יפה". האלבום הוקלט בשנת 77, ובגדול כל האלבום הוא פרויקט של שירים ברזילאים בנוסח עברי. כספי היה מאוד מאוד מושפע מהמוזיקה הברזילאית, גם מבחינת טעם וגם מהבית. אשתו השנייה הייתה ברזילאית, הקאו וגנר שמה. אותה פגש בתל אביב, בבית הקונסול הברזילאי, בסוף שנות ה-80, שהודעה נשוי לאישה אחרת. סיפור הסתבך אחרי זה עוד לא מעט, אבל הקשר של כספי לברזיל הוליד אלבום שהוא באמת לא פחות ממשובח בעיניי. אנחנו נאזין עכשיו לשתי הגרסאות, גם העברית של כספי וגם המקורית בפורטוגזית.

וואו, אין מה להגיד. אני חושב שבאמת שתי הגרסאות מעולות, אבל אין מה לעשות, אני לעולם ועד אהיה מעריץ שרוף של מתי כספי, ולכן מתי כספי מנצח פה מבחינתי. כמה רגש, כמה אהבה למוזיקה, כמה תשוקה בבן אדם אחד, אחד המוזיקאים הישראלים הדגולים. כספי הלך לעולמו בפברואר האחרון, והותיר חור שסביר מאוד שאף מוזיקאי אחר לא יצליח למלא. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו, שגולש לעולמות שהם קצת פחות הטעם האישי שלי. מדובר בעולמות המזרחית, אבל כשצריך לתת כבוד, אנחנו יודעים לעשות את זה בכל ז'אנר, גם אם זה פחות הז'אנרים שלנו. השיר הבא הוא אלינור, של זוהר ארגוב, יצירת מופת לכל הדעות, ובמיוחד לאוהבי הז'אנר. אלינור נכתב במקור על ידי ג'קי מקייטן בשביל ארגוב, על גבי הלחן של שיר ביוונית ששמו יפרחו, שיצא בשנת 1980. אני אישית חושב שהגרסה של ארגוב מנצחת פה ללא ספק, אבל אולי יכול להיות שאני קצת משוחד.

וואו, וואו, וואו, איזה שיר. זה כאילו מרגיש קצת מזויף שאני אומר את זה, כי אני אשכנזי טהור, אבל אני באמת מאמין בזה. עצרתי רגע בין הגרסה היוונית לגרסה המקורית של זוהר, כדי להקדיש את השיר הזה לאבי ססי, אבא של בת זוגתי, שמאזין היום בפעם הראשונה לתוכנית, ואני יודע כמו אוהב.

וואו, איזה שיר, איזו גרסה. אני באמת לא חושב אבל שיש פה תחרות, בסדר? מה לעשות, כל הכבוד, מדובר בזוהר ארגוב, זוהר מנצח כאן. אבל באמת גם הגרסה היוונית נותנת פה בראש. טוב, אנחנו מתקדמים לשיר הבא שלנו, שבמסגרת כתיבת התוכנית הזאת הופתעתי מאוד לשמוע שלא מדובר בשיר ישראלי מקורי. בגדול, כל הכתיבה של התוכנית הזאת היא קצת מוטטה את תפיסת עולמי בסצנה של המוזיקה הישראלית. ממש קיללתי את עצמי על זה שזו הנושא שבחרתי, אבל אין ברירה, התחלתי עם זה ונאלצתי לסיים. השיר הבא באמת היה הלם. מדובר בשם מצוין של שולה חן, נקרא בוא הביתה. המילים נכתבו בידי אבי קורן ובוצעו על ידי שולה חן, והשיר הזה נוסף לתקליט שלה משנת 69 שנקרא שלכם שולה חן. ומה מסתבר? חם מדובר בשיר אמריקאי שהגיע מהרכב שאני נחשפתי אליו לראשונה בזכות התוכנית הזאת. הם נקראים Spanky and the Gang, הרכב של Sunshine Pop, שגם זה ז'אנר שנחשפתי אליו בעקבות המחקר שעשיתי לתוכנית. השיר נכתב והולחן במקור על ידי מרגו גוריאן, ולכן אנחנו נעשה כבוד גם לגרסה שלה. אז בואו נשמע את שתי הגרסאות המאוד מאוד שונות, אך כל כך דומות.

וואו, וואו, וואו. אני חייב להודות שעם כמה שאני אוהב את שולה חן, מרגו גוריאן הזו נותנת פה בראש, היא קצת מחליפה את בוא הביתה אצלי בפלייליסט, אני חייב להודות, באמת. אני נהניתי, זו גרסה שהיא פשוט אווירה טובה לכל הכיוונים, מוזיקה של יום שבת, אהבתי ברמות קשות. טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו, שגם הוא טלטל את תפיסת המציאות שלי בלשון המעטה. השיר הבא נקרא סימן שאתה צעיר של שלישיית גשר הירקון. ההרכב אמנם קצת פחות מוכר בשם אולי להרבה אנשים, אבל היה מורכב משלושה גאונים בזמר העברי, אריק איינשטיין, בני אמדורסקי ויורם גאון, מה שנקרא טריו מנצח בלשון המעטה. אז השיר המדובר של ההרכב נקרא סימן שאתה צעיר, כמו שכבר אמרנו, שיר שאני זוכר שמתנגן בבית הוריי בצעירותי, ואפילו בחגיגות ה-75 שנות נישואים של סבא וסבתא שלי. שיר שמבחינתי, ואני מאמין שמבחינת חלקכם גם מהווה, אבן דרך בזמר העברי המוקדם. אבל מה מסתבר, הוא פשוט לא שלנו. השיר המקורי נקרא וויסקי אין הג'אר, ובגדול זה שיר פולק או שיר עם מדרום אירלנד, שמקורו איפשהו בשנת 1600. בסדר, השיר מדבר על לוחם גרילה אירי שבוגד באשתו, ובגדול מדובר באחד משירי הפולק האהובים ביותר והמפורסמים ביותר באירלנד. הגרסה המפורסמת ביותר של השיר מבוצעת על ידי הרכב שנקרא The Dubliners, שנוסד בדבלין בשנת 62. ההבדל בין שתי הגרסאות כל כך מהותי שבאמת קשה לי להחליט מי מהם יותר מדברת אליי. בואו נאזין ונקבל את ההחלטה הזאת ביחד.

0: לך.
1: וואו, מי תיאר לעצמו? מה זה השני כתבים הקיצוניים האלו? שני עולמות שונים לחלוטין, באמת. אבל שוב, שתי גרסאות ושני ביצועים מצוינים. שלישיית גשר הירקון זה הרכב שקרוב אליי מדי ללב, אז הבחירה פה מבחינתי היא ברורה. וזהו, אנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו. השיר הבא שלנו משאיר אותנו מאיזושהי סיבה לא ברורה בעולמות ההשראה העירים, ובאמת שבשלב הזה כבר של כתיבת התוכנית התחיל להיות לי כבר קשה. כמה שירים אהובים ויקרים לליבי שאני מבין שהכבוד שנתתי להם כל השנים האלו בכלל מגיע לאיזה אירי שיקור שהלחין לחן כל כך קסום, שהוא טייל ביער במשך 450 שנה עד שהוא הגיע לאוזניי ולאוזניכם. השיר הבא הוא של אומן אהוב ויקר ביותר, קוראים לו אהוד בנאי. לא חסר יותר מדי מה להגיד על אהוד, מדובר בגאון של רוק ישראלי, נצר למשפחת בנאי, פזמונאי ומוזיקאי מוכשר שאין כמוהו. מסתבר שאחד השירים שלו, שאני הכי אוהב, שנקרא הכוכב של מחוז גוש דן, שנכתב במסגרת האלבום טיפ טיפה ויצא לאור בשנת 98, מבוסס על לחן של שיר פולק אירי נוסף. השיר המקורי נקרא The Star of the County Down, שקצת מתחרז עם הכוכב של מחוז גוש דן. השיר נכתב איפשהו בין שנת 1866 ל-1927, ונחשב להיות בלד העירית מאוד מאוד מפורסמת. אנחנו נאזין עכשיו לשתי הגרסאות ונבין למי מגיע הכבוד האמיתי פה, חבר'ה.

שמעתם בחיים שלכם שיר כל כך אירי? תגידו, בחיית רבק. טוב, אז באמת הגרסה ששמענו עכשיו, השנייה הזו הגרסה האירית, היא מבוצעת על ידי ון מוריסון, שהוא כוכב מוזיקה אירית שמגיע מצפון אירלנד. ושוב, אני רוצה להדגיש כמה הכתיבה של התוכנית הזאת באמת גמרה את ליבי. בסדר, כל שיר, עוד קצת לב שנופל לי פה על הרצפה של האולפן. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. שוב, אומנית ישראלית שאני מאוד מאוד מאוד מעריץ, שגם הלכה לעולמה בשנים האחרונות, מדובר בקורין הלל. בעיניי אחת העבודות הקשות למוזיקה הישראלית, מדובר באומנית משכמה ומעלה שחיה את החיים עד תום. השיר שלה נאזין היום נקרא אי שם בלב, שיצא לאור ב-1990 במסגרת האלבום המצליח שפת אימי. האלבום משובח בפני עצמו, שווה האזנה. מסתבר שהשיר הזה תורגם על ידי אהוד מנור בשביל הלל, והשיר המקורי בכלל של משורר צרפתי שנקרא ז'ורז' ברסנס. השיר המקורי מדבר על הצורה של חברות אמת בעיניו של ברסנס, שמתאר במטאפורה את יערות ליבו, שם חברים נפגשים ומכניסים צבע לחייו, קצת כמו פרחי הבר ביערות המקיפים את פריז.

וואו, פשוט וואו, אין מה להגיד. חדי האוזן אולי שמעו את הלב שלי מתנפץ על הרצפה פה שהעברתי בין הגרסה של קורין הלל לגרסה הזו, אבל באמת גם הגרסה הזו של ג'ורג' ברסנס באמת מהממת, אין מה להגיד, נכנסתי לפלייליסט באופן חם משמעי, פשוט כואב לי, אני אהיה איתכם הכי כנה בעולם, אני קצת מתחרט שבחרתי לעשות את התוכנית הזאת מצד אחד, מצד שני זה גם הלך טוב, אז נראה לי שאנחנו מבסוטים. אם יש לכם עוד רעיונות לדברים כאלה, שירים כאלו שאנחנו חושבים שהם בעברית אבל הם לא בעברית והם בכלל באנגלית או כל שפה אחרת, תשלחו לי, I'll do again, אם אנשים נהנו, אני אעשה כזה שוב אם יהיה פידבק חיובי. וזהו, מהבחינה הזו, השיר הזה סוגר לנו את השירים שנופלים תחת הקונספט של התוכנית של היום. יש לנו עוד שיר אחד מיוחד, אני עוד רגע אדבר על מה אנחנו נעשה, אבל תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו היום, אני ממש ממש שמח, זה הלך מאוד טוב, אני מבסוט מאיך שזה נשמע, וזה לגבי זה. אז ככה, בשיר האחרון שלנו היום החלטתי להקדיש אותו לחבר חדש שיצא לי לפגוש לאחרונה ונורא נורא התרשמתי מהסאונד שלו. אמנם המוזיקה שלו הולחנה ונכתבה בעצמו, בניגוד לשאר מה ששמענו היום, היא באמת באמת משובחת ובא לי להרים לו קצת ולעשות לו כבוד מה שנקרא. הבחור קוראים אוהד אנג'ל, הוא מוזיקאי מאוד מוכשר, יצא לי לפגוש אותו במשמרת בברבי מאחורי הבר ממש לפני כמה ימים ויצא לנו קצת לשוחח ונוצר איזשהו חיבור. השיר המדובר נקרא ירח על הים והוא סינגל חדש ששוחרר לאחרונה בידי אוהד. יש לבחור, לאוהד המדובר כמובן, הופעה ב-25 לשביעי בתל אביב, במקום שנקרא בלדין, משהו כזה, זה המקום של אוגנדה. קיצר, תחפשו באינסטגרם, בפייסבוק, תמצאו אותו, אני בטוח, אני ממש ממש ממליץ לשמוע, הבחור מאוד מאוד מוכשר. וזהו, רגע לפני שנאזין, אני איתי עמית וולף, אתם הזנתם עושים כבוד, תודה רבה לכל מי שהיה כאן, שיש שבוע מקסים לכולכם, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, באותה שעה, באותו המקום, בואו נשמע קצת את הקול של אוהד.

אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

0: ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגרל צ'ולר שטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון. ווואי, איזה כיף להיות כאן הערב, ובמיוחד אני עוד רגע אספר לכם למה. מי שלא יודע, אנחנו רצועת הסטודנטים. הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, שיש להם כל מיני תוכניות עם כל מיני תכנים, ומשמיעים בהם כל מיני ז'אנרים של מוזיקה. וממש לאט לאט אנחנו מתחילים למלא את כל אחר הצהריים במשך השבוע ביחד, משמונה עד עשר, רצועה של סטודנטים. כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, הגם וגם, שבמהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים שיש בו, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכב, וננסה לראות את היופי. את היופי שיש בשני הצדדים האלה. איך בעצם מחזיקים את הגם וגם. ובעיקר, נשמע מוזיקה. לפעמים תהיה הנושא עצמו, לפעמים תהיה קשורה ומחוברת, ולפעמים תהיה סתם נעימה. וכמו שאמרתי, התוכנית היום היא מרגשת במיוחד, ואני אספר לכם למה. היום יושבת מולי החברה הטובה ביותר שלי, יאלי מעיין, שלום.
1: יאלי!
0: וואי, זה רמה אחרת של התרגשות, אין לי מה להגיד.
1: ברמות.
0: אז אני אספר לכם קצת על יאלי לפני שהיא תספר על עצמה, אבל יאלי ואני חברות כבר 26 שנים ושבועיים, מתי הייתה יום הולדת שלך? בעצם מהיום שהיא נולדה, קצת אחרי שאני נולדתי, ואנחנו באמת חברות מאוד מאוד טובות. אמא של יאלי הכירה בין ההורים שלי, אז תודה דלית. זהו, והיום יאלי באה לכאן לדבר איתי.
1: כן, זה פעם ראשונה שאני רואה רדיו מבפנוכו.
0: מה את חושבת? איזה אולפן כיפי.
1: מגניב ברמות.
0: מגניב ברמות, אני מתה עליו. מי שלא היה כאן מוזמן לבוא לבקר, אבל בעיקרון זה אחד האולפנים המגניבים. מאוד ביתי, יש ספות, יש אבטיח לנשנושים, יש קפה.
1: יש קפה. עדיין מלחיץ בטירוף, אבל...
0: כן. כן, האמת שכן, אני עדיין בלחץ. לא שאני איזה מומחית, אבל אני לגמרי עדיין בלחץ. אז תספרי לי קצת, מאיפה באת אליי היום?
1: אני לאחרונה גרה בזולה בים, מה שאני עושה כל קיץ, מה שאת בעצמך היית עושה בעבר.
0: פעם.
1: כן. כאילו כשחשבנו על מה לדבר ביחד, אז חשבנו על לדבר על לגדול להורים אלטרנטיביים.
0: כן.
1: וכל מה שכרוך בזה.
0: זהו, נראה לי זה משהו שאת המשכת את המסורת, ואני בעצם לא ממש.
1: נכון, וזה באמת בא מההורים של שתיים.
0: כמה שנים את ככה?
1: זה קורה עוד מלפני שנולדתי, כאילו אמא שלי עוד עושה זולות, לא יודעת ממתי, ובשנים האחרונות אני עושה אותם לבד בנפרד ממנה.
0: ואז בעצם ממש ישנה כאילו כל הקיץ... בעניין.
1: כן, קמפינג כזה, אבל ממש בית.
0: זה שאת לא שרופה לגמרי עכשיו, זה באמת מרשים.
1: אני מאוד לבנה, אתם לא רואים אותי, אני מאוד לבנה. לאט לאט משתזפת, אבל למדתי בדרך הקשה איך לשמור על זה.
0: כן.
1: כן.
0: כן, אני גם, נראה לי בילדות חוויתי כמה קביעות. אני לא יודעת אם זה משהו שקורה כאן בנחל, כי בעצם אנחנו הולכים הרבה לנחל, אבל יש משהו יותר שמרגיש לי שהוא פחות נשרף באזור שלנו. לא יודעת איך להסביר את זה.
1: מעניין.
0: מי מהנהנת, מי בחוץ, אתם תשמעו את השעה הבאה, והיא מהנהנת שזה נכון. אבל כאילו בים אני יכולה להישרף, ובנחל זה שיזוף.
1: וואלה, הייתי חושבת שזה יהיה ההפך, כי הנחל כפו, ולא לא כן. מרגישים את השמש.
0: נכון. אבל זה לא. אבל אולי את תישרפי גם פה, בוא נראה מחר.
1: אני בטוח גם פה.
0: טוב, אז אנחנו עוד מעט נשמע יותר על יאלי, ויותר גם על הנושא שדיברנו, ובעצם... לא אמרנו מה הנושא שלנו היום.
1: נכון.
0: נכון. אז הנושא שלנו היום, קודם כל אמרנו, זה בעצם אגם וגם. אז אנחנו לוקחים כל פעם נושא ומסתכלים על כמה צדדים, ובעצם הנושא שלנו היום זה גם על לשחרר וגם על להחזיק. אז אנחנו נדבר על זה אחרי השיר הבא. בואו נשמע אותו.

0: יס. תמיד אני אומרת יס, אני לא יודעת מה יש לי. כל מי שמאזין, סליחה שאני תמיד אומרת יס, אבל זה פשוט התגובה.
1: צריך להתחיל לחשוב. יס,
0: כאילו, אני כל הזמן... אבל זה פשוט כי אני נהנית מהשירים.
1: מרימה לשיר.
0: כן, היה לי כיף לבחור שירים שכיף לשמוע אותם. כן, גם עכשיו בזמן השיר, זה נורא נחמד שיש איתי מישהי פה, כי בעצם יש לי מה לעשות, בדרך כלל אני יושבת 3 דקות ומאזינה השיר וכזה מחייכת לעצמי.
1: עכשיו יכולנו להתעדכן על כל הג'וס של התקופה האחרונה.
0: כן, כאילו, יאלי הגיע לפה היום, אני לא הספקתי לראות אותה, זה השיחה הראשונה שיש לנו, כי אני הייתי בלימודים עד לפני שעה, של לימודים מאוד מעניינים, מסלול טראומה בתל חי, לא קליל, אבל מאוד מעניין, וגם אני אגיד שממש הייתי צריכה להשתחרר בשביל לבוא לתוכנית, כאילו אנחנו מדברות על לשחרר ולהחזיק, אז גם כל היום הזה הלך איתי על לשחרר ולהחזיק, שבעצם כזה, בשביל לצאת משיעור שיכול להיות הנושאים שלו עם קצת מורכבים, עמוסים רגשית, לא משנה לטובה או לרועה, אבל הם עמוסים, ומשהו בלבוא ולשמוע מוזיקה ולדבר, אז ממש צריך להשתחרר. אז גם אני כן. כזה מנחיכה את זה, אני משתחררת עכשיו מכל מה שהיה, כזה מקלפת את כל מה שהיה במשך היום.
1: מעבר חד.
0: כן, וגם אני אגיד שבעצם הנושא הזה, שהוא מעסיק אותי הרבה, אז גם אני חושבת שיהיה לנו עכשיו 2 תוכניות שאנחנו נדבר על זה, והראשונה היא איתך, זה גם ממש מרגש, וגם באמת שחשבתי על הנושא, הבנתי ש... את אחד מהאנשים שבשבילי החברות שלנו היא מאוד לשחרר ולהחזיק. כזה, התפקיד של כל אחת מאיתנו זה מאוד שחרור והחזקה. אני כזה רואה אותך כאחד מהאנשים היותר משוחררים שיש לי בספר טלפונים שלי. ואני יחסית מרגישה שאני בן אדם מוחזק. ואני חושבת שגם ההשפעה שלך עליי זה שחרור. כאילו אני הרבה יותר משוחררת כשאת בידי. אני מרגישה את זה עכשיו, אני מרגישה את זה תמיד.
1: יו, מעניין.
0: כן.
1: זה באמת נראה לי תפקידים שהם גם בתוך הקשר שלנו, כאילו אני בטוחה שבקשרים אחרים כל אחת מאיתנו לוקחת את הצד השני של הדבר הזה. כן. אבל אני יכולה להבין על מה את מדברת.
0: כן.
1: לשחרר ולהחזיק.
0: זה גם מעניין, כי לשחרר ולהחזיק תפקידים זה גם איזשהו תפקיד. האמת... אמא שלך, דיברתי איתה לפני כמה זמן, היה לי איזה... לא זוכרת מה קרה, יצאתי באמצע השיעור, לא זוכרת משהו שהרגשתי עליו ממש אשמה, כי אני סופר חנונית ואיזו הרצאה שלא הגעתי אליה, והיא הייתה חובה והרגשתי כאילו מטלטלת, כולי בטלטלות, ואז דיברתי עם אמא שלי, שהייתה עם אמא שלך בדיוק, ואז אמא שלך אמרה לי... שאני לומדת עבודה סוציאלית, ואחד מהדברים שאני צריכה ללמוד זה לשחרר תפקידים. וכזה, כן, נראה לי במשך החיים, אז ממש השחרור וההחזקה הזאת הולכת איתי במקום הזה. כאילו עכשיו במיוחד בלימודים של, בעצם אני צריכה לשחרר ולהחזיק תפקידים מסוימים בחיים שלי, דמויות מסוימות. אני מרגישה שבשנים האחרונות עשינו המון שינוי.
1: כן.
0: כן, אז רציתי כזה לשמוע על איזה תפקידים בחיים שלך את רואה. איזה תפקידים רצית לשחרר, איזה תפקידים את יותר משוחררת.
1: מעניין. אני כאילו, כל הנושא הזה, ואולי בכלל הכל בחיים, ישר לוקח אותי לקשרים רומנטיים, כאילו, אולי פשוט כי שם המפגשים הכי אינטנסיביים עם ה... גם עם עצמי וגם עם רגשות וגם עם הבחוץ, כאילו, ועם הבן אדם שהכי קרוב אליי. כן, ובתוך זה יש הרבה תבניות ותפקידים. אני לא מזמן יצאתי ממערכת יחסים מאוד ארוכה, ואני חושבת שגם חלק גדול מזה, כאילו מהפרידה הזאת, זה שלא הצלחתי להשתחרר מהתבניות שכבר התקבעו במשך השנים האלה. היינו ביחד אפשר להגיד ילדות, כאילו גיל 19,
0: ילדות.
1: כן, היינו ילדים וגדלנו, ונראה לי שכן, הקיבעון הוא כל כך חזק.
0: כן.
1: וההרגלים.
0: כן. לא, אני חושבת שיש משהו בתפקיד, במערכות יחסים, שבאמת מתקבע הרבה יותר. כי אני רואה את זה נגיד במשפחה שלי, כאילו בלימודים לומדים הרבה על משפחה והתפקיד של כל אחד ותפקידים משלימים, וכשמישהו המשוחרר אז בצד השני יהיה מישהו שהוא המוחזק, זה כזה.
1: כן.
0: ואני רואה בשנים האחרונות את התהליך שכל אחד מהמשפחה מנסה לקרוע מעליו את, את התפקיד, כאילו להחליף תפקיד, או אפילו באמת כמו שאמרת, להחליף תדמית מסוימת, להשתחרר מהתדמית הזאת, ובעצם משהו שממש מתקבע מגילאים קטנים, כאילו.
1: כן, ואיזה גילוי מטורף זה, שאת מבינה שלא צריך להישאר בתפקיד הזה. כאילו זה ממש מיינד בלואינג ומשנה חיים. וגם תוך כדי שדיברת, אז חשבתי על זה בהקשר אלינו, כאילו, שאמרת קודם שמולי את מרגישה שאני משוחררת ואת מוחזקת. ואני חושבת שיש, כאילו, צדדים בנו שהם ממש התפקידים האחרים, כאילו שבאמת יש משהו בי שמשוחרר במקום שאת מוחזקת יותר, ויש משהו בי שמאוד מוחזק במקומות שאת יותר משוחררת.
0: כן.
1: כן.
0: כן, נראה לי אנחנו באמת נדבר על החלק, על האזורים האלה עוד מעט. נראה לי הייתי רוצה לשמוע מה היית אומרת, ואם את יודעת להגיד מה, איזשהו תפקיד שלקחת ככה בבית כמשפחה ושחררת. או הפוך, או תפקיד ששחררת ואת ממש רוצה להחזיק דווקא.
1: כן. אני חושבת שהתפקיד שלי כאחות גדולה בבית, יש לי אחות קטנה שהיא כבר לא קטנה. היא ממש כבר הרבה זמן גם גדולה ממני בהרבה.
0: התבגרה מהר.
1: ככה זה מרגיש, כן. ואני גם בעצמי אחות קטנה לשני אחים גדולים. אבל בגלל ההפרש גילאים, אז יצא שחיינו, כאילו גדלנו די אשתנו ביחד. ואני לא יודעת בדיוק מה אני רוצה להגיד, אבל אני מרגישה שמולה... זה קשר מאוד משמעותי בחיים שלי, הקשר איתה, והוא עבר הרבה שינויים, ותמיד היינו מאוד מאוד קרובות. אבל בשנים האחרונות, שאנחנו ממש חברות, אז זה מעניין פתאום לחזור לפעם, כשהיינו גם מתבריינות אחת על השנייה, ו... אני בעיקר... אני הייתי מתבריינת אליה והיא הייתה מרביצה לי בגדול, זה היה היחסים. אבל כן, ופתאום לראות איך היום היא גם חברה, וגם לפעמים אני קולטת שהרגשות שלי אליה הם כמעט אימהיים כאלה. וגם שם לפעמים אני תופסת את עצמי וכאילו רוצה גם לשחרר מהמקום הזה.
0: כן, בעצם להיות רק במה שיש עכשיו.
1: כן, ממש. כן. ולסמוך עליה ב-100%, שאני ממש סומכת עליה, היא הבן אדם הכי חכם.
0: נכון.
1: בעולם.
0: אנחנו נגיד שהבן אדם הכי חכם עכשיו בתאילנד.
1: נכון.
0: אז אם את שומעת אותנו, אנחנו אוהבות אותך. טוב, בוא נשמע את השיר הראשון שלנו, שהוא גם קשור למשפחה שלך.
1: נכון.
0: אז תספרי לנו קצת עליו.
1: זה שיר של אחי הגדול, יובל. יובל מעיין, וקוראים לו מרגיש טוב פעם. ויובי בקרוב, בעזרת השם, יוציא אלבום של שירים שלו, אני מאוד מצפה לזה.
0: גם אני.
1: וזו טעימה ממה שהולך להיות.
0: כן, תשמעו אותו בכללי, גם הוא חלק מהרבה הרכבים נראה לי, יובי, הוא פשוט בן אדם מוכשר בטירוף.

0: אוקיי, אז וואו, אני מתה על השיר הזה. קודם אמרתי ליאל שנראה לי שאני יכולה לנגן אותו עוד רגע, מרוב ששמעתי אותו הרבה פעמים. אז לשחרר ולהחזיק, נראה לי שזה משהו, אמרתי לך את זה כשדיברנו קצת לפני התוכנית, שבשבילי זה משהו שהוא ממש מתחיל מיום יומי. אני לוקחת כוס תה, אני מחזיקה אותה בשביל שהיא לא טיפולי, ואני מחזיקה אותה חזק גם בשביל שהיא באמת לא טיפולי, כי זה ישפך עליי. ואז אני מניחה ואני משחררת את היד, וזה משהו נורא, נורא יומיומי שאני עושה. אבל התהליך הזה, שהוא קורה בתוכנו כל הזמן, אז הוא גם הרבה יותר מורכב מזה. הוא בעצם, כמו שאמרנו, לשחרר מערכות יחסים, לשחרר תפקידים. לשחרר תפקידים זה לא משהו קליל. כזה, אמרנו, זה לא משהו שקורה ביום. אני, נראה לי, עובדת המון המון שנים על לשחרר המון חלקים בי. 5 שנים טיפול לא באות ברגל, אבל בוא נגיד שזה לא משהו שהוא קל. אבל זה מעניין איך הדבר הזה בעצם הולך איתנו כל הזמן. מתנועות שממש קל לנו לעשות, לתנועות שממש קשה לנו לעשות. ונראה לי, אם אנחנו כבר מדברות על קשה לנו לעשות, אז בוא נדבר קצת על קשרים. אמרתי זה קודם, אבל לשחרר ולהחזיק קשרים, ונראה לי שבאמת אמרת שזה הנושא הראשון שעלה לך.
1: כן, נכון. בכלל דברים דרמטיים עלו לי בעיקר.
0: לא קוסטה.
1: כן, נכון.

0: אבל זה באמת בכל דבר בחיים, הנושא הזה. כן, ובהקשר לקשרים רומנטיים בעיקר, אני מרגישה שהשאלה הזאת של אם לשחרר או להחזיק, היא כמעט תמיד נמצאת בראש שלי, בתוך קשר. וכן, ולוקחת מקום בעוצמות שונות, בזמנים שונים.
1: כן. אני מרגישה שאנחנו איפשהו, הרבה פעמים גם שם מקבילות ומשלימות אחת את השנייה, באיפה מחזיקים ואיפה משחררים, נגיד, באמת את מהחברות שאני באה אליהם לספר להם משהו שקורה לי בזוגיות, בידיעה שאני הולכת לקבל את הדעה ההפוכה ממני לגמרי. או שאני, כשאת מתחילה לספר לי משהו, אני יודעת שכשאת תספרי נגיד משהו ש... והצד השני תסכל אותך, אז אני הצד השני.
0: את הצד השני.
1: אני הצד השני, נכון. אני חושבת בדעות שלו. נראה לי זה כזה, זה משהו שבקשרים, כאילו מה, לא כאילו באמת, באמת מהקשר שלנו ביחד, אז... אז הוא לימד אותי המון על, על, על לשחרר ולהחזיק במקומות הפוכים ממה שאני רגילה.
0: כן.
1: כן.
0: נכון. גם מעניין שהזוגיות שלנו, הקשר שלנו, כאילו אם אני מסתכלת עליו במשקפיים האלה, אז אני חושבת שהחזקנו בו באופן מאוד מאוד משוחרר בכל השנים האלה. כי ממש גדלנו ביחד, אבל ממש לא בכל השנים האלה היינו בקשר.
1: נכון.
0: ואיכשהו נשמר ונשמר קרוב.
1: כן. זה מעניין, כי הוא באמת היה באמת משוחרר. בעצם היו שנים שבקושי ראיתי אותך אולי באירועים משפחתיים, ועדיין אם היו אומרים לי, יאלי, אז הפנים שלי היו ישר מחייכות.
0: כן.
1: כמו עכשיו. ובאמת, כן, יש משהו בקשר שלנו שהיה, ידעתי כל הזמן שאני יכולה לשחרר אותו, מידיעה שלא צריך להחזיק, זה כאילו כמו פרפר, שאומרים על זה שסוגרים פרפר, אז הורגים אותו בעצם, כי אני פוצעת אותו, ומשהו בקשר שלנו הוא בין הקשרים היותר בטוחים מהמקום הזה אצלי, שבעצם אני יודעת שלא צריך להחזיק אותו, אני יודעת שאני יכולה פשוט להניח את היד והוא יושב לי פה, ואנחנו בעצם נשאר מאוד מאוד חזקות אל מול השחרור הזה.
0: כן. זה מעניין, אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל אני מרגישה שהרבה יותר קל לי בחברויות עם להחזיק ולשחרר. ובזוגיות זה משהו שהוא הרבה יותר קריטי, כאילו מרגיש כזה, כן, דרמטי.
1: על להחזיק ולשחרר.
0: כן, כן.
1: מה את מרגישה שאת יותר משוחררת או מוחזקת?
0: אני מרגישה שאני ממש שניהם מאוד בעוצמה, כאילו.
1: כן, אם משחררים אז משחררים עד הסוף.
0: גם תוך כדי, במקביל אני שניהם. כאילו, יש משהו באהבה שלי שהוא מאוד מאוד משוחרר, ואני, כשאני אוהבת, אני אוהבת. כאילו, הכי קרוב, עד הסוף, רוצה את הכל. ותוך כדי, משהו שם גם... מאוד מוחזק מהמקום של אני רוצה עדיין לשמור על עצמי שלי ואתה שלך ואני לא שלך ואתה לא שלי. כאילו זה ממש חי ביחד.
1: כן. שזה מעניין כי את באמת מהאנשים היותר מתמסרים.
0: נכון.
1: לסיטואציה, לזוגיות.
0: נכון.
1: ומעניין שבפנים, בחוץ אפשר לראות הכי התמסרות בעולם.
0: נכון.
1: ובבפנים יש משהו שהוא בעצם מופרע. כזה, זה הגבול שלי. הנה, אני פה מוחזקת רחוקה ממך.
0: כן, ונראה לי שזה עלול מאוד לבלבל אנשים אחרים, וגם אותי.
1: כן. בעיקר.
0: כן. וצריך למצוא שם את האיזון ואת מה שנכון לי, כאילו. כי זה לא תמיד מסתדר ביחד. כשעובדים בשניים, כן.
1: ומה, איך את מוצאת אותו?
0: את האיזון הזה?
1: כן.
0: אני לא תמיד מוצאת, לפעמים זה לא מסתדר. ולפעמים אני מנסה, ואז זה עובד או לא עובד, כאילו זה הרבה פעמים יוצר גם הרבה כאב.
1: כן.
0: כן.
1: שזה גם לשחרר. גם דרך לשחרר זה כאב, זה בכי, זה רגשות עוצמתיים, זה גם דרך של פורקן.
0: כן, להרשות.
1: לכל דבר. כן. לא מובן מאליו, נראה לי. בימים האלה בכלל, נגיד, אני יכולה להגיד על עצמי שבשנים האחרונות אני מרגישה את עצמי עוד יותר מוחזקת. אני בקושי זוכרת מה היה לפני המלחמה, אבל מאז המלחמה, מאז המילואים, אני חושבת שאני מוחזקת בטירוף. רגשות זה או, זה או ממש, אנחנו דיברנו על זה היום בטראומה, אבל זה או, או קו אחיד ומאוד שקט, או ממש סערת רגשות.
0: כן, אז לשחרר זה מפחיד פחד מוות.
1: כן, זה גם מפחיד וגם נראה לי צריך ללמוד איך לשחרר. כי זה לא לשחרר רסן ויאללה, כל אף באוויר, זה ממש סוג של אומנות לדעת לשחרר לאט לאט. ובהדרגה שאני מוכנה לעשות.
0: כן.
1: אני מרגישה את זה גם בזוגיות שלי, שהיחסים שלי עם גיא הם מאוד לאט לאט אנחנו לומדים מה אני מסוגלת לעשות ומה אני יכולה לשחרר ומה הוא יכול לשחרר ואיפה אני צריכה להחזיק אותו חזק ואנחנו הולכים לאיזשהו מקום ואני צריכה שהוא יישב לידי כי אני לא יכולה לשחרר אותו עכשיו, אני צריכה שהוא יהיה צמוד עליי, אני לא יכולה לבד. לעומת מקומות שאני יכולה להגיד לו, יאללה, תיסע לתל אביב, תיסע לכמה ימים, תלך, תרגיש משוחרר, תשתחרר, תהיה עם חברים שלך, זה גם משהו שאני חושבת שהוא ממש צריך ללמוד, התקשורת כן. הזאת.
0: כן, למצוא את הגבולות שלנו זה מסע.
1: מסע רציני.
0: כן.
1: נשמע עכשיו שיר של מתי כספי אהובנו, שקודם עמית שם שיר שלו, והייתי כזה, ברור שאנחנו נהיה שנינו עם שירים של מתי כספי, אז מה יש שבכל תוכנית יהיה שיר של מתי כספי.
0: וואו, לגמרי.
1: ועכשיו במיוחד, קוראים לשיר לצאת לאור. רוצה להגיד משהו קטן לפני השיר?
0: אני מאוד אוהבת את מתי כספי ומעריצה אותו אפילו. איזה מזל שהוא השאיר אותנו עם כל כך הרבה יצירות שהן אוצרות אמיתיים. וזה אחד מהם, זה שיר שאני מאוד מחוברת אליו, ואני ממליצה להקשיב למילים.
1: יאללה, בוא נקשיב למילים יחד.

0: אוקיי, אוקיי. טוב, נראה לי מה שדיברנו עליו לפני זה, באמת על מערכות יחסים, נראה לי שמערכות יחסים גם צריך לדעת לשחרר, מתי לשחרר ומתי להחזיק תוך כדי, וגם נראה לי, גם אני וגם את למדנו על בשרנו, שצריך לדעת לשחרר גם מערכות יחסים בחיים שלנו, גם של חברים וגם של זוגיות. כן, נראה לי שעכשיו הולכת להיות הפתעה מרגשת ממש, ויאלי הולכת לשיר לנו שיר. כן, כמו שלא יודעת אם אמרתי את זה קודם, אבל המשפחה של יאלי היא משפחה, נראה לי, המשפחה מצלילי המוזיקה, זה בערך הם. כולם, כולם מנגנים ושרים, כולם טובים בזה גם בצורה קיצונית. הייתה גם הופעה ופספסתי אותה של המשפחה.
1: נכון.
0: נראה לי שנשבר לי הלב באותו יום. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שכתבת. כן, נראה לי באמת כזה על המקום הזה, על מתי צריך לשחרר.
1: אני מתרגשת ברמות, אני מקווה שאני לא אפשל.
0: חס ושלום, אף פעם לא מפשלת. אז אם את רוצה להגיד משהו, ואם לא, נתחיל.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: תודה.
0: טוב, מה אני אגיד? השיר הזה זה הסיבה בערך שהתוכנית הזאת קרתה.
1: פשוט רציתי לשמוע אותו.
0: פשוט רציתי לשמוע אותו, ישבתי בדרך מהאוניברסיטה ושרתי, ואז התקשרתי ליאלי ואמרתי לה, בואי, את צריכה לשיר את השיר הזה ברדיו, זה השיר הכי טוב ויפה.
1: יכולתי להשמיע לך בבית בלי כל הסחיבות של כל הפסנתרים.
0: לא, אבל הוא חייב, הוא חייב.
1: סתם, זה באמת זכות. אני ממש מודה לך שהזמנת אותי לשיר אותו.
0: וואי, זה... יש לי צמרמורות, אז קצת קשה לי לדבר, אבל... כן, נראה לי משהו בשיר הזה הוא כל כך כנה, והוא מוחזק, אבל גם הוא ממש אומר את האמת. כזה, הוא כן. עצמו, אולי את תגידי, אבל מבחינתי הוא עצמו שחרור, רק להגיד את הדברים האלה.
1: ממש, את האמת הכואבת. נכון. מה אני אגיד?
0: תגידי שנכון.
1: נכון, ונראה לי שרק לאחרונה אני מצליחה לשיר אותו בלי לדמוע תוך כדי, כאילו זה ממש שיר שבאמת הוא מדבר על נקודה מאוד כואבת שבי, שקיימת בי.
0: כן. ואני אגיד שמי שנהנה, כמו שאני נהנית, אז... או שאולי את תגידי, איפה אפשר לשמוע אותך, יאלי מעיין?
1: את השיר הזה אי אפשר לשמוע בטלפון. עדיין, יום אחד.
0: חייב.
1: יום אחד זה יקרה. ובאופן כללי, כאילו יש את עלמות, שזה הרכב שהיה לי בתיכון, שהייתי חלק ממנו.
0: כן. ועכשיו את מקליטה אלבום, איפי,
1: נכון.
0: עם בן זוגי החמוד.
1: נכון, שאנחנו, יש לנו הרכב ביחד מימי השנת שירות, כבר מלא שנים, וסוף סוף אנחנו מנציחים את החלק מהשירים שאז ניגענו, שגם זה יום אחד יצא, אבל עדיין לא. אין הרבה איך, יש אלבומים להורים שלי, שאני משתתפת בהם.
0: נכון.
1: מתארחת.
0: הורים החמודים, ארז ודלית מעיין, כולם מוזמנים להזין, בנפרד, אבל כל משפחת מעיין בכללי, אם זה לא מובן, מעריצה שרופה פה. כן, נראה לי, וגם יש לך עכשיו, את עושה עם הילה ועם מי, עשית הופעה.
1: נכון.
0: כזה להסביר בקטנה עליה.
1: יש הרכב חדש בשם שמה, שאני מאוד מאוד אוהבת ומתרגשת ממנו, ואנחנו בעצם שלוש זמרות, ובמקרה אחת מהשתיים האחרות היא אחותי, שהזכרתי מקודם, קוראים לה מיה, ולחברה שאיתנו קוראים איילה, ו... אנחנו שרות ביחד שירים מסורתיים בכל מיני שפות, בהרמוניות מאוד מיוחדות, כן. שבאות מרחוק.
0: ומרשימות, ברמות.
1: כן, זה משהו עוצמתי כזה,
0: כן.
1: שקורה שם, זה נורא כיף.
0: ממש, מהצד לפחות, אני מקווה שזה כיף לשיר כמו שזה כיף לשמוע,
1: וואו,
0: כי אני נהנית.
1: וואו, זה הכי כיף.
0: כן, בואי נדבר על הדבר הבא, שהדבר הבא הוא בעצם... שחרור, נראה לי שתינו רצינו לדבר על זה, אם כבר אמרנו כן. כבד, אבל אולי זה לא חייב להיות כבד, כי זה פשוט חלק מהחיים, אבל נראה לי לשחרר בני אדם שאנחנו אוהבות הלאה לחיים הבאים, או לאן שזה לא לוקח אותנו מכאן, אבל נראה לי שבאמת שתינו עברנו איזה שהם פרדות בשנים האחרונות.
1: כן.
0: כן. משותפות אפילו. אני מתרגשת. כן, גם אני דיברתי על זה בתוכנית הראשונה, נראה לי, שלי. נפרדתי משני אנשים שאני מאוד אוהבת. הנס ואילנה, או בבא ואילנקה, כמו שאני קוראת להם. ואת מסבתות, באותה שנה. שנה אחרי שנה, נכון?
1: ממש באותה שנה, כן. האמת שאני לא בטוחה בדיוק מה היה הפרש, אבל זה היה מאוד קרוב אחד לשני. כן, לשחרר כזה.
0: כפוי.
1: כן, כפוי.
0: לא מה בא לך.
1: כן.
0: לא מה
1: נכון,
0: מתאים לך.
1: זה לא דילמה פנימית.
0: כן.
1: זה משהו שנקפה עלינו וצריך להתמודד איתו. אין לי מושג איך לזזל עושים את זה.
0: כן.
1: מותר לקלל ברדיו?
0: נראה לי שבסדר.
1: זה היה בגבול כאילו.
0: כן, מי מאשרת לי מבחוץ שבסדר.
1: מעולה.
0: כן. נראה לי, זה בסדר. נראה לי צריך לשחרר גם פה. כן, נראה לי, אני אומרת הרבה נראה לי, אבל משהו בשנתיים, שלוש האלה, שבאמת אני מרגישה שהיינו גם אחת לשנייה בפרדות האלה. בתקופה הזאת גרנו חלק מהזמן ביחד.
1: נכון.
0: חלק מהזמן באותה מצפה, חלק מהזמן פשוט חברות טובות, אבל כן, זה באמת משהו ששמים לך עובדה. אין לך ממש, אין לך ממש דרך להחליט.
1: כן. ואיך לשחרר את זה בפנים? לא יודעת, יש לך פניני חוכמה בנושא, כי זה באמת משהו שאני מתמודדת איתו, ואת גם והרבה אחרים.
0: את מרגישה שהצלחת? שזה היה שונה?
1: לא, ממש לא מרגישה שהצלחתי. אני מרגישה שזה גם כאילו באיזשהו מקום בלתי נמנע ולא בשליטתי. אין לי ברירה אלא לשחרר, כי זהו, סבתא שלי, אני לא רואה אותה יותר. היא לא פה. אבל האמת שכאילו אמרתי קודם שזה לשחרר אחר שהוא בכפייה, אבל עכשיו זה כן גורם לי גם לחשוב על זוגיות שנגמרו, שגם בזה יש משהו שבשבילי הוא בכפייה, וזה קצת דומה. איך מתמודדים עם זה שאי אפשר לראות יותר את הבן אדם, לשמוע אותו, להרגיש את המגע של היד של סבתא שלי? זה ממש, יש לה את היד, הייתה לה את היד הכי רכה בעולם.
0: כן. סבתא נירה.
1: סבתא נירה.
0: כן. זהו, אני מרגישה שמה שאני למדתי בשנה האחרונה, שזה די, נראה לי, גם מבבא וגם מלנקה נפרדנו בצורה ממש שונה. עם בבא זה היה כזה מאוד פתאומי. כן. מצד אחד ממש פתאומי, מצד שני הייתי שם להיפרד ממנו, לשחרר אותו. זה היה משהו שאני לא יודעת איך מדברים עליו אפילו, אבל כאילו היה משהו שממש היה לי את הזכות ללכת וממש הנחו כזה, המשפחה דיברה איתנו שללכת ולהגיד שאתה יכול ללכת, שאתה יכול, אתה משוחרר, אנחנו כאן, אנחנו מחזיקים את זה, אתה יכול לשחרר, אתה יכול כזה, כן, להמשיך לאן שאתה צריך להמשיך, ואתה לא חייב להחזיק חזק בשבילנו.
1: וואו.
0: כן, זה היה משהו שהוא, נראה לי זה איפשהו עזר לי לשחרר. איפשהו הבנה שאני צריך לשחרר אותו. כן, בשביל שהוא יוכל להמשיך
1: הלאה. לתת לו לשחרר.
0: כן. ונראה לי זה איפשהו המסע שאני עשיתי שם. שכזה, זה בכלל לא היה איך אני מרגישה עם זה, זה היה לגרום כל הזמן לא לדעת שזה בסדר.
1: כן.
0: לעשות את מה שהוא צריך לעשות בעולם.
1: כן, אני מאוד מכירה את זה גם מהחוויה שלי עם סבתא נירה, שבעצם הייתי איתה הרבה בשנה האחרונה לחייה, מאז שגילו לה סרטן בעצם, ו... אני מרגישה שהשלב של ה... אני לא יודעת אם לייחס את זה יותר להחזקה, יותר לשחרור, אבל...
0: מתח גם וגם.
1: כן, גם וגם. כאילו, כבר באיזשהו שלב הבנתי של לאן זה הולך. והיא כל כך השתנתה בשנה הזאת, במחלה. אז באיזשהו מקום... כאילו הפרידה ממנה היא הייתה הרבה לפני שהיא הלכה.
0: כן.
1: וכאילו אני אגלה את ההפתעה ואני אגיד שכתבתי על זה שיר, ואני עוד מעט אשיר גם אותו, שאני מתגעגעת אליה עוד מלפני שהיא מתה.
0: כן.
1: כן, ומשהו שם באמת ממש לא שחרר. כאילו, אני מחזיקה עוד את סבתא שלי, איך שהיא הייתה כשהיא התרוצצה עם קוצים בתחת. סליחה על השפה, וואי.
0: זה בסדר. אנחנו אומרות את זה.
1: משוחררות פה.
0: משוחררות.
1: כן.
0: אני רוצה להשמיע לנו אותו?
1: כן, אני אשמח.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר. אחרון שלי, אלי. שזה עוד פעם זכות פשוט לשמוע.
1: שיר לסבתא נירה.

0: וואו. מה אפשר להגיד?
1: שיר שאני לא מצליחה לשיר בלי שירד לי הכל. אבל כן, אולי זה היה משהו בדרך לשחרור, כאילו, לכתוב את השיר הזה.
0: כן. כן, נראה לי זה... לא יודעת אפילו מה להגיד, פשוט רועד לי, רועד לי גם הכל. נראה לי זה איזשהו שחרור שבאמת אין ברירה, אלא לעשות אותו, למרות שאני לא יודעת אם אי פעם משתחררים מזה. זה לא מרגיש ככה.
1: ממש.
0: כן. מישהו, אני לא אגיד מי, אמר לי לסיים בנימה טובה את השידורים שלי. אז בוא נדבר על השחרור האחרון להיום, כי אנחנו מתישהו נצטרך לשחרר את התוכנית הזאת, למרות שממש לא בא לי. כן, אבל נראה לי השחרור האחרון קצת יוביל אותנו לשיר האחרון גם, שזה השחרור שלנו. נראה, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל להיות אני משוחררת להרגיש.
1: כן.
0: אולי, להיות אני משוחררת לשיר עם קול רועד.
1: כן.
0: או לצרוח.
1: וואו, אני מרגישה ששם יש לי הרבה הרבה עבודה. זה ממש משהו שאני לאט לאט מקלפת מעצמי, כאילו, ונותנת רשות לעצמי להיות משוחררת.
0: כן.
1: להיות אני.
0: זה מדהים, כי זה עוד משהו שהוא מבחוץ נראה מאוד שונה מאשר הבפנים. אני רואה עלייך... בן אדם מאוד מאוד משוחרר, ואז את יכולה לבוא ולספר לי על איזשהו קושי שלך להרגיש, ואני כזה, את הכי מרגישה.
1: באמת אני מרגישה מאוד. שם באמת פחות יש לי חסם. אני יודעת לבכות, לכעוס אולי קצת פחות יודעת.
0: כן.
1: אבל בביטוי, אני מאוד מוחזקת. כאילו אני... לא קוראת רחבות ולא יודעת מאוד לתפוס מקום כזה ולהשמיע את הקול שלי, אני משמיעה אותו בדרכי. אבל אני ממש מרגישה שיש לי עוד הרבה דרך לעשות ולהיות משוחררת מבפנים החוצה כזה.
0: כן, כאילו הבפנים שלך עצמו הוא עולם ומלואו ואז להוציא את זה החלק.
1: כן.
0: זה מעניין, כי אני מרגישה לפעמים הפוך. אני מרגישה שאני נורא יודעת, כן, נראה לי שאני יודעת להתבטא טוב, ואני נראית בן אדם עם ביטחון עצמי גבוה, כזה. לפני כמה זמן, השכנה שלי שאלה אותי, מה את ביישנית? ואני כזה, מבחינתי, אני בן אדם ביישן בטירוף.
1: אני יודעת כי אני מכירה אותך, אבל כן. באמת את הכי כאילו מובילה ויזמית ו...
0: כן, בתחושה אני יכולה ללכת עוד רגע... כן, נראה לי, אבל זה גם משהו שהוא ממקום מוחזק הרבה יותר. כאילו, בסוף הייתי, אם לא סיפרתי את זה עד עכשיו, אבל הייתי המון שנים בצבא, הייתי כמעט 5 שנים בצבא, שזה משהו מאוד מוחזק, ואני קצינה בצהל, ונראה לי דווקא בתור ילדה הייתי הרבה יותר משוחררת כלפי העולם, והייתי על במות ושרה, אבל משהו דווקא, כאילו, איפשהו עשיתי את התהליך ההפוך, שהיום אני מרגישה לא משוחררת בבפנים דווקא. כאילו, דווקא באמת, כמו שאמרתי קודם, להרגיש, לכאוב,
1: זה החלק שדווקא מוחזק.
0: כן. למרות שגם, וואי, השבוע, אני הולכת לסיפורים, אבל השבוע היה אירוע מטורף במטולה, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל היה, רציתי לספר קודם באוטו, היה מסיבת טרנס-אפריקאי אתמול, במטולה, ורקדתי אחרי חודשים, שלא הרגשתי משוחררת לרקוד, וגם היה לי קשה. כאילו שדווקא זה משהו שהיה לי הרבה יותר.
1: וואו, לי יש בעיה רצינית עם לרקוד עם אנשים. הלוואי, הלוואי.
0: כי מה בזה? כי מלחיץ החוצה?
1: זה לא משהו הגיוני. כאילו זה ממש לא... ברור לי שלאף אחד לא אכפת וכל הדברים האלה. וזה ממש תגובה פיזית כזאת. כיפאון. אני ממש קופט.
0: יו.
1: במצבים האלה. כן.
0: אז טוב, אנחנו לקראת סוף התוכנית שלנו היום, והיה לי עוד רגע תספר על השיר האחרון שהיא בחרה לסיים איתו את התוכנית שלנו, אבל אני אגיד רגע תודה לצחי שליווה אותנו כאן באולפן, ולכם שהזנתם. אני מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה של הרצועה עם מי והילדים האבודים. ואני רוצה להגיד לך, יאלי, ממש תודה שבאת מהקצה השני לפה. הבאנו פסנתר. באת עד לכאן, מחוף קרמל, אל ארצנו הצפונית הרחוקה.
1: ברור, תודה על ההזדמנות.
0: כן, וגם אני חייבת להגיד שבאמת קשה לי לשחרר את התוכנית הזאת, חיכיתי לה הרבה זמן. וזה סוג של חלום של מתגשם לעשות תוכנית יחד. אני אחל לנו לילה טוב ונעים ושבוע רגוע שמלא בחוויות שהם גם וגם. נגיד לכם לילה טוב, אנחנו נשמע שיר אחרון שיאלי תספר לנו מהו, ואני אגיד ליאלי שכן, שאני מאחלת לך שבשנה הזאת היה לך יום הולדת, אז אני מאחלת לך יום הולדת שתרקדי, כי זה בטוח, וואו, זה מוציא הרבה, כאילו ריקוד זה הדרך להשתחרר מהעומק. אז מה השיר שלנו? האחרון, אחרון חביב.
1: אמן. השיר האחרון זה שיר של אליס פיבילו, שהיא הצלילים של תקופת התיכון שלי בגדול. ולשיר קוראים My Outside, ואני מאוד אוהבת אותו. סטיינו.
0: והוא ממש על זה, הוא ממש על החוויה הזאת. אז תודה שהזנתם לגם וגם. תודה, יאלי. אני אוהבת אותך.
1: אוהבת אותך.

אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

0: שלום, שלום לכולם. כל החברים שלי, האנשים שלי, האנשים שהם לא שלי, שהם של כולם, כאילו אין לי פה זכות שייכות על אף אחד. אבל אולי שייכים לאיזה חוויה משותפת, כי אנחנו הילדים האבודים. והיום יש לי יום אקסטרה אקסטרה מיוחד, שידור מיוחד, בכלל היא שבוע בזמנים מיוחדים. ואני רוצה לספר לכם שאני נמצאת כאן עם בן אדם מאוד מיוחד, שהוא היליד תמוז, ואיזה כיף שהגעת אלינו.
1: תודה.
0: תודה, תודה לך. אז לפני הכל, אני כזה רוצה לשאול אם באת מוכן לדוקרב.
1: באתי מוכן לדוקרב?
0: כן, משהו מיוחד, אני אומרת.
1: כתבנו, הכנתי תוכנית.
0: הכנת הכל.
1: הכנתי הכל.
0: איך אתה הולך לנצח אותי.
1: אבל ברוך מוכן לפקודתך, המפקדת.
0: אבל לפני הכל, רק שנייה, הישר, בוא תציג את עצמך לכל מי ששומע אותנו.
1: אני אציג את עצמי, אהרון, בן זוג של מי, יסוד המעלה, בן 30.
0: מנכ"ל של משהו?
1: מנכ"ל. מנכ"ל קבוצת טרקטור, אנחנו על שם טרקטור ישן שהשאיר לנו סבא שלנו, החקלאי. קבוצת טרקטור, ארבעה אחים, מגדלים מגוזי פקן, מייצרים שמן זית. קבוצה עסקית חזקה.
0: חזק מאוד.
1: אבל
0: בעסקיננו, עסקינן בהחלט, ואני הזמנתי את אהרון להגיע לשידור בשבוע שעבר, והנה זה קורה, אתה האורח הראשון שלי בתוכנית, שזה מאוד מרגש. והכל התחיל מאיזושהי חצי בדיחה והלצה שאהרון חושב שהוא יעשה תוכנית רדיו יותר טובה ממני. וכל פעם שאני ככה באה, אני עובדת על התוכנית, פה, שם, זה, הוא יוצא לא כזה, אני הייתי עושה ככה, אז באנו לדוקרב, למען האמת אני קצת יותר תחרותית ממך. והקונספט הולך להיות שיר של אהרון ושיר שלי, אני מי, למי שלא יודע. וככה, תוך כדי השידור, אתם תהיו מוזמנים אולי ליצור איתנו קשר, נגיד את הטלפון, תוכלו להתקשר אלינו, נענה לכם, אולי גם נוכל להעלות אתכם בלייב, זה יכול להיות מגניב אם זה יקרה, זה יהיה פעמים ראשונות, נגיד החיינו. ואני רוצה לשאול אותך, למה בחרת את השיר הזה הראשון? אנחנו מתחילים עם אהרון, כמובן.
1: כן, שיר ראשון שלי, שיר ראשון שלך, זה הקונספט של הדוקרה, הוזמנתי, באתי. למה בחרתי את השיר הראשון? אני יכול להגיד שאני קודם כל אינטואיטיבי לגבי הבחירות שלי בכללי בחיים. אז השיר הזה, אז מתוך מקום של שמחה נטו, וגם מתוך משהו שאגר הזכירה בתוכנית הקודמת, היא הזכירה את המסיבה שהייתה אתמול במטולה. מסיבה טרנס אפריקאי, מוזיקה טבעית, שזה הביא מקום של סוג של מוזיקה אלקטרונית. אוקיי, מקפיצה, מרימה, בימים האלה במיוחד, אז זו הבחירה הראשונה שלי. משהו שהוא רפואה למוח, כן.
0: אמן.
1: אמן, ושמחה.
0: בוא נתחיל עם השמחה.
1: התחלנו.
0: יאללה.
1: Let's go.

0: איזה התחלה, התחלה גבוהה. אני עכשיו על הדרך קיבלתי סימן שהכל טוב, מאח שלי הגדול, אנחנו יש לנו הסכם בינינו, עכשיו יש לי פה הסכם חדש, כל מיני דברים קורים בתוכנית, אני מרגישה שזה מדויק. ואמרנו כבר מקודם שאנחנו מתחילים באיזשהו שמחה ותדר גבוה ואולי איזה רפואה או משהו שקצת מרגיש באמת שכל הצפון הולך למקום הזה. ואני גם מזכיר שהשם של התוכנית זה הילדים האבודים, ומי כמוך יודע, בתור מעריץ מספר אחת, אני חושבת ששמעת את כל התוכניות שלי, אולי בלייב, אולי לא. ובא לי לשאול אותך כזה, בתור אדם בעולם, האם אתה מרגיש שהלכת לאיבוד פעם?
1: וואו, כן, ברור. הלכתי לאיבוד. הלכתי לאיבוד. כמה פעמים בחיים, אבל יש לי תכונה טבעית טובה של תמיד לחזור הביתה. תמיד לחזור הביתה.
0: ומה זה בשבילך זה בית?
1: בית זה העמק הזה. איך שלא להפוך את זה, בית זה העמק הזה, אני מיסוד המעלה. משפחה כזאת ותיקה ביסוד המעלה, אז בית זה העמק הזה תמיד. משפחה. אז כן, אני אוהב את השם של התוכנית שלך, הילדים האבודים, זה נותן מקום. אני חושב שכל אחד, מתי שהוא נאבד, ואם לא, רצוי לאבד בגבול מסוים.
0: זה קצת לא בשליטתך, נראה לי.
1: יש, אז האבדון שלי תמיד היה בשליטה. בגלל זה, אגב, דוקרב על התוכנית, היה לי כאילו גם עניין, למה הילדים האבודים? אני נוכח בעולם הזה. אבל עכשיו אני מבין את הערך, כן, נותנת לזה מקום, לאבדון הזה, לא להדחיק אותו, לרגעים האלה שבו נאבדנו בחיים.
0: כן, כי יש גם את הרגעים באמת השמחים, הגבוהים אולי, המוזיקה האלקטרונית, המסיבת טרנס, הנערף, ויש גם את הרגעים פחות שאתה מרגיש קצת כמו שאתה אומר אבדון. אני כאילו אומרת ללכת לאיבוד, זה כאילו מין כזה כמו דרך, ואבדון זה כאילו תהום, יעני זה הקצה אולי.
1: כן, ללכת לאיבוד זה אני גיל 5-6 בספארי, מוצא את עצמי אבוד בשבילי הספארי, ממש מגיע למרכז כאילו של השומרים וקוראים בכל. ההורים של אהרון, בואו לקחת אותו, הוא נאבד, דרך לאיבוד. אבדון זה משהו של ליק של גדולים. אבדון זה משהו של גדולים.
0: טוב, אז יאללה, בואו נלך לאבדון קצת, כי השיר הבא הוא גם שיר של אהרון. אני מזכירה, זה דוק רב. אז הכל פה כתוב ורשום, ואחרי זה אני רוצה כאילו שנתחשבן.
1: אז דוק רב.

0: זו בחירה מיוחדת של שיר, אתה חייב להודות.
1: כן. אוקיי. לגמרי, וזה לא שיר כמו מה שהקצב הזה אומר, כי דיברנו על רפואת צלילים, בעיניי ככה אני הייתי קורא לזה, רפואת הצלילים, שזה מה שחווינו אתמול במסיבת רחוב במטולה, שארגנה אחלה גברת, שאני לא כל כך מכיר, אוריה, ואני יכול להגיד שבצורה מאוד אינטואיטיבית עלה לי היום להגיד לך, לא שיתפתי אותך בזה עדיין, שאני בתוך הערכה לזה שהיא הביאה את זה למטולה, מסיבה מאוד מגניבה שהקפיצה את כולם והביאה הרבה אנשים, להזמין אותה בתור האורחת הבאה שלך לפה, אם היא תרצה לבוא.
0: וואלה.
1: אוריה.
0: רעיון.
1: נכון.
0: זו אוריה ארגנה עם עמותת איילים, אני חושבת, כן. שהם עושים שם איזה מהלך די מטורף במטולה, ביחד עם עוד מלא אנשים, אבל זה באמת היה תדר מאוד גבוה, מקפיץ.
1: כן, כל מה שקורה על גבול הלבנון עכשיו, כאילו שהוא לא פיצוצים ויציאות של כיפת ברזל או משהו כזה, הוא משמח.
0: והוא בא טוב.
1: והוא בא בטוב.
0: הרבה זמן לא היו ירוטים בשמיים.
1: כן, ואני אספר לכם שמטולה מקום שמח בטבעו, יש שם כאילו בספציפית רחוב הראשונים, אנרגיה של של, של משהו גבוה, עוד לא מוסבר כנראה. משהו לבנוני סטייל.
0: כן, אה?
1: כן.
0: טוב, בסדר, אולי פעם הבאה גם יש לנו פיץ' על גבעה שלישית בלבנון. וזה אולי ייפתח איזה קול קורא או איזה הד סטארט ואנשים יתחילו לתרום לגבעה השלישית למיטולה. בלי נדר. זה הכל קשקושים סתם. כן, אני חושבת שאיך שאני מתחברת לפחות לשלושה שירים הראשונים, למרות שזה דוק רב כאילו, אבל זה עכשיו בקטע חברי, שיש משהו באמת בקצב ובביט ובהכל, שיש מוזיקה טובה, אז אפשר ממש לרקוד ולהרגיש מי אתה באמת. זה יכול להיות אפילו מין רגע בתוך המסע הזה שאתה הולך לאיבוד, שברגע הזה אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש מחובר, אתה מרגיש שלם, אולי, או שזה זה רגע מעבר כזה, זה יכול להיות חזק.
1: כן.
0: אתה יודע, במקרה הכינותי מראש שאלות. סתם, שאלות כזה שאולי נוכל כזה לקשקש. עכשיו אני קולטת שאתה קצת מתרגש. ורציתי לשאול אותך, אם היית, וואו, זו שאלה. וואי, אני יכולה לבחור מלא שאלות. זו שאלה קצת קשוחה. בוא נגיד
1: הכל
0: ככה.
1: הכל חופשי, דברי.
0: הכל חופשי, נכון?
1: הכל חופשי.
0: לא, אז שאלה שלי עם כמה זה זה. שאלה שרגע מתקשרת למה שאמרנו, כאילו, האם יש מוזיקה שמרפאת, או אנחנו אלה שבעצם מרפאים את עצמנו דרכה?
1: אני חושב שתמיד אנחנו מרפאים את עצמנו דרכה, כי אפשר למצוא בכל סוג מוזיקה, כל שיהיה, את ה... כמעט. כן, אני אסייג את עצמי, כמעט.

0: את המקום שבו אתה נותן לצלילים האלה להיכנס לך לגוף, למוח, וממש כמו ניגון על העצבים, איזשהו ניגון גם חשמלי. אני אקריא משהו שכתבתי היום בהקשר הזה, שזה איזשהו מחקר שראיתי, שכאילו זה טקסט קצר מתוכו. פשוט, המוח האנושי נוטה להתאים את הפעילות החשמלית שלו למקצבים חיצוניים מחזוריים. מוזיקה אלקטרונית, נגינות של התימנים, יש להם את מנגינות עתיקות שהן סוג של חזרתיות כאלה, מונוטוניות, קצביות, לפעמים מנגנים על פח. פשוט על פח, על קופסת שימורים ריקה.
1: כן, כי פעם לא היה את המחשב, את המיקסר שיבוא ויעשה לך הכל.
0: כן, הרבה פחות היה, כן. כלי נגינה היו הרבה שנים, אבל היו מקומות מסוימים שהיו דלים. באמת, אז על תימנים ספציפית ניגנו על פחים, ומתוך זה נוצרה להם גם שירה שהיא מאוד מונוטונית חזרתית, ויש בה את אותם אלמנטים של רפואה שאני רואה במוזיקה האלקטרונית החדשה.
1: אתה מרגיש שהיה לך רגעים כאלו בחיים?
0: כן.
1: כפרה עליך. אני יכולה לשתף שהשיר הבא שאני בחרתי, כי בכל זאת זה דוקרב, אני לא אפסיק להזכיר את זה. אני חושבת שמבין שנינו אני התחרותית. הוא שיר כזה שהרגשתי ממש חיבור אליו, הוא פשוט, זה להקה קלאסית בישראל, אין אחד שלא מכיר, ואני משום מה לא ממש הכרתי, וברגע שזה נכנס לי לחיים, היה כאילו מין רגע כזה של חיבור גם לקצב וגם לשירים, למילים. אז בוא נקשיב, מה אתה אומר?
0: יפ.

0: אחלה בחירה, מי.
1: אתה חושב?
0: שלנו, מקסימה, כן, ישראלית, אותנטית, אסלית. ככה אני רואה את הלהקה הזאת, ככה אני מכיר אותה, ואני לא מכיר אותה יותר מדי.
1: תביא את העת הזה, אתה כל הזמן מתעסק איתו.
0: את הזאתי.
1: כן.
0: כן, אחלה בחירה, קצפית יפה, טוב, ונעימה.
1: כן, אז אתה אומר שאני יכולה לנצח את הדו-קרב הזה. כי השיר הבא הוא שלך.
0: השיר הבא הוא שלי, נכון, ברצף. ברצף? לא ברצף. השיר הבא הוא שלי. לא יודע, אני לא ראיתי בזה כזה דו-קרב, כן? אולי יותר כמו... Let's make it together.
1: כן, אני ידעת.
0: אבל את תחרותית, קצינה בסופו של יום.
1: בסדר, אל תגלה לכולם את כל הסודות.
0: אני אגלה לכולם. מיי היא סרן מיי ווד במילואים.
1: יואו, אלוהים מישהו.
0: סרן מיי ווד במילואים.
1: אבל, אם נחזור רגע למוזיקה ולדוקרב, תכלס, לשיר הבא שאתה בחרת, אתה כבר בתחילת היציאה שלנו, הזכרת לי את השיר הזה, כי תכלס לשנינו יש חיבור אליו. אבל אני חושבת שאתה אוהב אותו הרבה יותר ממני, ואני כזה רוצה לשמוע ממך איך אתה מציג את השיר הזה, ומה החיבור שלך. קדימה.
0: אוקיי, גברת, שאני לאט לאט מבין שאנחנו, כרגע אני בזוגיות, אז לא, אני מוציא את עצמי מהנישה, אבל כלל גברברי ישראל צריכים להיות מאוהבים בגברת הזאת, לאיתו לדנו.
1: אופה.
0: כן, אני הכרתי אותה לאחרונה, והיא פשוט סוחפת. בעיניי, בצליל שהיא משמיעה, באיך שהיא משמיעה את זה. גן יבנה, היא מושבה. לי ספציפי, יש לי חיבור לכלל המושבות בארץ ישראל. אוהב מושבות, איש של מושבות. גרתי ביסוד המעלה, מטולה וראש פינה.
1: כמה מושבות יש בישראל?
0: משהו כמו 23, 24.
1: אתה הולך לעבור בין כולן?
0: עכשיו, מייצ'וק גרה פעם בגן יבנה, אז על בסיס זה... היא יכלה להכיל את הרעיון של אני מקשיב לגברת ליטו לדנו.
1: זה...
0: קרובת משפחה של זמר ישראלי בפורסם, מזרחית, כבדה.
1: אוקיי.
0: היא שלנו, מנדיאלנה.
1: וואלה.
0: Oh.
1: חשוב וואלה.
0: כן. אז יש לה שיר, הוא נקרא גן יבנה, היא גדלה בגן יבנה, שיר שהוא כולו חיבה. כמעט כמו שאם הייתי כותב שיר על יסוד המעלה, כך הוא היה נשמע פחות או יותר. Let's go.

0: היידה, אוקיי, אז זה היה שיר שלי שבעצם המשיך את השיר שלך, גן יבנה, שלי טולדנו, בחירה נועזת, פופית, מדליקה, מסתבר שכל גברי ישראל כרוכים או וואנאבי או בדרך לשם, והשיר הבא היה שלי.
1: יפ.
0: שכמו שאמרנו, הדו-קרב הזה עוד לא הסתיים, אבל אנחנו כזה כמעט לקראת סוף התוכנית, אז כן בא לי להגיד עכשיו, שמי שמקשיב לנו, מכיר אותנו, לא מכיר אותנו, רוצה רגע אולי לדבר איתנו פה באולפן, כי זה בלייב, כן? אנחנו מתרגשים ושמחים ועושים את זה הכל בשידור חי. המספר של הרדיו זה 04, תכתבו. 694-2273. מי שרוצה, אני אענה לו כזה כמו חמודה בצד, נדבר זה, אני אצטט אתכם, אולי נעלה אתכם לשידור, מי יודע, ואתם יכולים פשוט להצביע. אחד זה אהרון, שתיים זאת מי.
1: בוואטסאפ?
0: בוואטסאפ או...
1: אה לא, בטלפון.
0: בטלפון, כן. תכלס, בוא נראה. מי יודע מי מקשיב לנו וכמה מאזינים יש כרגע, אבל השיר האחרון, שהוא שיר באנגלית, הוא שלי, כי יצא לנו כבר לדבר על זה כמה פעמים, יש לנו, זה נראה לי אחת, אופה, יש מישהו מתקשר אלינו, אני לא מאמינה, זה קורה בלייב, הנה צחי העוזר הטכני, בא לנו, הלו, שלום. שלום וברכה, רק שנייה, אני מעלה אותך לשידור, בוא נקשיב, מי איתנו? רק רגע אחד, זה אחד האירועים הכי מרגשים שהיו לי ברדיו.
1: מי התקשר אלינו?
0: שהחיינו. מי התקשר אלינו? אתה עכשיו בשידור.
2: נהדר, נהדר. אני חבר טוב של אהרון. והוא ככה במקרה זרק, שלח לי לינק ואמר לי תאזין, והופתעתי לשמוע אותו ככה בצמד איתך. אין צמד מקסים, כיף לשמוע אתכם.
0: תודה רבה.
2: ולא יכלתי שלא לענות להזמנה לעלות לשידור וככה לדבר עם שניכם יחד.
0: אז מה אתה אומר? מי מנצח את הדוקרב הזה? כאילו, הצלחת לעקוב שיר של מי זה מה?
2: כן, כן. אני עוקב. מי מנצח את הדו-קרב? אני חושב ש... אני חושב שיש פה רק מנצחים בסיפור הזה. כולנו מנצחים. הייתם, החוויתי את זה. לא תקבלי ממני, לא תקבלי ממני החלטה גורפת לכיוון כזה או אחר.
0: זה לא בסדר, נראה לי אתה קצת בייס.
2: רציתי לשאול אם אתם מקבלים גם כאילו הצעות מהקהל לשירים.
1: קל. אני לא יודע אם לתוכנית הזאת, תוכנית הבאה מן הסתם נספיק. היא תספיק, סליחה, השתלטתי על האירוע, היא תספיק.
2: קודם כל, איזה מגניב זה רדיו, הייתי בטוח שהרדיו מת כבר.
0: היידה, הרדיו חי ובועט, ועכשיו זה גם הזדמנות להגיד לך, אלון ספציפית, זה גם השם של אחי הגדול, שהוא מקשיב, אני יודעת שהוא מקשיב, הוא פה שולח לי אס-אמסים בצד. שיש מסיבה ביום שישי הקרוב פה ברדיו, הרדיו כאילו חי ומה זה בועט.
1: אלון הבטיח לבוא השבוע לצפון.
2: נשמע טוב.
1: מסיבה פה של הרדיו בקיבוץ אמיר.
0: אולי שני אלונים.
1: אולי שתי אלונים.
2: אולי שני אלונים יגיעו.
1: מה? למה לא?
0: ברוכים הבאים.
1: אלון צ'וק, אני רק אגיד לך ככה משהו קטן, שהיית מנחש מתי הוקמה גן יבנה?
2: לא, לא הייתי מעלה על דעתי. הייתי מנסה אפילו.
1: 1931, שזה יוצא 1931.
0: עכשיו אני מבינה מאיפה אתם מכירים.
1: אלון הוא הפלוחות שלנו. אבל אלון הוא החובש פלוגתי באיזשהו שלב, חובש מחלקתי שלי במחלקה שלי, אנחנו שנינו שירתנו בגדוד 931 בנחל. אחלה נחלאוים.
2: כן, אני ואהרון זה אהבה גדולה, וסתם העובדה שאתם בוחרים שירים גרמה לי להעלות איזה שיר שעלה לי בראש בהקשר שלנו של הצבא וזה, אבל אני לא אדחוף לכם אותו לגרון אם אתם לא...
0: מה השיר רק כדי שנשמע אותו בקול?
1: לסבר את האוזן.
2: אהרון, מה השיר?
1: וואו,
0: איזה פדיחה.
2: אז לך.
1: רגע, עברו איזה 10 שנה מאז.
0: מהר, אלון, יש לך 10 שניות.
2: דמיין את זה, אתה בדוד חשוך עם הצוות, דברים רעים קורים, איזה שיר אנחנו מתחילים לזמר.
1: וואו, אייקה?
2: יפה.
1: לא נכון, באמת? שולי רנד?
2: נו מה.
1: וואו.
2: מה הילדים העבודים צריכים יותר מאת אלוהים?
0: זה נראה לי כל העניין פה.
1: לשמוע את זה ממך זו גאולה.
2: טוב, חברים יקרים ואהובים, אני לא אקח עוד מהשידור שלכם, אני רק אמסור לכם את אהבתי ולהגיד שיהיה לי ממש כיף להאזין לכם.
0: איזה כיף שהקשבת.
1: כל הגליל העליון.
2: אוהב אתכם, נשמות.
0: תודה רבה. אהרון.
1: יפ.
0: וואו, אני לא מאמינה שהיה לנו עכשיו אורח על הקו.
1: ועוד אלון.
3: שזה אלון.
0: אני רגע שנייה פה באיזה עניין, אבל...
3: כן.
0: תודה. עכשיו... לא שומעים אותי? אני קצת בהלם ממה שקרה פה, זה פעם ראשונה שאני מערכת לראשונה טלפון בשידור חי אלון, ואלון, חברים הטובים שלי, היקרים, תודה לכם. אומייגאד, אז עכשיו אנחנו הולכים לשים שיר נוסף, ונענה פה לשיחות טלפון, כי חברים שלנו, אתם אחים יקרים, נשים שיר של חברה ונחזור.
1: רות. סבבה.

0: איזה שיר.
1: ירושלים הבנויה.
0: שיר של נועה גולדבלט, עיבוד.
1: נוגה.
0: נוגה.
1: גולדבלט.
0: סליחה, וואו, איזה סייג התרגשות.
1: גרה בראש פינה, הייתה במטולה כמה שנים, חברה טובה של שתינו, נוגה. ועכשיו עלה לי לשים את השיר הזה שלה, כי בכל זאת שמנו מוזיקה והתקרחנו אפילו קצת והכל. שיר לי פה איתנו על הקו. אבל אנחנו עדיין במה שנקרא שלושת השבועות, שזה הימים שמיוד זין לטבת עמוז ועד תת באב, שלושת השבועות שחל בהם מצור על ירושלים לפני החורבן. אז השיר הזה, ושהיא מזכירה בו את ירושלים, נתנו לזה מקום קטן. כן, שובי שובי בת ירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן.
0: אמן. ותוך כדי השיר הזה, שירלי מתקשרת אלינו בשיחה על הקו. שירלי.
2: שלום לכל המאזינים.
1: שירלי נאוי.
2: אנחנו מדברים אתכם מאלת.
1: אלת.
0: שלום לך.
2: שלום וברכה לכם. באמת מאוד מרגש להקשיב לכם מרחוק ולשמוע את הדוק רב המצחיק שקורה ביניכם.
0: תודי, מי מנצח? כאילו, שירלי, את מכירה את שנינו, כל אחד והזה שלו והזה שלו.
2: לא גוזרים על פי בן אדם אחד, נכון, נארון?
1: לא גוזרים על פי תוכנית אחת, לכן יהיה רימאץ', כן, אנחנו נתחרה שוב.
0: כן, היה פה הרבה אנרגיה מאוד גבוהה הערב.
2: הוא הביא אותה עם הצביק הפיק של מוצא האזורית, הוא הביא אותה עכשיו בשוב.
1: ליטו לדנו.
0: שירלי, מה את מספרת לנו?
2: אני מספרת לכם, אני לא יודעת אם באמת יהיה לכם זמן להשמיע עוד שיר, אבל אני הייתי שמחה שתשמיעו את השיר של גלעד ויטל שמעון משוטי הנבואה, שמתכתב עם העניין הזה של תפילה, ושיר של גאונות שבאמת נכתב בזמן ששוטי הנבואה התפרקו, ובעצם הוא לא עבר את המסכים של הרדיואים ושל ההשמעות, אבל הוא הקדים את זמנו בגאוניותו, ולשיר הזה קוראים נפתחו שערי שמיים, התמיעו בי קולם. אז אם באמת יהיה לכם זמן, אז אני אחבר את זה, ואני אחבר את זה ליום הולדת של כל הסרטנים שיש, כל האנשים הביתיים שיודעים ללכת הצידה ולהגיע לנקודה ישר.
1: שמזל סרטן.
2: מלא מזל טובים, מלא מזל טובים.
0: כן, שאחד מאיתנו, מהם פה יושב איתנו באולפן, וזה באמת מיוחד שהתקשרת, שירלי, מה זה תודה? כי זה גם נותן איזשהו חיזוק, אני רוצה להגיד, כאילו שאשכרה מישהו שומע ומאזין לתדר, עד כה זה היה כאילו די מת, מפתיע, והנה פתאום אנשים מקשיבים לנו ושומעים אותנו, ואיזה כיף זה. אני רוצה להשמיע את השיר של גלעד, אני רוצה להגיד שאולי אפילו נעשה אירוח שלך, שירלי. כאילו, היו פה כל מיני הצעות לאירוחים. אני מכירה אותך באופן אישי, ואני חושבת שהבית שלך והמקום שלך במטולה, אומנם את עכשיו באלת, אבל את אשת הקצוות, ושירלי מטולאית. ואז אולי נוכל להשמיע לגמרי, לשים פשוט זרקור על כל מה שאת מביאה לעולם.
1: זה נשמע לי גם משהו שכדאי להביא עליו זרקור השיר הזה.
0: נכון?
1: כן, הוא היה נשמע מאוד מדויק.
0: מה את אומרת, שירלי?
2: אני בעד.
0: מדהים.
2: אני בעד.
0: אז תתכונני, מה שנקרא, כי אני אומרת לך, את לא תדעי כאילו למה את נכנסת, אהרון פה בחצי על הכיסא משקשק בתכלס, כי אני ניצחתי. אני ניצחתי את הדוקה.
1: רגע, אבל פתאום הזכרת לי, שירלי, היום הייתי אצלך את באלת, אבל אני ככה מבקר אצלך בגינה, משקה את הגינה וזה, וראיתי על אחד הדלתות אצלך בבית לוח שנה, שבו מסופר על כל מזל ומזל, מהו העניין שלו. אז במקרה דפדפתי לי למזל סרטן. אז יש לי פה קצת מידע על הדבר הזה, אבל מי מסמנת לי שאין לנו באמת הרבה זמן בתוכנית? 4 דקות.
0: 4 דקות לתוכנית.
1: 4 דקות.
2: זה שיר.
0: כן.
1: הדגשים, מזל סרטן, שבט יהודה.
2: כן. שבט יהודה בשנת 2000.
1: והמשך יבוא.
0: שירלי, תודה שהיית איתנו, אני כרגע אומרת לך ביי. דש לאלת.
2: תודה רבה, אני אקשיב לכם דרך גלי האתר.
0: שוקרן כתיר. ועכשיו אנחנו פה מסכמים את השידור הדי מטורף הזה, וואו.
1: מילה על גן יבנה ממך בתור ילדה שגדלה שם, אפילו לא הזכרנו את זה, לא?
0: איפה אתה? אלף פעמים עברנו את גן יבנה.
1: אז אני אגיד לכם, גן יבנה הוקמה בין 1931 ל-1929.
0: תקשיב, אדוני היקר, אהרון מרדכי בן אמרם. אדון עם הולדת שחגגנו לך אתמול, אני רוצה להגיד לך תודה שבאת. יש לך משהו מאוד מיוחד שאתה מביא איתך באומץ, בעוז, יעני, אין לך שום חשומה. אתה אומר ישר בפנים את מה שאתה חושב, את מה שאתה מרגיש, ואני מאוד מעריכה את זה, גם כשזה לא כל כך נעים לפעמים. ואני חושבת שהדבר הזה בעיקר איחול יום הולדת טוב.
1: כן.
0: ואני מעריכה אותך ואוהבת אותך. מאוד, והשיר הבא מוקדש לך, וזה היה התוכנית של הילדים העבודים. אני מסכמת. וואו, שימי רסת גנגסטה, אח שלי היקר עושה לי, תמשיכו. אז בינתיים אנחנו פה באולפן, ובואו נחגוג יום הולדת.
1: תודה.

אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

0: הרצועה.
1: Go ahead, cut it off!

אנחנו מתחילים עוד תוכנית של רסטה גנגסטה, והערב מלא מלא פאנק בועט, כיפי ומזיע. התחלנו עם Tower of Power. יש לנו פה איזה בעיה טכנית, תכף ממשיך. טוב, אז מה שיהיה לנו הערב זה הרבה הרבה פאנק, ואם מיקס קלאוד יועילו בטובם, תודה רבה לכם החבר'ה בבריטניה, תודה לצחי המלך שתמיד עוזר לי ברגעי מצוקה, תן לי פה, תן לי פה כיף, תודה רבה.

טוב, עברנו את הכיף הזה. אז אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו הערב ננוע לנו בין כל הז'אנרים שמשיקים, נוגעים, מנשקים את הפאנק. R&B, סול, גרוב. התחלנו עם טאוור פאוור מאוקלנד, קליפורניה. להקה שהוקמה ב-1968 ועדיין בועטת ומזיעה על במות עד היום. יהיו לנו מלא חצוצרות, כי אתם יודעים שאני אוהב חצוצרות, שאני סאקר של חצוצרות. אנחנו עוברים עכשיו

כן, כן, כן. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון. אנחנו בערב של פאנק. ג'יימס בראון יבוא לבקר, ועוד רבים וטובים. אפילו תמיר גרינברג, כן, כן, גם הוא יגיע. טיונים. טיונים.

כן, כן. אתם על רסטה גנגסטה, ואנחנו בערב פאנקי במיוחד עוברים לדאבסט פאנק עם Do You.

You do you and I do me. אבל מה שדאמפסטק פאנק אומרים לנו פה בעצם, שלא משנה מה, do you. כן, כן, אל תקשיבו לאף אחד. You do you, אוקיי? Do you. ושזה בא על גרוב

פאנק, מגיעים מניו אורלינס, עם שני נגני בס שמנגנים במקביל, מוסיף להבי הזה, אתם מרגישים שזה כבד.

אז לכל מי שמצטרף אלינו, אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אנחנו בערב פאנקי במיוחד. עוברים לקליפורניה, הני דרופס. I miss you baby. הם התחילו כלהקת רחוב בקליפורניה ו...

אז אנחנו על The California Honey Drops עם I Miss You Baby, ואנחנו שנייה לפני תמיר גרינברג התותח. תמיר גרינברג, חייב להגיד כמה מילים על התופעה הישראלית המדהימה הזאת שבאמת עושה מוזיקה אמריקאית משנות ה-70 פאנקית עם גרוב, כאילו היא הגיעה משם. והחמוד הזה הוציא בינואר 2025 את אלבום הבכורה שלו, A King's Tale.

ואנחנו נשמע מתוכו את Forever, שהוא גם עם חטיבת חצוצרות, כמו שאני אוהב, כמו שאני חייב בכל שיר איזה חטיבה כזאת שתעמוד ותנשוף שם. תמיר גרינברג, Forever, מתוך King's Tale.

אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון. ג'יימס בראון, It's Too Funky In Here, 1979, דווקא מתוך אלבום דיסקו שלו, אבל הפאנק זורם לו בעורקים. אנחנו עכשיו נתחיל איזה סקשן של חזרה בזמן לאחור.

0: Mr. Big Stuff, Jink Knight. ואני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי כל הכיף הזה ההיסטורי של המונדיאל, אני עוקב, חייב להגיד שזה וואו, וממש ממש לא לפני כמה רגעים היה לנו את המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, ומצרים הובילו 2-0. זה היה, זה יוצא דופן, ככה אני אקטין את זה ויקרא לזה יוצא דופן. ואז ארגנטינה הפקיעו גול, ואז הגיע הבן אדם שקוראים לו מסי, ליונל מסי. ואני רוצה, אני חייב רגע להשמיע לכם את הגול הזה, כי זה היסטורי ברמות כל כך גבוהות. הוא עושה 2-2 וזה נגמר ב-3-2. מקווה שלא הורס לאף אחד ששמר את המשחק לאחרי זה. ופאק, המונדיאל הזה
1: נבלם, כדור חוזר אליו, עוד הגבעה והכדור מטייל, מי מגיע? הנה שער! מסי!
0: יש לי צמרמורת, יש לי צמרמורת. טוב, אנחנו חוזרים למוזיקה, חברים. אני מקווה שאתם עוקבים אחרי הדבר הזה. גם אם אתם לא אוהבים כדורגל, לכו תראו את זה אנתרופולוגית. לכו תכירו אומות אחרות.

אנחנו על קלרנס ריד עם Nobody But You 1970. איזה ליין,

אנחנו עוברים לווילסון פיקט עם אנג'ן נאמבר 9, אחד משירי הפאנק המוקדמים והמשפיעים, נדגם כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה סומפל בהיפופ השיר הזה.

אנחנו עוברים לבלק היט, עם שיר שהולך להישאר לכם קצת בראש, אין מה לעשות. זימבקו,

קצת מהאומנים שסימפלו את השיר הזה. DJ Shadow, NWA, Eric B and Rakim, Chance the Rapper, Peter Rock, ועוד רבים וטובים. יש פה כל כך הרבה, רק את החליל הייתי לוקח. יש לך בנגר. זימבקו, בלק היט.

זימבקו זו מילה מהשפה שמדברים בזימבבואה, וזה אומר House of Stones. דברים שאתה מגלה בזמן שאתה משדר תוכנית רדיו. אנחנו עוברים ל-PJ. You

אוטון, שהוא גם הקלידן של מרון 5, זה מדהים, זכה בכמה פרסי גרמי והוא מאוד מאוד מוכשר, למרות שמה שתפס אותי בשיר הזה זה הטיפוף, זה המתופף שכל קצב מטורף. אורייט, אז אנחנו מתקרבים לסיום ואנחנו מקשיבים עכשיו לסטיבי וונדר.

0: איזה סטיבי זה, איזה מתנה מאלוהים שקיבלנו. השיר הזה מתוך האלבום Inner Vision, וזה אלבום שהוא חלק מהריצת ארבע אלבומים המטורפת של סטיבי וונדר בשנות ה-70, שהתחילה עם Talking Book ב-1972, אחריו Inner Vision, שמתוכו השיר הזה Living for the City, Fulfilling First Final 1974 ו-Song in a Key of Life 1976. כמעט כל אלבום ברשימה הזאת זכה באלבום השנה בגרמי, וברגע שהוא קיבל את הקונטרול היצירתי על על האומנות שלו, הבן אדם התפרץ כמו הר געש. ואני יותר ממליץ לכם לשבת רגע או כמה רגעים ולהקשיב לארבעת האלבומים האלה, אפילו לחמישה, גם למיוזיק אוף מיי מיינד משנת 1972, וטיפול לכם הלסת מכל הלעיתים ומכל הטירוף של המוזיקה שהבן אדם הזה יצר. Living for the City זה אחד השירים המחאתיים הראשונים שלו על הקושי של החיים בעיר, שאתה פשוט חי רק כדי ועובד רק כדי להתקיים בתוך העיר. וכמובן שיש ספיישל סטיבי וונדר, ברור שאני אעשה אחד, זה עניין של זמן.
1: Even afford my rent, losing my way to live. Once I hit age 26, I'm up on my mom's coverage. When she said get a real job, I probably should have listened. Finance is taking a hit. I should go back to college. Back up six figures in debt for a job I might not even get. What's even the point of degrees if I'ma end up on the street or working for Mickey D's? That's that bullshit I don't need. Now.

אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום, יחד עם הפילרמוניק שרים דרגס לייב את NPR טייני דסק. Never mattered, but I really met על הקצב של השיר הזה.

אז לצלילי הפילרמוניק וההבנה שלהם שעם כל התארים בעולם בסוף לפעמים אתה צריך למכור סמים כדי להתקיים. אני אחל לכם לילה טוב ואספר לכם שרסטה גנגסטה נמצא במיקס קלאוד. כל התוכניות, כל המוזיקה הכיפית הזאת במיקס קלאוד רסטה גנגסטה. אני אחל לכם אחלה המשך שבוע. רסטה גנגסטה סוגר את הבסטה. לילה טוב. אנחנו נסיים עם הפילרמוניק ועוד שיר אחד של תמיר גרינברג, ואז הבסטה תיסגר באמת. שיהיה לילה טוב.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: 1, 2, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

0: עליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

תודה רבה. אני מתכבד להזמין לבמה את מיכה שטרית ואת מיקי הררי.